0: ページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
1: 卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店はこの後10時開店です。ご来店をお待ちしております。
2: 晴れのち晴れユアーズ心の歌。このコーナーは宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパーと卸売スーパー稚内中央店の提供でお送りします。

0: 稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、

その歌を聴くと自然に元気が湧いてくる。そんな歌を1曲や2曲皆さんは持っていませんか？晴れのち晴れ、ユアーズ心の歌では、懐かしい歌から癒しの音楽を中心に皆様にお届けしていきます。今日は森山良子でこの広い野原いっぱい。

今日も10時開店、中央5丁目卸売スーパー稚内中央店、富岡2丁目ユアーズ卸売スーパー富岡ユアーズ店のお買い得情報です。今日6月3日の水曜日は米、水、油、日配品が安い。まずは水曜ブレンド米特価です。国内産のブレンド米うまみ5キロがなんと2980円。

0: 超目玉、北海道低脂肪牛乳1リットルがなんと148円、ただし店内税込み1000円以上お買い上げのお客様お一人様一本限り。超目玉サチラクヨーグルト3連パックがなんと99円、ただしお一人様2パック限り。超目玉ヤマダイおいしい納豆4段パックなんと75円、ただしお一人様2パック限り。超目玉日料みんなの食パンあん1袋がなんと88円、ただしお一人様2袋限り。ウォーターウェンズデー、今日は大雪山の国立公園の天然水も安い、2リットルでなんと58円、ただし店内税込み1000円以上お買い上げのお客様お一人様6本限り。水曜日は卵の日です。北連新鮮な卵 L サイズ1パックがなんと295円、ただしお一人様1パック限り。堀川別荘地区は5本入りがなんと78円、堀川味付け卵豆腐3連がなんと99円、菊水味わい作り生ラーメン3食入りがなんと99円、まるちゃんザルラーメン各種各2人前がなんと198円、まるちゃん三玉うどん1袋がなんと108円、押し切りところてん各種各2連パックがなんと99円、三山焼肉屋の味キムチ 300g がなんと178円、サツラクプリン3連パックがなんと99円。水曜日は油も安い、日清キャノーラ油 1000g がなんと275円、ただし店内税込み1000円以上お買い上げのお客様お一人様一本限り。カゴメトマトケチャップ500g がなんと198円、ただしお一人様一本限り。 UCC ブラック無糖 185g がなんと68円、アイルランド産の開き味1枚がなんと98円、北海道産の冷凍サンマ1尾がなんと98円、カナダ産のバラスライス豚バラスライス 360g がなんと498円、プリマハム香薫粗挽きポークウィンナー 90g2 袋でなんと278円、道産のニラ1束がなんと80円、栃木産のトマト4玉から6玉でなんと380円、そしてそして水曜日は冷食も特価です。北連北海道産のフレンチフライポテト 1kg がなんと398円、夕方5時からお帰りセール、萩食特製手作り鶏と大根の煮物1パック、350円の品がなんと半額、ただしお一人様1パック限りとなっています。営業時間です。卸売スーパー稚内中央店は午前10時から午後7時まで、ユアーズ富岡店午前10時から午後8時までです。今日も皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店、お店丸ごとディスカウント、
2: 大好評小樽鳴門屋稚内店、毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、今日も稚内中央店へいらっしゃい。
0: 晴れのち晴れ、ユアーズ心の歌、このコーナーは宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパーと卸売スーパー稚内中央店の提供でお送りしました。アン・ルイス、美人薄命。

最北のマクドナルドミュージックカフェ。このコーナーはマクドナルド40号稚内店の提供でお送りします。今週はメーガン・トレーナーで I'll Be Home と All About The Bass をお送りします。はじめに I'll Be Home です。

0: それでは七日さんお願いします。
1: はい、今週も塩見三丁目マクドナルド40号稚内店から最新情報をお伝えします。大人気レギュラーメニューのダブルチーズバーガーにまろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えたチーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品、チーズチーズダブルチーズバーガー、通称チーチーダブチを今日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。チーズチーズダブルチーズバーガーはジューシーな 100% ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドしたダブルチーズバーガーをベースにホワイトチェダーチーズを2枚加えることでより濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品です。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨味にとろける2種類計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいをお楽しみいただけます。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨味を一層引き立てる食べ応えのある仕上がりです。お客様からチーチーダブチの愛称で親しまれ、ご好評をいただいている本商品の魅力は何といってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ2種類計4枚のチーズ、ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特徴の通常のチェダーチーズもマイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特徴のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされています。熟成度や風味などそれぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感やとろけ方までバーガーに合うように設計されています。チーズ本来の香りや味わいがありながらも他の具材を引き立てバーガーの美味しさをぐっと引き上げることができるマクドナルドこだわりのチーズは単なるトッピングではなくバーガー全体の完成度を左右する主役級の存在です。ぜひこの機会にジューシーなビーフパティの旨味とこだわりの2種類のチーズがとろけ合うチーチーダブチならではの濃厚で贅沢な味わいを心ゆくまでお楽しみください。チーズチーズダブルチーズバーガーの店頭価格は単品で555円、失礼いたしました、単品で550円、バリューセットは830円、販売期間は6月16日火曜日までの午前10時半から閉店までお求めになれます。マクドナルド40号稚内店は朝7時から夜11時まで、大変便利なモバイルオーダーやドライブスルーもご利用ください。

最北のマクドナルドミュージックカフェ。今週はメーガン・トレイナーの曲 I'll Be Home と All About The Bass をお送りしました。このコーナーはマクドナルド40号稚内店の提供でお送りしました。

それではここで100年記念塔片山さんからの島かけ情報、そして温泉ドーム佐藤さんからの最北端稚内温泉ドーム通信お知らせします。まずは今朝8時20分の展望室からの島かけ情報です。皆さんおはようございます。おはようございます。100年記念塔の展望室からの島かけ情報です。今朝の記念塔周辺は風も弱くて穏やかな朝を迎えていますが、現在濃霧注意報発令中で、利尻、礼文、サハリンは白いカーテンの中に隠れて見えません。街並みも宗谷岬から幕界あたりまで見えてはいるのですが、どこかぼやっとしています。天候の回復に期待ですね。100年記念塔片山さんからでした。ありがとうございました。続いて温泉ドーム佐藤さんから最北端稚内温泉ドーム通信です。皆さんおはようございます。おはようございます。ドームのある今朝の富士見地区周辺は晴れています。風がなくお散歩日和です。夕日が丘パーキング富士見地区周辺を通る方は熊に十分注意してください。また夕方頃から動物の姿が増えますので、車を運転する方気をつけてください。今日の薬湯は実光の湯です。色は赤黒で、乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなどの油成分に生薬の千秋松をふんだんに配合した漢方薬湯となっています。じっくりポカポカ体を温め、湯冷めを防いでくれるそうです。イベント情報です。6月の8日と、8日から8月の7日の金曜日の間、七夕イベントを行っています。短冊を書いて受付に持ってきてくださった方、先着250名様にお菓子をプレゼントします。お菓子はなくなり次第終了です。大人も子供もぜひご参加ください。なお短冊は期間中ずっと続いていますので、書いて出してみてくださいね。そしてお知らせです。現在女子のミストサウナが設備故障のため閉鎖となっています。2階のロビーの血圧計も故障のために使用できません。大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。そして次回の休館日です。次回の休館日は7月7日の火曜日となっています。お間違いのないよう気をつけくださいと温泉ドーム佐藤さんからでした。ありがとうございました。

0: なのかちゃんはこの木山商店ご存知です？
1: 実は私知らないんです。
0: あ、そうですか、はい、稚内にもね何度か来たことあるの。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 大黒の、はい、なんだっけ、西光さんの上の方で、はい、コンサートをやって、私3回ぐらい行ってるのかな。
1: あら、そうなんですね、うん、
0: すごい楽しくて、石垣島出身の、はい、お三方なんですけど、ご兄弟といとこさんなんだよね。
1: あら、そうなんですね、うん、で
0: こんなねリズミカルな曲、はい、またね、沖縄に特化した曲なんかも結構あって、はい、とっても楽しいお三方の歌なんですね。
1: あ、うん、楽しい楽曲ですよね、
0: 私もねこれおすすめしたいので、ぜひ、はい、木山商店、はい、気にかけて聞いてみてください、ね、
1: ぜひ聞いてみます。

0: 木山商店で白宵お届けしました。空はねだいぶ晴れてきました。霧も結構落ち着いてきたのかな。どうでしょうね、ちょっとやっぱり薄曇りな感じはありますけども、朝よりはちょっと空が開けたというか青空がね見えてくるようになりましたね。気温も今日は高い予想ですので、半袖の方もいらっしゃるかしら。今朝ね出勤した時にも私もちょっとお部屋に入ったら暑くてですね、半袖でよかったかななんて思いましたけど、どうですか、なるかしら。
1: そうですね、私もあの半袖ではないんですけれども、ちょっとあのシースルー の夏の洋服を引っ張り出してきまして、ね、今日は着てきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、時間もあっという間に過ぎてきたんですけれども、はい、今日この番組一緒にやってみていかがだったでしょう。
1: はい、ちょっと今日はあの緊張してちょっと結構噛んでしまったりとかもしたんですけれども
0: 全然全然
1: あのすごく楽しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。やっぱりこう最初はね緊張するけど、はい、私なんかよりもずっといいなと若いんだからね、ワッピーの看板背負ってどんどんどんどん頑張ってくださいな。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということでね、あっという間に時間は過ぎてきましたけれども、明日の登場、この番組の明日の登場は元気さんと元気いっぱいの奈々子さんですね。奈々子さんも頑張ってやってくださってます。まあ、なんと言いますか、私もねこうしてやらせていただいた番組をね担当させてはいただいてるんですけれども、今日はね、菜乃華ちゃんがいるということで私も初心に帰って本当初心に帰って、番組を務めることができたような気もしますね。リクエストいただいた方々、メッセージいただいた方々どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当にね、またこれからも一緒に頑張っていきましょうね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、今日もこの時間は、あっという間に過ぎてしまいました。ここまでのお相手は深谷留美と
1: 工藤菜乃華でした。
0: はい、今日も皆さん一日どうぞお元気にお過ごしください。それでは今日も一日頑張ってね。やっぱ菜乃華ちゃん今日この後もあるんだもんね。
1: あ、はい、この後もお仕事します、
0: 番組の方に出ると思いますので、皆さん菜乃華ちゃんの応援よろしくお願いします。それではまた明日この番組で、明日は元気さんと菜乃華さんです。それでは Have a nice day!

0: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース。人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検などお車のトータルサポート横田モータース。
1: さあ、体を動かしましょう。稚内のスポーツ拠点、緑スポーツクラブ。手軽に楽しめるカーリングに、仲間と熱くなるフットサル。子供たちの才能を開花させる忍者ナインも大好評。やりたいが見つかる、仲間に出会える。さあ、ドアを開けて新しい自分へ。スポーツで街を元気に、緑スポーツクラブ。
2: そういえば、もうすぐ半年になるね。
3: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
2: いいね。この夏も健康で過ごせるように、血の輪くぐりに出かけよう。
4: 心身を清める名護市の祓い、北門神社へ。名護市の大祓いは6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに、北門神社へお参りください。
0: 子供たちを抱きしめよう。そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診。火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え。電話 34-8989。 子供たちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。

外インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で、経験してますよね、
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね、
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 北山サングリーンサービスステーション。今日水曜日はそうレディースデー。給油された女性ドライバーの皆さんへ嬉しいプレゼント。給油のほか愛車のオイル交換やタイヤの空気圧などお車のことならお気軽に緑一丁目北山サングリーンサービスステーションスタッフにお任せください。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店 0162-24-2790 24-2790。 防犯カメラオフィス機器ホームページ制作は株式会社 TR へ。
2: 卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店10時開店です。

0: 送りいたします。
1: お達者で何より、今日もおかない精神科医病院の方にお邪魔しています。院長の奥村先生にお話を伺っていきます。先生どうもこんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 先生、今日の話は、
2: 一つ目は札幌医大の消化器内科の中瀬教授が載ってましたので、ちょっと面白いなと思ったんですが、
1: はい、
2: 炎症性腸疾患、
1: はい、
2: 潰瘍性大腸炎とかのことです。
1: あ、はいはいはいはい、
2: はい、昔安倍総理が、
1: はい、
2: 1回目降りた時に、はい、持病の潰瘍性大腸炎がちょっと悪くなって、うん、これ以上総理大臣に続けられないっていうんで、
1: はい、
2: 降りましたよね。
1: 降りましたね。
2: 今いい薬がいっぱい出てるんです。
1: あ、そうですね、
2: はい、でもう最近飲み薬でいいのまで出てきたんですけども、うん、この潰瘍性大腸炎とかクローン病っていうのは最近増えてるそうです。
1: そうなんですか。
2: 炎症性腸疾患っていって自己免疫性の、うん、疾患なんですよね、
1: はい、
2: でこの潰瘍性大腸炎って良くなったり悪くなったりを繰り返すんで、
1: うん、
2: 最近の場合技術進歩で患者が増えてるのか、もう一つは日本の衛生環境が変わったんじゃないかと中瀬先生は言ってます、
1: はい、
2: 子供の頃自然環境の中で多彩な外的刺激、いわゆるバッチリものに触れて免疫力を身につけてたのが、今の子供たちは綺麗な環境で育つから十分に免疫が形成されないと、
1: はい、
2: でその形成されない中で何かのトリガー、引き金として自己免疫性のこういう炎症性疾患が起きる可能性もあるんじゃないでしょうかと言ってます、
1: はい、
2: でクローン病っていうのは10代から20代が一番多いです。
1: ああ、そんな若くて、
2: はい、潰瘍性大腸炎はもちろん高齢者にもあるんです、
1: はい、
2: けど若者も結構あります。間がないんですよ。
1: ああ、はい、
2: で高齢者に潰瘍性大腸炎が起こるっていうのは2つパターンで、1つは若い頃から血便とか出てても我慢して病院行かない人がいるから、
1: はい
2: はい、もう一つはタバコやめたら起こる人がいるんだって。
1: あ、そうなんですか。
2: そう、これ何でか分かってないそうです、
1: はい、
2: だからタバコやめましたかって聞くのもポイントらしいですね。で一般の内科の先生が専門医に送ってほしいのは、やっぱり繰り返す血便や粘血便を繰り返すことが多いと。粘血便ってドロッとした血便なんですよね。
1: なるほどね、
2: うん、でそれをまた我慢していると便の回数増えていって水下痢するようになってお腹痛くなって救急車でっていうことになるんで、
1: はい、
2: はい、まあこういう時には潰瘍性大腸炎を積極的に疑ってほしいということで、
1: はい、
2: あと確定診断、まあ、すぐ大腸カメラっていうんじゃなくて便中カルプロテクチンっていうのを調べるそうです、
1: はい、
2: これが上がっているとやっぱり潰瘍性大腸炎の可能性高いからカメラで検査しようねってなるんだそうで、うん、最初からこれ今潰瘍性大腸炎ってみんな知ってますから、
1: あ、
2: で大変な病気だってみんな知ってるから、最初から言ったらビビるからダメだって、
1: あ、なるほどね、
2: なんか腸に炎症起きてますねって。
1: うん、
2: で私が大学生の頃にも習った5アミノサリチル酸5ASA 製剤っていうのがこれ有名なんですけど、それでもダメならステロイドを少し使うっていうところまでから習ったんですが、その後いろんなお薬、抗アルファ4ベータ7インテグリン抗体とかインタロイキン 23P19 抗体とか新しい薬が出てきたんですね、
1: はい、
2: で去年には飲み薬、スフィンゴシン1リン酸S1P 受容体調節薬っていうのがこう飲み薬で出てきたんで、治療法はどんどんやっぱり進んできているそうです。
1: はい、
2: で、まあ、かかりつけの先生でも、まあ、診断とある程度の治療が初診が終わるとかかりつけ医が見れる状態になってますよっていうことで、ちょっとこの中瀬先生が面白かったのは、中瀬先生が札幌大に来てみたら釧路とか遠くから一泊で泊まりかけてくると。まあ、こういう専門的な医療っていうのをなかなか地方の病院でやってないんで専門にかかるっていうんで、これはなんとかせねやならんということで、はい、遠隔診療を始めたんだそうです。
1: あ、はい、
2: はい、で2021年から始めてる、もう5年になるんですね、
1: はい
2: はい、ドクタートゥペイシェント、
1: うん、
2: ウィズドクター、いわゆる向こうの例えば釧路とか遠くの病院にお医者さんが患者の横について診察していると、そこに札幌医大から中瀬先生が入るという、うん、そういう形の診察ができると、
1: はい、
2: だから難しい患者を対象にオンラインでの薬

0: 物療法の方針などを決めると、まあ、どうしようもない時は大学まで来てくださいとなるんでしょうけど、はい、でまあ、そうい う, こう遠隔診療が結構できるようになってきたと、
1: はい、
0: でその時にやっぱり地域での電子カルテの共有っていうのが問題になっていると、
1: うん、
0: これ電子カルテの共有で今日本で難しい理由は、はい、マイナンバーです。
1: あ、マイナンバーですね。
0: だから何か基準になるものがないと、うん、個人のやっぱり病気の情報って取得したいですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、銀行口座よりはもっと秘密にしたいですよね。
1: あ、ですね、
0: ね、だからそれをどこの病院でも見れるようにするっていうシステムにはやっぱりなかなかならないんで、
1: はい、
0: それをするためにはやっぱりマイナンバーとかである程度のセキュリティを保つと、うん、
1: はい、
0: で個人がこうここまでは見せていいけども、うん、これ以上の病院にはダメだとかそういうのはつけれるようにするためにはやっぱりマイナンバーをつけたシステムがないと難しいでしょうね。いまだにあのほとんどの人がオンライン診療とは何者ぞと思ってますよね。
1: そうですね、う
0: ん、オンライン診療というとあのほら不届きなものが、はい、痩せ薬と称して糖尿病の薬をどこかからネットで買ってるものがオンライン診療だと思い込んでる人も、
1: はい、
0: いるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: まあ、でも昔のように遠くまで行かなくても綺麗な画像で見ることができるし 4K 画像にするとかなり綺麗ですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、で検査データもネット回線を使うと瞬時に見ることができる、電子カルテで動画まで共有できますからね、
1: はい、
0: まあ、そういった状況の中でこのオンライン診療っていうのは特にこういう専門性を要するものについてはどんどん今後進んでいくんでしょうね、うん、
1: はい、
0: まあ、地域医療がね、うん、崩壊しそうな中で今後どうしていくかっていうのがオンライン診療にやっぱりかかってるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 2つ目、
1: はい、
0: あのビッグデータでっていうことで、
1: はい、
0: 日本最大の診療データベース、いわゆる患者さんの個々の名前を隠してどんな病気があってどんな薬を使ってどんな治療をやっているかっていう大規模データベースをやっているメディカルデータビジョンっていう会社があるんですね、
1: はい、
0: そこで調べたもの、うん、人工関節です、
1: はい、
0: 20年以上の対応が期待できる。前も言いましたよね、今の人工関節20年以上になってきて前よりは早期に装着することで生活を良くすることができますよってことなんですが、
1: はい、
0: この人工関節置換術やった人はこの10年間で 1.7 倍に増えてるそうです。
1: はい、
0: はい、背景には手術主義がやっぱり進歩した、うん、あと手術費の管理が、うん、かなりやりやすくなってきたっていうのがあるらしいです。でこのデータベースに登録されているものだけ見ても2016年には14,85件、2025年には17,540で 1.67 倍ですね、
1: はい、
0: 人工膝関節が 1.52 倍、人工股関節が 1.74 倍、結構増えてますね、
1: はい、
0: まあ、数は膝の方が多いんですけどね。
1: うん、
0: でも使う抗生物質とか術後の血栓を防ぐために使うお薬とか痛み止めとかも大体統一されてるみたいです。
1: はい、
0: 今どのぐらい入院すると思います、人工関節置換術。
1: 2週間くらいですか。
0: いえ、早い病院だと1週間入院しません。
1: あ、
0: リハビリはリハビリの病院に行きますから。
1: あ、なるほどね。
0: そう、
1: ほ
0: ら、手術を専門にしている病院がリハビリまで全部やってたっていうのは、うん、まあ、諸外国では変わってきてるんで、多分札幌とか都会になったら変わってきてるんじゃないかな。
1: あ、
0: で終わったらもう大体翌日から動かすし、
1: うん、
0: で特に問題がないと分かったら、はい、リハビリの専門病院に送ると。
1: ああ、なるほどね、うん、はい、
0: でそこで、ま、人工膝関節のリハビリとか人工股関節のリハビリっていうのを特化したのもそれぞれがありますからね、
1: はい、
0: でリハビリの専門の先生がまた見ながらやるっていう形になって、うん、でその場合も通院でできるっていうのもあったりしますからね、
1: はい、
0: オンラインでやるっていう時代になるかもわかんないです。
1: そうですね、
0: 手術はさすがにオンラインじゃ家でやってくれっちゃわけにはいかないと思うんで。
1: ですよ ね、
0: ねえ、テレビの画面から手が出てきたらほとんど貞子の世界
1: ですからね。はい、
0: そう、人工股関節結構人工膝関節増えてきて、まあ、高齢化を反映してるだけではないんでしょうね。
1: はい、
0: まあ90歳まで生きるのがごく普通になった時代なんで、うん、やっぱり弱っている方は早い時期に手術っていうのは一つの手だと思います。
1: はい、
0: 次です、
1: はい、
0: もやもや病、
1: はい、
0: あの脳神経科の病気で脳の血管がもやもやってしてしまうんです、
1: はい、
0: 太い血管が詰まって、うん、このクモの巣のような細い血管に変わってしまって脳梗塞や脳出血が起こしやすい病気なんですけども、それに RNF213 という遺伝子変異が絡んでいるということが前まで分かったんですね、
1: はい、
0: でこの感受性遺伝子は日本人の 2.5% が持っていると、うん、でもみんながみんなもやもや病になるわけじゃないんだけども、国立循環器病センターの脳神経内科の吉本先生らの10年前の調査、10年分調べたものによると、この遺伝子変異を持っている人だけでも脳梗塞になりやすいんじゃないかというデータを出したんですね、
1: はい、
0: でその後中国から、いやいやって、中国で調べてみたら遺伝子変異を持っている人と脳卒中や死亡率の関連はあまりなかったよと、一般の人と変わらないよというのが出てきたんですが、はい、今回は多施設共同研究として脳梗塞で入院した、一過性脳虚血圧で入院した患者さんで、この RNF213 というもやもや病の遺伝子変異を持っている人が持ってない人と比べるとどの程度リスク高いかっていうのを調べてみたそうです、
1: はい、
0: で8つの脳卒中センター病院で2017年の3月から2022年の3月までに登録した発症1週間以内の RNF213 関連、の脳梗塞の患者さんを入れた1267人、年齢は75歳、女性が469歳、
1: はい、
0: 脳梗塞が1139で一過性脳虚血発作が128人っていうことですね。で36人、 2.8% がヘテロ、いわゆる片一方の遺伝子だけが RNF213 変異で、ほとんどの人は全部ホモ、両方とも遺伝子変異を持っている人でしたということなんですが、
1: はい、
0: で非保有者と比べると保有者は年齢が高い、
1: うん、
0: 年齢が、保有者は年齢がちょっと低いんだ、
1: はい
0: はいはい、75歳で60歳、高血圧の合併が少ない、で脳の中の中大脳動脈が細い人が多い、いわゆる動脈硬化性、アテローム硬化性と言われている人が多いということが分かったんですね、
1: はい、
0: でその後 3.61 年、まあ約3年半見たら、この遺伝子変異を持ってない人に比べると再発作を起こしたのが 5.58 倍、5倍以上多かったという状態なんですね、はい、ということでこの先生は全もやもや病といういわゆる遺伝子変異を持っていてももやもや病にはなってないけど、もう脳梗塞や一過性脳虚血圧を起こしやすい状態があるんじゃないかと、
1: はい、
0: それを全もやもや病と呼ぼうと、
1: うん、
0: じゃあ全員に薬出すのかいっていうと、そこはちょっと疑問なんですけどね、
1: はい、
0: で大体この遺伝子変異を持っている人が10年間見たら年間 1% ぐらいずつもやもや病を発症していくらしいですね、うん、まあこれ脳梗塞もね、単純にあとはタバコ吸ってるでしょうとか血圧ほっといてるでしょうとか言うんじゃなくて、比較的若い時から遺伝子変異持ってるからなるっていうのがあるんだなっていうことで、他にも遺伝子を原因とするような脳卒中はあります、
1: はい、
0: カダシルとかカラシルとかいうのがある、下かもそうですけどね、そういった病気は本当に50歳前から脳梗塞を繰り返していきます。まあそんなものも遺伝子をいっぱい調べるようになって分かってきたんですけどもね、もやもや病に関連する遺伝子もちょっと危なそうだっていうのが分かりました、まあ、今後の研究に期待ですね、
1: はい、
0: はい、次です、
1: はい、
0: 梅毒、アメリカでも増えてるらしいです、日本でも結構梅毒増えてますよって言いましたよね、はい、
1: そうですね、
0: 梅毒自体っていうのは大したことないんです今は、
1: はい、
0: はい、梅毒は梅毒トリポネーマという、トリポネーマという菌の感染によって起こるんで、はい、まあ、性的接触でうつると、うん、最初の症状はその接触部位、陰部の潰瘍ができるんですね、うん、それをほっとくと一旦収まるんですけども、皮膚に湿疹ができてくると、でその後ほっとくと脱毛、体重減少、リンパ節が腫れる、慢性炎症の形をとっていて、ひどくなると神経系や目や耳や脳や肝臓にまで障害を及んでくるっていう病気なんですけども、
1: はい、
0: 有名なところに、はい、大動脈瘤とか大動脈解離っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: 今回アメリカのデータなんですが、アメリカで2018年から2023年で8割梅毒増えたそうです、
1: はい、
0: で今なんか診断がついたらペニシリンの1回投与したらもう治るのに、やっぱりまだほっとく人がいるんですね、
1: あ、はい、
0: で、ニューオーリンズの3つの、医療圏で8814人の患者さん、平均年齢50歳、 女性が 53.9%、 梅毒患者がそのうち1469人、非梅毒患者が7345人のデータを15年間見ていたそうです。
1: はい、
0: そうしたところ梅毒患者の方は対象群に比べると大動脈瘤または大動脈解離が

0: 倍多かったと。うん、脳梗塞は 1.5 倍、はい、脳出血は 1.9 倍、うん、心筋梗塞 1.3 倍、死亡率は 5.8 倍も多かったと。だからまあ梅毒は全身の血管とかの炎症を起こすような病気で、血管系の合併症を起こしやすいというふうに言われておりますが、はい、まあ、まだほっとく人いるんだなと。
1: そうですね。
0: 日本でも外国人が結構来るからともいろいろ言われてますが、はい、若い人を中心に梅毒増えてるって言いますよね、はい、で昔と違ってもう本当にペニシリン系の抗生物質の単回投与で治ることができる病気なんですけど、はい、ほっとくとこういうふうなことがあると。
1: そうですね、
0: はい、昔これ有名なのがあります、はい、石原裕次郎さんが、あ、はい、大動脈解離になった時に、はい、慶応病院で手術して、はい、奇跡的に助かった。当時はね、まだそういう手術が奇跡的に助かると言ってたんですが、悪い芸能雑誌が、はい、あれは梅毒だと
1: ね、言ってましたよ ね、
0: 騒いだのがありました。それでこう梅毒と大動脈瘤っていうのは有名になったんですが、はい、まあ、今でもあるんだなというところです、はい、日本でもこれ若い人に増えてくると将来
1: そうです、
0: ね、あるケースが起こってくるかもわかんないですよね。
1: はい、
0: はい、次です。
1: はい、
0: 手や脇に汗かきやすい人いますよ。
1: あ、いますね。
0: 多汗症というやつ、
1: はい、
0: で面白い委員会ができました、はい、汗で病院当たり前に委員会というのができたそうです。
1: はい、
0: はい、花健製薬と久光製薬とマルホという3社が合同して、多汗症を社会的認知度を上げて医療へのアクセスをしやすくするためにプロジェクト汗で病院当たり前に委員会を立ち上げた。
1: はい、
0: ということでこの発足式で池袋西口袋尾皮膚科の藤本先生が説明をしました。
1: はい、
0: 国の大規模調査によると多汗症の患者さんというのは 10% ぐらいいると、うん、10歳代ぐらいからいると、
1: はい、
0: で働く世代に結構多いと。病院を受診した経験がある人は今 4.6% 結構いるね、
1: はい、
0: で治療を継続しているのは 0.7%。 汗は我慢するもの、個人の努力でマナーで解決すべき問題と思われているんだけども、多汗症をほっとくっていうのは労働とか学業パフォーマンスが本来の 50% ぐらいに落ちるというのも言われてるんですね。
1: はい、
0: これいましたよ ね、
1: そうです
0: ね、中学の頃とか手に汗かく、汗かいてベトベトの手にしてるやつ、
1: はいはい、いましたいました
0: ね、あいつだなというのものがありますけども、脇の汗はさすがに言わないもんね。
1: さすがにちょっとね、わかんないですよ ね、
0: 脇の汗って昔はなんか、
1: はい、
0: ありましたよね、なんか
1: ありましたよ、8-4 とか。
0: 今売ってるんですか？
1: 売ってますよ先生。
0: あれ何なんですか、プラスチックみたいなので固めちゃうんですか？
1: いや固めじゃなくて、なんかシャーッとのスプレーかけてなんか爽やかにして、あんまり匂いもしないようにっていう汗の感じですね。
0: はあ、ということで日本皮膚科学会が原発で、はい、局所多汗症診療ガイドライン2023年改定版というのがあるそうです、
1: はい、
0: 原発性脇多汗症は塩化アルミニウム製剤とともに外用の抗コリン薬塗るんですね、はい、が第一選択になっています。2023年6月の原発性手掌多汗症、手の方ですね、
1: はい、
0: を適用とした外用コリン薬オキシブチニが登場していると、選択肢が広まっているんですね、
1: はい、
0: じゃあ藤本先生によると、どこからが多汗症でどこからが普通のただの汗かきですかっていうと、患者本人が汗を減らすことで生活が楽になるんだったらそれは多汗症ですねって。
1: あ、なるほど。
0: 本人が困ってるかどうか、
1: はい、
0: ただね、完全に汗を止めるっていうんじゃないそうです。
1: あ、はい、
0: 適度なウェット状態にするということで、バランスウェットっていうのが大事なんだそうです。
1: はい、
0: はい、汗で病院当たり前に委員会っていうのを言ってます
1: よ。いいですよね、今度悩んでる人もいるでしょうからね。
0: あ、結構悩むんですよね、
1: 手
0: ベトベト握手できないもんね。
1: ちょっとね、恥ずかしいですもんね。
0: 脇はどうやってるんでしょう。
1: 脇はね、どうすんでしょう。今でもあれですよね、脇パッドみたいなのあるじゃないですか。こう挟んでっていうか、なんかピッと。
0: そんなのあるんですか。
1: あります、あります。
0: あれですか、おじいちゃんおばあちゃんがおもらしした時にお股につけてる、
1: それのなんか脇バージョンのちっちゃいやつみたいな。はい、
0: なるほどね、そんなのがあるんだ、
1: うん、
0: 尿漏れパッドみたいなやつやる。
1: そあんなに厚くないですけどね、薄いです。
0: あそこまでいらないんですよね。そんなに多くない、
1: あそこまで。そんなに
0: ジャボ
1: ジャボジャボですよ先生ね、あそこまでいらないんですけど、
0: どのぐらい書くんでしょうね。
1: 結構なもんじゃないですかきっと、うん、
0: でも普通に運動すると T シャツとか汗、脇はかきますよ
1: ね。かきます、かきます。
0: だからそこのところが線引きってできないんだって、
1: ああなるほど、ね、
0: 本人が困ってる、治療してほしいと言ったらそれが多汗症らしいです。
1: はい、
0: まあ、一度、ね、皮膚科専門の先生を受診してくださいということで、汗で病院当たり前に委員会、
1: はい、
0: なるほどね、日本ではなかなか言えない概念でしたよね。
1: そうですね、
0: はい、また出てきました、
1: はい、
0: 2型糖尿病における血圧の最適値はどこだろうかということで、今回は中国の、先生がアメリカの国民健康栄養調査のデータを使ってみました、
1: はい、
0: でアメリカの国民健康栄養調査で血圧を、上の血圧が130から139、140以上、130未満、まあ、前から言った130から139というのがちょうど中間になるんですね、
1: はい、
0: それ以上それ以下と、下の血圧は80から89を中間として90以上と80以下、うん、この3つのグループに分けて調べてみたそうです、
1: はい、
0: でアメリカの国民栄養調査に参加した2198人、平均年齢61歳を約97ヶ月か8年ぐらい見たんですね。で、一番死亡率が低かったの、上の血圧でいうと130から139です、
1: はい、
0: 130未満を1とすると130から139は 0.97、140以上は 1.66、 140超えるとやっぱり高いのかな。下の血圧は90未満を1とすると80から89が 0.67、90以上が 0.91、
1: はい、
0: ということで糖尿病の人だけに限って見た場合ですけども、一番いい血圧ってどこって言ったら130から139、下の血圧は80から89、皆さんこれちょっと高いなと思うでしょう。
1: そうですね、
0: はい、ぐらいが一番死亡率が少なくて、心臓発作、脳発作、はい、糖尿病による合併症の死亡率も一番少なかったそうです、
1: はい、
0: じゃあ130以下とか80以下にしたらどうなるのって言ったら 1.8 倍に増えるそうです。
1: あ、はい、
0: 死亡率、まあ、ということで2型糖尿病患者では一番いいのはやっぱり130から139、下も80から89であって、130以下とか80以下という極端な血圧低下っていうのはやっぱり死亡リスクを上げるんでやるべきではないでしょうというふうに言っております、はい、でも、最近見たパンフレットに書いてるのがありました。家庭血圧は125の75以下ですって。
1: ああ、すごいですね。
0: どこまで下げられる気がするもん
1: ですね。
0: それじゃあもう90の60ぐらいで下がって
1: る、まあ、いいですよバッタバタ通りますよね。
0: 要は研究で出るものと、これ一般の栄養調査ですか、一般市民のデータですよね、
1: はい、
0: で前も説明したけどもそれ違うんですよ、
1: はい、
0: 試験やるときは選ばれた人、
1: あ、はいはい、
0: はい、で試験で出たスプリント試験というのは130から139の人たちの血圧の人を高血圧として集めて、
1: はい、
0: それを130以下にコントロールされた人と140以上に上がってしまった人を比べたら、130以下の人の方が140以上の人よりも死亡率が少なかったという、まあ、今回も出てますよね、
1: はい、
0: データを示しただけで130から139の人は見ないふりってしたんです、
1: はい、
0: で全部データを取り寄せるとあれでも130から139が一番少ないんですよ、
1: はい、
0: まあ、ということで下げすぎもよろしくないですよということです、
1: はい、
0: 次です、
1: はい、
0: 国にいろいろ医療費、
1: はい、
0: 今の医療費の保険の仕組みってのは高齢者医療っていうのは若者たちが仕送りしてるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 10兆円でしたっけ、
1: うん、
0: とても払えねえよなって、
1: はい、
0: これ以上言われたら首くるしかないぞと、
1: うん、
0: いうぐらいに負担することになり立ってるんで、少しでも安いお薬を使ってくれっていうのがジェネリック医薬品を進めるっていうふうになってたんですね、
1: はい、
0: で2024年の10月から先発品と後発品の薬価差の4分の1を特別料金として保険適用から外して、原則1割から3割の自己負担がある人には上乗せ全部払ってちょうだいねってやってたんです、
1: はい、
0: どうしてもジェネリック医薬品があっても先発品が欲しいというわがままちゃんがいるんですね。
1: いますよね、
0: これがこの6月、来月からは 2分の1になります、
1: はい、
0: 例えばっていうのに載ってるんですが、あのヒルドイドローションという 100g 入りの、
1: はい
0: はい、肌カサカサの人が塗りやすいですね、はい、が先発品だと1770円するそうです、
1: はい
0: はい、これ楽天で買ったら1000円ぐらいで売ってますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、普通に、
1: はい、
0: が、最も高い、高発医薬品で630円らしいです、
1: はい、
0: という薬価差は1140円ですね、うん、このうち2分の1を個人負担になるんです、
1: はい、
0: だから570円プラス消費税つくそうです、う
1: ん、あ、なるほど、
0: はいはい、を払わなきゃならないというふうになるそうで、まあ、こういうヒルドイドローションとかインフルエンザのタミフルなんかが対象になっていて、うん、776品目あるそうです、
1: はい、
0: でまあ、去年のその一昨年4分の1を付加するよって言ってから、うん、ジェネリック薬品の使用頻度が8割から9割に上がったんですよね。
1: あ、はい、
0: でもっと上げたいっていうのが国の方針です、これどうなんですかね、
1: うん、
0: でも今薬の流通も悪くなってなるんだよね。
1: はい、そうですね。
0: やっぱどうやったら安くていい薬が手に入るか、
1: はい、
0: 安くていい薬っていうか、
1: はい、
0: もうこの病院を始める前でしたけども、世界的に基礎的な薬800種類っていうのを書いてるの、 WHO が出してるのがあったんですよ、
1: はい、
0: まあ、最近その後も出してるのかどうか見てないんですけど、うん、そこには世界中で手に入りやすい比較的安価な薬でほとんどの病気に対応できるっていうことが書いてあるんですね、
1: はい、
0: でも、
1: うん、
0: 患者さんは、うん、新しい薬出てるんですよ、うん、って言ったら使いたがるんだよね。
1: そうですよね、
0: なんでですかね、
1: なんかそっちの方がいいんじゃないかと思っちゃうんですね。
0: 高くて新しいもの、
1: 新しいやつはね、
0: なるほどね、
1: これ
0: 安いっていうのは、
1: うん、
0: なんか悪いもののような気がするんですかね。
1: イコール粗悪品って考えがちなんでしょうかね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、なんとなく、
0: ね、家電製品ね、
1: はいはいはい、
0: 安いの買ったら、
1: はい、
0: すぐ壊れた
1: ね、安かろう
0: 悪かろう
1: ですか。
0: なるほどね、確かに子供の頃よく言われましたね、安物買いの銭失しない、
1: そうですそうです、言われますよね。
0: なるほどね、日本人にはその感覚があるからやっぱり先発品が欲しいっていう人がいるんですかね、まあ、ということで今後ジェネリック医薬品があるものについては半額を自己負担求められますよってことです。
1: はい、わかりました。先生どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さて次は稚内帝心会病院からのお知らせです。循環器内科の診療日、毎週火曜日の午後となっています。火曜日が休日の場合は休診となります。循環器内科の診療日、毎週火曜日の午後となっています。火曜日が休日の場合は休診となります。なお予約制ではありませんので、直接受付窓口へお越しください。初めての方も受診できますので、ご不明な点などがございましたら電話番号 0162-29-4311 番、29-4311 番までお気軽にお尋ねください。お達者で何より。この時間は稚内帝心会病院老人保健施設ラプラーサの協力でお送りいたしました。また来週もお楽しみに。

0: パワーと燃費を両立させた直六ディーゼルエンジンほか、プラグインハイブリッドなど4つのエンジン、人馬一体の走りがさらに進化した SUV CX-60、 ここに誕生。北海道マツダ稚内店へ。
1: 北海道マツダ、
2: 安心と信頼でつながる笑顔。保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。

0: カラー印刷、企画デザインから商業写真の撮影まで、印刷のことなら何でも総合印刷の国境にお任せください。最北の街のイメージアップのお手伝い、株式会社国境。
1: 安全運転、交通マナーは地域から。
2: 通勤通学お買い物などご乗車の路線バスから都市間バス貸切バスまで安全運行、バスはやっぱり宗谷バス。宗谷バスは交通安全を推進しています。
3: 稚内大谷高等学校校長平岡です。大学進学を目指す文理専攻、資格取得と地元就職を目指す地域探究専攻、共に学び共に育つ稚内大谷高校は一人一人の進路実現を全力で支援します。少人数教育でもキラリと光る稚内大谷で成長の3年間を体感してみませんか。稚内大谷で夢の実現を信じて Let's try。
4: マタニティ写真、ニューボーンフォト、100日記念、バースデー記念など、赤ちゃんの撮影といえばアンドディスタジオにお任せ。赤ちゃんを笑わせる魔法使いがとっておきの一枚を残します。赤ちゃん写真は中央3丁目稚内市役所前アンドディスタジオ。キャンペーンや最新情報など詳しくはホームページ、インスタグラムで

ワッピー昼ラジのお時間です。今日のお相手はサッチーです。どうぞお付き合いください。本州の方は大変な雨になってるみたいですね。まあ川の氾濫の吹くところまでもう水が来てるなんていうのは朝のこのねテレビでやっておりましたけれども、いや十分気をつけていただきたいと思います。まあ降ると言ったらすごい勢いで降りますのでね、十分お気をつけください。まあ稚内は今日はねまずまずのいい天気となっておりまして、気温も上がっておりますと言ってもですよ、まあ涼しっちゃ涼しいんですけどね。まあ昨日あたりは北海道内でももう30度を超えたところがあるなんて言われておりました。まあ稚内もね21、2度まで行ったのかな。まあお家の中にいてもわあったかいなーなんて思っておりまして、さすがにストーブはつけませんでしたよ。まあ今日もストーブはいらないんじゃないかと思っているんですが、この後どんどん週末にかけてなんか寒くなるんでしょ。またやっぱりまだストーブいるのかようなんてね思っておりますけれども、さて今週のテーマです。自分の名前をつけるとしたらどんな名前がいいでしょうかということなんですね。まあ自分で自分の名前をつける、まあなかなかできないことですけれども、自分で自分の名前をつけるとしたらどんな名前がいいでしょうかということになっておりますので、まあ月曜日のね私の担当の時にもたくさんいろいろといただきましてありがとうございます。このメッセージテーマですけれども、まあ自分の名前をつけるとしたらどんな名前、今週はね金曜日の前半まで受け付けております。このメッセージ受け付けております。その中の1名様に水晶米でおなじみの総米のお米5キロご用意いたしますので、金曜日の番組の後半に発表いたしますので、どうぞ楽しみにしていただきたい。そして出さないメッセージは当たらないとなっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、電話番号 0120-755-761 番、 0120-755-761 番、ファックス番号です 0162-32-0760 番、32局0760番、 E メールアドレス fm@wappy761.jp fm@wappy761.jp となっております。今日もどうぞ2時までお付き合いください。さあ名前ということでね、この曲選んでみました。いきましょう。

0: フルハウスリンダリンダお送りしました。さて、中継に出ております、ゲンちゃん。
1: はい、川島元気です。
0: はい。
1: ただいま、小糸井五丁目、北海道立総屋ふれあい公園内の標高40メートルの展望ゾーンに来ています。
0: はい。
1: 天気は晴れ。
0: うん。
1: ただ、少し霞んでいるので、
0: そうだね。
1: 石井山は見えません。
0: ああ、そこそこ。
1: 眼下には大庭が広がってます。
0: はい。
1: 10時30分の小江戸の気温が 22.2 度。
0: うんうん。
1: 稚内にしては高めの気温です。
0: 本当だ。
1: そのせいか、おとといぐらいから市内では名前のわからない黒い羽ミシンが大量発生してます。
0: そうなの、そうなの、それ言おうと思ってた。うん。
1: 周りをもうブンブン飛び交ってますし、
0: すごいよね。
1: 近くの小枝にもたくさん止まってます。
0: うん、何なんだ。
1: そのせいか、そうそう、車運転していると、
0: はい、
1: 住宅街でも、フロントガラスにどんどんミシンがぶつかって、あっという間にフロントガラスが汚くなってしまいます。
0: 本当だ。
1: 車を大切にしている皆さんは、気温が高めの日、今日の夕方とか、洗車した方がいいんじゃないで
0: しょうか。本当だよ、すごいもん。
1: ねえ、鳥のさえずりが聞こえて、
0: 本当だ、いいな。
1: 時々いい風が吹いて気持ちがいいんだけど、この虫さえいなければな。
0: そうなの、なんかさ、あのハエの細いやつみたいなやつだよね。
1: そうそうそうそうそうそう。そしてこちら展望ゾーンですが、
0: はい、
1: 円形の老夫婦からなる風の劇場、
0: うん、
1: また水色の2階建ての展望台もありますね。今市民の方かな、男性が車で展望ゾーンに上がってきました。
0: うん、
1: 今日はお天気はいいので、石井さんが見えないのはちょっと残念ですけれども。
0: 本当だ。
1: ただ、海岸沿いもとってもきれいに見えますからね。
0: うんうん。
1: そう、鳥のさえずり気ながら癒やされてみてはどうでしょうか。
0: はい。
1: で、さっき言った虫、ただ周りでこうブンブン飛んでますが、
0: はい、
1: あんまり人にはこう近づいてきたりとか止まったりはしないようなんですよね。
0: ああ、そっかそっか。
1: それがまだ好きかなといった感じがあります。
0: うん、
1: 勇者も回っています。以上、北海道に住んでフレー公園の展望ゾーンからでした。
0: はい、ゲンちゃんありがとうございました。あの宗谷フレー公園のね、展望ゾーンあるじゃないですか。もう本当に飛行機だって、ほら稚内空港がすぐそばでしょ。飛行機が本当にあんな近くでね、あの見れるのかっていうぐらいね、あの背の大きい人だったらね、バスケットのまあ2メートル以上ある人だったらね、届くよ飛行機に。届かねっつうのねジャンプすれば届くんじゃないかっていうぐらいのね、もうかなり空港すぐそばですからね、かなり低空で飛んでくるじゃないですか。ちょうどあそこの上をね飛んでくんですよ。うわーなんつってね、すごい迫力ですからね、飛行機が飛んでくる時間なんか。ぜひどうぞ。まあ残念ながら今日はね、まあ、ちょっとガスかかってるということで利尻富士は見えないようですけれども、まあもう少し天気がいいとね、本当に素晴らしいですよね。そしてもう気持ちいいじゃないですか、あそこのフレー公園の展望のとこって、上の方ですよ。もう昔私ね、あそこでご飯食べたことあるんだけど。

渡部たちがね中継に行ったんだ。だから大昔だねきっとね、私が中継に出てた頃なんだから。でね、なんかパンかね、なんか持ってってね、あそこで食べながらね中継終わった後食べながらいましたけれども、いや皆さんぜひいかがでしょうか。景色もいいし、なんかねいいんですよねあそこね、本当にのんびりできるしおすすめです。さてラジオネーム平尾さん、ありがとうございます。平尾さんからリクエストいただいたんですけど、松山千春の曲にリクエストいただいてるんですけれども、まあ今週がね、今週のテーマが自分の名前をつけるとしたらどんな名前ということで、名前のついた曲、松山千春さん歌ってるじゃないですか。なので今日はこの曲にしました。平尾さんからのリクエスト、松山千春、よしおちゃんとポプラ並木。

なんか違うと思ったっけ。よしおちゃんじゃないし、よしたかちゃんですよ。いきなり、よしたかちゃん。マジか。もう適当に書いてるとこあるよね。もう私、あれ、よしおじゃない、なれなかったっけって思ってね、調べたらね、よしお、歌詞のやつだよ、それ。よしおちゃんととか、まったくもう。よしたかでした。よしたかちゃんとポプラ並木でございました。ありがとうございました。さて次、チャウチャウさん、ありがとうございます。チャウチャウさんからいただきましたよ。こちら、チャウチャウさんは、サッチーさん、こんにちはといただきました。どうも、チャウチャウさん、こんにちは。今日も稚内はいい天気ですね。ちょっと動いただけで暑くなります。さて、今週のテーマですが、自分で名前をつけるとしたら、花の名前がいいかなと思います。例えば、スズラン、アヤメなど、綺麗で可愛い名前憧れますといただきました。ありがとうございます。花の名前っていうのもいいですよね。優しい感じがするじゃないですか。ね、花の名前ですから。だからね、うちにもいますよね。花の名前っていうかね、ついてるのが、若菜の名でしょ？ねえ。それにほら、今、新人さんの、なのかさ。ということで。やっぱなんかね、花っていう感じがしますもんね。まあ、いろいろまあ、好き好きはあるかとは思いますけれども、でもいろんな、本当にいろんな名前ありますよね。今は特に、幅が広がりましたね。昔っていうのは大体ね、私の年代なんて、子がつく人が本当多かったです。子か、み、最後ね、つく人が本当に多かったですね。そんなハイカラな名前っていうかね、ちょっと変わった名前の人っていうのは、クラスにはいなかった。普通の名前ばっかり揃ってたなぁ、なんてね、思っておりまして。そんなね、ちょっと変わった名前の人なんちゅうのはいませんでしたけど、今は本当にいろんな名前がありますから、で、結構ね、自分のその姓の方、まあ、田中さんとか佐藤さんとかね、木村さんとかよくいっぱいある名字あるじゃないですか。まあ、その下の方ということになると、まあ、今時の人たちは結構ね、変わった名前って言いましょうか。そういうのをつけたりなんだりしますけれども、でも名前をつけるときって誰がつけてくれたんだろうってみんな知ってますか？自分の名前をつけてくれた人。ね、どんな思いでつけてくれたんだろうかなんていうのが気になるじゃないですか。まあ自分の名前がね、好き嫌いっていうのがあるんですけれども、でもそれでずっと来てますからね、結局は。ずーっとその名前でね、来てまして、それこそ、1歳半か2歳前かな。まあ、自分の名前を呼ばれたね、はいとかって言ってね、手、はいまで言わなくても手あげたりするじゃないですか。ね、片手あげて、はい、みたいな感じでね。まあ、その頃から自分の名前っていうのを呼ばれておりまして、そして、その後、まあ、幼稚園行ったり、保育園行ったり、で、その後学校でしょ？で、必ずと言っていいこと自分の名前呼ばれるでしょ？そして、中学校、高校行ってもずーっと自分の名前って呼ばれるじゃないですか。だからもう、慣れちゃってね。でもね、思うのは、女性、まあ、今はね、いろんな名前、そう、名字、別に変えませんよっていう人はいろいろいますから、いいんですけれども、私たちの時はほとんど旦那さんの名前になったり、あと、お婿さんに入ってる人はね、そこの名前になったりということだったんですけれども、なので、その昔の名前通りに今でも呼んでる。私の友達なんて、特にそう。高校生。下の名前で呼んでる人はいいんですよ。下の名前で呼んでる人はいつまで経ってもその下の名前だからいいでしょ？だけど、上のね、名字だけで言うと、変わるじゃないですか。で、新しいって思っちゃうのは、その新しいっていうかね、もう結婚して何十年もないのに。あれ？今の名前、名字何ちゅうんだったっけとかね。昔の名前でばっかり呼んでるから、もうね、今の名字を忘れてしまったとかね。

下の名前でばっかり呼んでる人もそうなんですけれども、あれ上の名字なんていう名字だったっけとかね、結構そういうのってありますよね。ありますよねって私はよくあるんです。だからね、今でもそう、私の友達で山田っちゅうんですけれども、いまだに山田ですよ。もう高校卒業して何年になるんだって話なんですが、いまだにちょっと山田ちょっと山田みたいな感じでね、呼ぶときは、会ったときはそうですね。まあ私はね、名字じゃなくって下の名前で呼ばれてたので、さっちゃんさっちゃんって呼ばれてましたので、ずっと今でもさっちゃんね。もうこの後はじゃない、もう70、80、90になってもさっちゃんさっちゃんって多分呼ばれてると思うんですけれども、まあそのようにね、いろんな名前の呼ばれ方ってありますけれども、さあ自分の名前、自分でつけることができませんけれども、自分の名前をつけるとしたら、はい、どんな名前がいいですかという今週のテーマですので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてチャウチャウさんは、そう、お花の名前いいね。お花の名前なんかもう可憐な感じがしますよね。まあ、可憐な感じがすると言ってもですよ、胡蝶蘭っていう名前まではね、胡蝶という名前ぐらいはあるかもしれない。あと蘭っていう名前、あ、蘭って名前ありますよね。そうそうそうそう、蘭ちゃん、元キャンディーズのね、蘭ちゃん、蘭、おー、いい感じじゃないですか。胡蝶さん、なんかちょっと胡蝶さんっていうと、なんかなんとなくね、芸者のな、そういった名前みたいな感じもしますけれども、あとカトレアさんとか、これ屋さん、はあ、なるほどね。あやめさん、なるほど。スズラン、いや、スズランって昔ね、全然話はじったりこっち行ったりしてますけど、スズランって本当にあっちこっちありましたよね。いろんなところの花畑にスズランがあって、それをね、このいスズランってすごいいい香りがするじゃないですか。で、すごいいい香りだったのに、スズランを見ることが最近は少ない、本当少ないなと思ってます。私が学生時代の時はよくお宅の花畑のところにスズラン咲いてましたっていい匂いがしてたんですけど、私どこで、あ、札幌行った時か、札幌に行った時にね、どこ歩いてんだか忘れましたけれども、スズラン、いろんなところでスズランがねあって、わー、スズランだと思ってね、すっごい懐かしい思いをしました。さすがに匂いを噛もうとはちょっと思わなかったんですけれども、でもスズランのね、香りってすっごいいい香りがしますよね。ということで、スズランちゃん、ランちゃんはあるけど、スズランちゃん、スズちゃんはあるけど、スズランちゃんはなかなかかな、なんてね、思っておりますけれども。ということで、チャウチャウさん、ありがとうございます。チャウチャウさんからリクエストいただきました。韓国のアイデアなんだ。あ、アイデアじゃなくて、アイドルなんだね。あ、ティアラね。はいはいはいはい。でも韓国はすごいよね、本当に。ダンスはうまいし、一生懸命日本語ね、頑張って習って。もうちょっとたどたどしい日本語ですけども、いや、一生懸命頑張ってますよね。ということで、ティアラです。Falling You お送りします。

0: シティ稚内店では家計応援99円均一セールを毎月開催中。本体価格99円、大変お買い得なキュッキュ商品を多数ご用意して皆様のご来店をお待ちしています。開催日や商品情報などの詳細につきましては、ラッキーシティ公式アプリ、公式ホームページ、ワクワクカレンダーにてご確認ください。
1: あなたは車検で損をしていませんか？お車の使い方に合わせたメンテナンスで2年間のトータルコストを考えてみませんか？お問い合わせは末広2丁目車検のコバック稚内店へ。
2: コバック、コバック、車検のコバック。
3: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか？お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。運動不足そろそろ解消しませんか？カーブスなら女性だけで安心、30分の簡単フィットネス、始めた今が10年後のあなたの元気を作ります。無理なく続いて体も気持ちも軽やかに、未来の自分のために一歩踏み出してみませんか？カーブス稚内店では無料体験実施中。
4: セイコーマート。
5: いらっしゃいませ。こんにちは。
6: 今日はいい天気ですね。
7: カツ丼できたてですよ。
8: パン焼き上がりました。
7: お元気でしたか？
5: いつもありがとうございます。
9: お客様一人一人に寄り添い、皆様の心を温められるお店でありたい、そう願い、今日も笑顔で皆様のお越しをお待ちしています。ここにある美味しさをお手頃に。

毎日もっと成功マート。このコーナーはここにある美味しさをお手頃に成功マートの提供でお送りします。さて今日もチラシが出ておりましたよね。はいはい、やっぱりね、稚内も気温が上がってきましたということになってくると、美味しい季節になったのはアイスでございますよ。アイスキャンペーンを行っておりますよ。

6月の28日までとなっています。会員限定ですからね。これどういうことかと言いますと、セコマのロゴがついたアイス、期間中に累計8個購入ごとになんとプレゼントということなんですよね。北海道牛乳ソフト、いずれか1個プレゼントとなっております。セコマアイスを購入してレジで引き換え券をもらって、まあ、累計8個購入ごとにということですからね、次に使える引き換え券お渡ししますよ。そして北海道牛乳ソフト1個と引き換え券、一緒にレジまでお持ちくださいね。アイスゲットゲットとなっております。そしてアイスの新しいのも出ておりました。5月の30日の土曜日発売いたしました。トウキビの甘さが口に広がります。北海道産トウキビを使っております。北海道産のトウモロコシから製造したコーングリッツ、これを使ってるんですね。セコマの北海道トウキビソフト、本体価格228円なり。そして二木町産のリンゴを使いました。セコマの北海道リンゴバー、北海道ブドウバー、これもね二木町産のブドウ使ってるんだよ。で北海道バニラバー、そして北海道産の乳製品使った北海道バニラバー、北海道チョコクッキーバー、こちらも北海道産の乳製品となっております。豊富町産の牛乳を使いました。セコマの北海道牛乳ソフト、バニラとチョコと、本体価格が各135円なりとなっております。そして出ました、セコマの北海道メロンソフト、本体価格228円、北海道産の赤肉のメロンを使っちゃいました。そしてね、気になるのはね、共和町産のライデンメロンの果汁を使ったライデンメロンシャーベットカップっていうことで、シャーベットねえ、なんたって共和町っていうことはさ、岩内町の隣なんだ。ライデンメロン、ライデンスイカなんて有名なとこですけどもね、今回はライデンメロンのシャーベットカップとなっております。その他にもチョコとワミントのパフェ、本体価格248円なりなどなどありますよ。そして今日限定です、セコマの北海道低脂肪牛乳1リットルを2本同時購入することで、モンデリーズのオレオのピッチサンドのバニラをプレゼントとなっておりますので、どうせ買うんだったら2本買った方がいいよね。このさ、ピッチサンドのバニラと一緒に北海道の低脂肪牛乳飲むとなんか合うんだよね。そしてセコマの北海道低脂肪牛乳2本買うと、本体価格が348円なり。6月の7日までとなっておりますので、ぜひ買ってちょうだい。そしてね、知ってますか、セコマートの人気パンということなんです。今回ね買ってきました、私食事にぴったりウインナーエッグパン、なんか贅沢だと思いません？だってウインナーとさ卵って、あんた二大巨頭だよ、二大巨頭。これがまたね、あらららら、ちょっと何これ、あら、ウインター、あ、ウインターでねって、冬でねえんだっつうの。ウインナーエッグパン、本体価格165円。そしてこれに合わせて買ってきたのはね、はい、6月の1日月曜日復活しました、和歌山県産の南高梅の果汁が入っております、クエン酸 2800mg、 セコマの梅ソーダ 500ml、 本体価格128円なりとなっております。ちょっと待って、これさ、プシュッて言うんだべか、ちょっと待って、ちょいいか、いいよ、いしょ、よいしょ、うわー、言いました、プシュッと言いました、和歌山県産の南高梅の果汁入りました、梅ソーダ 500ml、 本体価格128円。いい匂いする。そしてまたさ、でっかいね、これまだ梅ソーダもね、いっぱい入ってんだもん。で今日はね、ちょっとこれを食べながらさ、ウインナーエッグパンを食べながら、この和歌山県産の南高梅の果汁入り、これを飲もうと思います。いきます、実食。ちょっと待ってよ、ただいまウインナーエッグパンを食べております。

ウインナー食べて、で卵の方食べて、あのね、口の大きい人はね、これいっぺんに食べても美味しいと思うんだよね。なんだって私お上品だからさ。ウインナーエッグパン。あ、ウインナーもね、細いやつだけどすごい長いんだよ。10センチ以上あるよ。すごいね。これで165円で本体価格。じゃあこれに合わせて和歌山県産の南高梅の果汁、これを飲ませていただきます。あ、爽やか。うめーって感じではないんだけどね。そんなにうめーって感じじゃないんだけど、あ、私こういうの好きだわ。クエン酸入ってるやつ。ほんとね、炭酸もね、強炭酸なわけではないんだ。ちょうどいい塩梅。おう、おいしいね。今日も大満足じゃって感じですけれどもね。さて、その他にもまだいっぱいあるのよ。今週の注目商品ということで、これも気になったな。豊臣牛乳の牛乳寒天ね、どこか懐かしく優しい味わいなんてね書いてありまして、これねすんごい気になるのはね、牛乳寒天の上にね、これみかんだね。みかんがね寒天のこう固まってんのよ。これ1個本体価格228円ですよ。そして6月の1日月曜日復活、生地にもあんにも北海道産のトウキビが入ってます。北海道トウキビどら焼き。トウキビどら焼きっていうのは珍しいよね。すごいすごいすごいすごい。あとね、いっぱいあるんだけどさ、あとサラミピザっていうのもこれお昼にちょうどいいんじゃない。みんなで分けやすいなんつってね、ツイストドーナツとか3個入ってるしね。いや分けないね、私一人で食べるねこれね。あと牛乳パン、シュガートースト、あこれもいいね。プレーン4個入り188円、あこれも面白そうだね。ということで今日は私はこれを食べました。でもね、おやつもあるのさ。ずっしりあんホイップ、これもいいね。あんことホイップがたっぷり入ってますよ。あと厚切りのロールケーキ、これもね、この梅ソーダと合わせても美味しそうだしね。あとお酒の方、おすすめはイタリア産のスパークリングワイン。スパークリングワイン、これねいいよね。イタリア産イマジネーションフリザンテ750ml、まあ嬉しい値段。本体価格590円。イタリア産のランブルスコセラビアンコ750ml、本体価格560円。そしてブラックニーカのあのおじさんがついてんだ、ヒゲのおじさん。癖のないクリアな味わい、アサヒのブラックニッカクリアハイボール 350ml、 本体価格が178円のところ6月の1日からやってます。8月の2日までお支払いの時に会員証提示してくださいね。本体価格が175円になるんですよ。アサヒのブラックニッカクリアハイボール 350ml だね。これもぜひ見逃せませんね。あと日配品、こちらの方も嬉しい値段で出ておりますし、あのね、会員じゃない方必ず会員になっていただきたい。会員価格だとね、本当にお得に買うことができますし、あとクーポン、みんなクーポン使ってる？クーポンね、あのクーポンもね、30円引きだったり20円引きだったりね、結構なってますので、必ずクーポンも見ていただきたいと思います。ということで今日もまたね嬉しいですね。今日2日かい？あ、3日でしょ今日。誰さカレンダー剥がしてないやつ。今日3日だよ。3日でね、6月5日金曜日はチャージの日ということで、5のつく日にペコマに5000円以上チャージするとその場で 2% 還元となりますので、ぜひぜひぜひ5のつく日に、そう、うちもね必ず5のつく日にやるんだ、チャージするんだね。このように、そうです、せっかくですから賢くね、セコマートさんもそういう風にやってくれてますので、5000円以上チャージするとその場で 2% 還元、これは5のつく日となっておりますので、忘れずにチャージしといてくださいね。他にもセコマのチラシにはお買い得情報がたくさん載ってます。毎週水曜日発

校の新聞折り込みチラシ、またはウェブでチェックしてください。さらにセイコーマートアプリにもアプリ限定のクーポン、ほんとクーポンいっぱいあるからね、必ず見てくださいよ。ぜひチェックしてくださいね。または今すぐダウンロードです。毎日もっとセイコーマート、このコーナーはここにある美味しさをお手頃

ラジオネーム横須賀の証券さん、ありがとうございます。サッチー殿、朝から台風のニュースに注意してます。いや本当だよね、本州の方大変だよ。お昼過ぎには神奈川になんと再上陸との報道があり、注意して昼ラジオ聞いていますということでね、え、なんとか逃れるといいんですけれどもね。横須賀は崖崩れ危険地区、すでに崖崩れ警報が発令されています。これ大変でしょう。まあ、東京の目黒川が氾濫水位に近くなった、注意報があって気になってます。午後3時頃には台風も太平洋側に通過する予定だということなんですけれどもね。我が家の横の道路が冠水しましたが、なんとか収まってます。あら、大変でしょう。線状降水帯が移動しましたということなんですね。このまま収まってもらいたい、願っていますということで、ハラハラドキドキですよね。そっか、横須賀は崖崩れの危険地区なんだ。もうね、この警報なども出てるということですので、いやー本当に早く収まることを祈ってますよ。証券さん気をつけてくださいね。そして残念ながらこの曲 ないんですわ。これはまたでないので、仕方ないのでルベッツのシュガーベイビーラブ、こちらをお届けしたいと思います。

ラジオネーム横須賀の証券さんからのリクエスト曲じゃなかったんですけど、すいません、なかったもんですからこの曲お送りいたしました。ルベツでシュガーベイビーラブお送りしました。さて、リスンラジオ、このリスラジのネット配信についてです。まあ、かねてからご案内しておりましたこのリスンラジオのネット配信なんですが、6月の1日からね行っておりまして、そうなんです、今までね運用しておりました FM 邸、これは配信を終了しておりますので、リスラジへの移行作業ということでね、皆さん大変な思いをなさった方もいるかもしれませんけれども、無事聞けましたよということでありがとうございます。それに伴いまして、フライデーバフラナイトなんですけれども、29日の金曜日バフラナイト予定しておりましたけれども、この6月の5日金曜日午後8時からも放送させていただきます。まあ、ネット配信でお聞きの方は特に6月5日金曜日午後8時からの放送となっておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。さあ、今週は名前ということで、名前のついた、題名のついたね、名前が題名についた曲って結構あるんですよね。まあ、それの中でも代表格じゃないかと思います、この曲です。

0: ご存知ですか？寝ている間に布団はたくさんの汗を吸収しています。そんな布団を丸ごと洗えるのがコインランドリースキル。羽根布団もふっかふか、快適な眠りは綺麗な布団から。港2丁目稚内港郵便局向かい、コインランドリースキル。
1: 稚内信金年金アップ定期100、ご存知ですか？稚内信金の口座で年金

0: 1年です。詳しくはお近くの稚内信金へ。
1: 葬儀のマナーとか段取りとか全然わかんないよ。でもこういう話って誰かに聞きにくいよね。どうしよう。
2: 何でも聞いて。
1: その声は。
2: 何でも聞いて葬儀相談所所長の武藤です。毎週月曜日午前11時30分からワッピー昼ラジ内で放送中。参列する際の不安なあらこれ、マナーについての素朴な疑問、あなたの葬儀や就活に関するお悩みにお答えします。
1: 何でも聞いてもいいでしょうか。
2: はい、何でも聞いてください。

天気予報。このコーナーはあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。まずは注意報からです。濃霧注意報が稚内市、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表となっています。天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。宗谷地方、今日のお天気です。東の風晴れで時々曇り、ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートル、降水確率は 10%。 今日日中の最高気温は24度です。日にち変わりまして、宗谷地方、明日のお天気です。東の風のちやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れで、ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートルのち

0: 1.5メートル、降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜12時までは 10% の降水確率です。明日朝の最低気温が9度、明日日中の最高気温は13度です。今日より11度も下がります。5日金曜日、東の風やや強く、曇りで時々晴れるでしょう。海の波の高さは2メートルのち 2.5メートル、降水確率は 10%、 最低気温が9度、最高気温が13度です。6日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度。7日日曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度です。もうがっつり明日からまた気温が下がります。体調管理十分お気をつけください。天気予報、このコーナーはあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
1: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど、全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン創価研究所は、アマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
2: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会。
3: ひなこそら。
4: 中古住宅買取します。査定相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も、緑一丁目不動産のことなら、
3: ひなこそら。
5: 稚内復興市場、鉄板食堂の鉄板ちゃん麺はうまい、うまい。魚屋だからできる海鮮丼専門店、魚津屋の特製海鮮丼は安い、安い。他にもホタテラーメン、宗谷黒牛ハンバーグ、稚内牛乳ソフトクリーム、毎日の食卓に刺身、惣菜、新鮮野菜も、魚津屋開けた稚内復興市場店。
6: 日本最北端稚内の宿ならホテル奥田屋。ビジネスや観光の拠点として、旅のスタイルに合わせた快適空間をご提供。郷土の未来を創造する稚内温泉ホテル奥田屋がお昼12時をお知らせいたします。

演歌の花道。浮世舞台の花道は表もあれば裏もある。花と咲く実に歌あれば咲かぬ花にも歌一つ。季節は変われどもなぜか身に染む心歌、演歌の花道。

演歌の花道。このコーナーは大黒交番お迎え小林フルーツの提供でお送りします。恵比寿の鈴木さん、ありがとうございます。千秋直美、帰れないんだよ。

恵比寿の鈴木さん、ありがとうございました。千秋直美で帰れないんだよ、お送りしました。赤い浜那須さん、ありがとうございます。西田幸子、アカシアの雨が止むとき。

赤い浜那須さん、どうもありがとうございました。西田幸子で、アカシアの雨が止むときでした。長崎の天草四郎さん、ありがとうございます。水仙寺清子、365歩のマーチ。

長崎の天草四郎さん、どうもありがとうございました。水前寺清子で365歩の街でした。大工の源さん、ありがとうございます。源さん、しぐれの酒場、そうなんです、池田照夫さんのやつしかなかったんです。これでお送りします。

大工の源さん、しぐれの酒場はこの人しかなかったんです。池田照夫でしぐれの酒場お送りしました。源さんありがとうございました。ニックニューサーです。幸子。

0: ニックニュースは幸子をお送りしています。変化の花道、このコーナーは大黒交番お迎え小林フルーツの提供でお送りしました。
1: 果物専門店小林フルーツです。新鮮な果物をお供え物に、葬儀、法事のフルーツ、缶詰花は籠盛り、贈答用フルーツギフトなど各種ご予算に応じます。大黒山丁目小林フルーツ。
2: 稚内大谷高校2年の高松翔也です。文理専攻の3期生でサッカー部に所属しています。将来は医療系の大学進学を目指しており、真の文武両道を貫く決意です。
3: 同じく2年の橋本優香です。地域探究専攻で社会人基礎力を養い、就職に役立つ資格取得と人間性を豊かにしつつ、地元企業で活躍できる自分づくりに取り組んでいます。
4: 社員 in your own way、 自分らしく輝ける場所、一人一人の進路実現、一緒に稚内を大谷高校で学びませんか。
1: あらゆる個性を持つトヨタの豊富な SUV ラインナップ、ランドクルーザー、ハリアー、ラブフォー、ヤリスクロス、ライス、あなたにぴったりな一台を見つけよう。 SUV のお求めは旭川トヨタ稚内店。
0: ご存知ですか、寝ている間に布団はたくさんの汗を吸収しています。そんな布団を丸ごと洗えるのがコインランドリースキル。羽布団もふっかふか、快適な眠りは綺麗な布団から。港2丁目稚内港郵便局向かい、コインランドリースキル。
5: 日本最北端の町稚内の秋

0: 川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこからし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。
1: ねえカンパネルラ、僕らどこまで行くんだろう。
2: どこまでも本当の幸せが見つかるところまで。
3: 宮沢賢治不朽の名作を平田織座が新たに舞台化。大切な人を思う全ての人へ。舞台手話通訳付き公演銀河鉄道の夜、7月9日木曜日午後6時30分稚内総合文化センターにて開演。前売りチケットは大人3000円、中高生1000円、小学生は無料ですがチケットが必要です。稚内総合文化センター株式会社船山、楽器の発金堂、 FM ハッピーでお求めください。

信金インフォメーション。このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りします。さて今日はスーパーチャンス定期預金2026ということなんですね。稚内信用金庫では2026年6月の1日からもう始まりました。懸賞金付きスーパーチャンス定期預金2026の取り扱いを開始しております。お取り扱い期間は2027年の1月29日の金曜日までとなっています。たくさんのお客様に幸運を射止めていただけますように、特等10万円が10本、1等5万円が30本、2等1万円が750本、合計当選本数が790本です。当選総額は1000万円をご用意しております。この懸賞金付きスーパーチャンス定期預金2026のお取り扱い対象ですが、新たにお預け入れいただきますこのニューマネー知識金および稚内信金の普通預金定期積金から振り替えの定期預金10万円以上、期間1年以上をご契約いただいた個人のお客様および2025年の6月から2026年1月の末までにお取り扱いをいたしました創立80周年記念懸賞金付きスーパーチャンス定期を引き続きお預け入れいただきました方が対象ということになるんです。定期預金10万円を一口として、一口ごとに1本の抽選券をお付けいたします。ただし2027年の3月31日水曜日までに対象となります定期預金を解約された場合は抽選券がなくなりますのでご注意ください。抽選日です。2027年の5月の14日の金曜日です。稚内信金南支店ミナクルにて抽選会を行います。当選発表ですが、2027年の5月の24日月曜日以降でご契約いただきました各お店の店頭に当選番号を掲示するとともに、当選通知書こちらを郵送いたします。当選金は2027年の7月の1日よりご契約いただいた各お店でお支払いをいたします。預金金利に加えまして懸賞金が当たるチャンスもつきました。懸賞金付きスーパーチャンス定期預金2026、お問い合わせお申し込みなどはお近くの稚内信用金庫本店または各支店へどうぞ。皆様のご来店を心よりお待ちしております。稚内信金から懸賞金付きスーパーチャンス定期預金2026のご案内をいたしました。そして第41回音文教作協稚内定期演奏会についてのお知らせです。6月13日の土曜日です。稚内総合文化センター大ホールにて行います。会場が午後2時、開演が午後3時となっています。入場料は一般が2000円、シニア65歳以上が1000円、学生、小中学生に高校生に大学生が500円となっています。

シニア料金をご利用の方はご購入の際には年齢確認ができる身分証明書をご提示ください。チケットの発売所です。稚内信用金庫本店または各支店、楽器の発金堂、稚内総合文化センターとなっています。今回の式ですが、木古エリカさんです。還元額は札幌交響楽団となっております。6月13日の土曜日、稚内総合文化センター大ホールにおきまして、会場が午後2時、開演が午後3時、第41回音文教作教稚内定期演奏会についてのお知らせでした。さて、ここで1曲いきましょう。まあ、今週はね、名前どんな名前がいいですかということなんですけれども、まあ、名前のついた楽曲ということでこの曲です。

バックナンバーで高嶺の花子さんでした。信金インフォメーション、このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りしました。

ネッセのうらら今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りします。さて今日も十二星座からあなたの運勢を占ってみましょう。まず11位は双子座さんです。自分の言動や行動にきちんと責任を持ちましょう。物事を短絡的に考えちゃいそうですので気をつけてください。ラッキーアイテムは電動歯ブラシ、ラッキーカラーはオレンジです。第10位は天秤座さん。対人運はまあまあ、信頼していた人に裏切られちゃうかもしれません。言いたいことは我慢しないで自分の意見を言いましょう。ラッキーアイテムは低反発枕、ラッキーカラーはイエローです。第9位はヤギ座さん。無理なスケジュールは禁物です。体調を崩しそうです。いくら忙しくてもゆとりを持たせた一日にしてくださいね。ラッキーアイテムはシナモン、ラッキーカラーはルージュです。第8位は水亀座さんです。恋愛運は絶好調です。意外な場所で意中の人にバッタリ、大胆な装いが相手のハートに火をつけそうな予感がします。ラッキーアイテムはミシン糸、ラッキーカラーはブラックです。第7位は乙女座さん。海の苦しみを味わいそうな予感がします。相当もがくかもしれません。必ずいいものができます。諦めないで努力してくださいね。ラッキーアイテムはグリルドチキン、ラッキーカラーはシルバーです。第6位は伊手座さんです。細身のジーンズでスタイル美人を目指すと月がありそうです。ダイエットは必須です。あなたの百戦美に異性は釘付け。ひえ。ラッキーアイテムはチンスコ、ラッキーカラーはピンクです。第5位はお羊座さん。癒しを求める人にはアロマテラピーがおすすめです。癒しの香りで心身ともにリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。ラッキーアイテムはランチョンマット、ラッキーカラーはパープルです。第4位は魚座さん。異国の文化に触れる機会を持つといいことがありそうです。ヨーロピアンテイストの家具のある場所がラッキーです。ラッキーアイテムはフルーツプリン、ラッキーカラーはトパーズです。第3位はサソリ座さん。大きな自信を得られます。ぐーんと成長できそうです。現状に満足せずにさらに努力を続けてみると月がありそうです。ラッキーアイテムはカツ丼、ラッキーカラーはブラックです。第2位は獅子座さん。好調期はまだまだ続いていますよ。全力で駆け抜けて、いつもの自分なら無理と思うようなこともできそうです。ラッキーアイテムはレモンケーキ、ラッキーカラーはクリームです。そして今日の第12位はおうし座さんです。せっかくの恋もおせっかいと取られちゃいそうです。他人の心配も一方的だと相手に煙たがられるかもしれません。ラッキーアイテムはロールパン、ラッキーカラーはブルーです。そして第1位はおめでとうございます、カニ座さんです。自分でも信じられないような大胆な行動ができそうです。自分の意外な一面を発見できて充実しそうですよ。

て先ほど演歌の花道にメッセージもいただいておりますのでご紹介していきましょう。まずは赤い浜夏さん、ありがとうございます。さっちーさん、こんにちは。そう、帯広の方ですからね、赤い浜夏さんはね。こちら今日はとても涼しいです。よかったよかった。6月に入って2日間いきなり32度超えの暑さが続き、体調崩しそうでしたが大丈夫です。明後日頃からぐーんと気温が下がりそうなので、そちらが心配です。家庭菜園が雨不足でなかなか成長しないし、体力の衰えを痛感している毎日です、といただきまして。でもね、本当にそうなんですよ。この気温の上がり下がり、それもかなりのね、上がり幅、それで下がり幅、これでね、結構体力的にやられますからね、もう十分お気をつけいただきたいと思います。やっぱりぐっすり寝ること、そしてね、そうですよ、栄養のあるものを食べる、これが一番なんですよね。そうです。でもあんまり暑いと寝られなかったりなんたりするしね。でもそこを寝なきゃダメですよ。どうぞ体調管理気をつけてくださいね。赤山のさん、ありがとうございます。長崎の天草四郎さん、ありがとうございます。台風だ、あ、過ぎ去った長崎、あ、よかったね。いや、今だって証券さんのところへんがね、大変じゃないかって言ってますからね。そして長崎県みのりの日の南芝原市からおはようっていただきました。最高気温がね、29度まで上がるんだって。やっぱりすごいね。そして長崎県雲仙普賢岳のこの火砕流ですよね、発生で災害、人的被害、35年、もう35年になるのか、節目の年になりました。消防団員や地元民、報道陣、関係者43人の尊い命が失われた雲仙普賢岳の噴火火災ということなんですね。まあ、天草四郎さんの頭の中には犠牲になったお友達とかね、お友達家族、消防団員の顔がこびりついていますよ、といただきました。6月3日今日だ、1991年午後4時8分に起こったんですね。いや、ほんと大変ですよね。ということで天草四郎さん、ありがとうございました。さあ、今週は名前ということでね、自分で自分の名前をつけるとしたらな、どんな名前つけたいですか、といただきましたけれども、まあいろんな名前がありますけれども、まあ皆さんもね、つけたい名前のお話なんぞしていただきたいと思っております。さて、ここで一曲いきたいと思います。うちにもね、くるみちゃんって言いましたけれども、くるみちゃんは今ね、本州の方に行っておりますけれども、ミスターチルドレンです。くるみ。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。まず最初に、稚内市役所の庁舎1階、市民利用スペース4階のラウンジの夜間開放についてのお知らせです。6月19日の金曜日です。業務終了後から午後8時30分までということになります。この日ですね、 JR 稚内駅前広場で開催されます第10回最北端稚内白夜祭のビアガーデンなんですね。これに合わせまして、庁舎1階の市民利用スペース、4階のラウンジ、各階

0: 内のトイレを開放いたします。当日は来庁者に向けた簡単なアンケートを実施予定だということです。開放場所ですが、1階の市民利用スペース、4階のラウンジ、各階のトイレとなっています。飲食することは可能ですが、アルコールは禁止です。窓口業務は行っておりません。第10回最北端稚内白夜祭のビアガーデンですが、悪天候などで中止の場合は夜間の開放も実施いたしません。こうした行為は禁止します。大声や騒音を伴う行為、物品販売や営業行為などの営利目的のための利用、政治宗教活動、その他公共施設にふさわしくないと判断されるものとなっております。6月の19日の金曜日です。業務が終了した後から午後8時30分まで。第10回最北端稚内白夜祭のビアガーデンに合わせまして、庁舎1階市民利用スペースと4階のラウンジ、各階のトイレを開放いたします。さて次です。令和8年度稚内市の手話奉仕員の養成講座受講生募集についてのお知らせです。聴覚に障害のある方に対する理解を深めまして、手話で挨拶や自己紹介程度の会話ができる市民を増やして、聴覚に障害のある方が自由に社会参加できるような共生社会を実現するために、稚内市民を対象といたしまして、令和8年度の稚内市手話の奉仕員養成講座入門課程を実施いたします。この講座では簡単な日常会話を行うために必要な手話の語彙、目標は300語となっています。手話の表現技術の習得を目指すものです。開催日時ですが、7月の1日から12月の2日までの毎週水曜日です。午後6時30分から午後8時30分までです。休校を挟みながら期間中に全20回程度の日程を予定しております。場所は大黒山丁目の稚内市総合勤労者会館となっています。受講料は990円テキスト代です。第1回目に徴収いたします。募集人数は15名です。先着順です。申し込みの締め切りは6月の12日の金曜日までとなっています。電話によるお申し込み、または社会福祉課窓口に備え付けてある、または稚内市のホームページからダウンロードした受講申し込み書、郵送またはファックスで送付してください。お問い合わせ先です。稚内市生活福祉部社会福祉課障害福祉グループ、電話番号です。0162-23-6453 番、23-6453 番となっています。楽しい手話の講座受講生募集となっています。対象は稚内市民の皆さんです。中学生以下は保護者同伴ということになります。さて次は第26回稚内大アルコー会の開催についてです。6月27日の土曜日行います。コースですが、ゴールがね、宗谷岬となっております。32キロのコースは稚内市役所から出発です。開会式が6時50分出発7時、約29キロのコースは市立図書館を出ます。こちらは29キロのコースです。開会式が7時20分です。そして約27キロのコースは東小学校を出発します。約22キロのコースは稚内ドライビングスクールを出発と。参加申し込みは6月22日月曜日までです。参加料は無料となっておりますので、ぜひいかがでしょうか。大アルコー会です。以上、稚内市からのお知らせでした。
1: 風力発電事業国内ナンバーワンのユーラスエナジーは、世界各地でグローバルに風力発電事業を展開しています。 国内有数の風資源を有するここ宗谷地域において、ユーラスエナジーは多くの風車を建設し、厳しい自然環境と向き合いながらメンテナンスを行い、皆様にクリーンな電気をお届けしています。ユーラスエナジーはこれからも宗谷の風が生み出す安心安全なクリーンエネルギーを皆様へお届けします。地球の未来を作っていくユーラスエナジ
2: ー。建物の解体工事は浜屋創業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋創業。
3: 港4丁目南稚内駅裏カットルームロイヤルでは整体施術も行っています。整体サロンロイヤルではお疲れの筋肉をほぐします。整体サロンロイヤルで体もすっきり爽快爽やか。ご予約の電話は 22-5903 整体サロンロイヤル。
4: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース、人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検など、お車のトータルサポート、横田モータース。
5: そういえばもうすぐ半年になるね。
6: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
5: いいね。この夏も健康で過ごせるように血の輪くぐりに出かけよう。
2: 心身を清める名護市の祓へ、北門神社へ。名護市の大祓は6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに、北門神社へお参りください。
7: 安い安い安い、卸売スーパー富岡湯和店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント、
8: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 果物専門店小林フルーツです。新鮮な果物をお供え物に、葬儀、法事のフルーツ、缶詰花は籠盛り、贈答用フルーツギフトなど各種ご予算に応じます。大黒山丁目小林フルーツ。防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りします。稚内周辺でもいつ何時災害が起きるか分かりません。もしもの時、あなたはどうすればいいのでしょうか。
9: 今日は緊急車両の正しい避け方について、稚内消防署警防一課崎出さんに伺います。よろしくお願いします。
10: はい、災害時だけでなく、消防車、救急車、パトカー、応急作業用自動車などがサイレンを鳴らし、赤色回転灯をつけながら人命救護のため現場に急行している場合、一般車両は速やかに道を譲る必要があります。ところが最近、緊急自動車への道の譲り方が分かっていないドライバーが増えてきています。まずサイレンを鳴らし、赤色灯を回しながら緊急車両が近づいてきた場合、一般車両は道路の左側に寄るのが原則です。ただし道路交通法では左に寄って進路を譲ることは明記してありますが、徐行や一時停止は義務付けていません。また交差点付近で緊急自動車が近づいてきた場合は、交差点の手前で停車するか、左折もしくは直進して交差点を出た後一時停止する義務があります。交差点内で道を譲るのは原則として禁止です。しかし赤信号で自分の車が緊急自動車の進路を塞いでしまうケースでは、車を動かし進路を譲ることを優先させなければなりません。その他一方通行の道でも左側によって進路を譲るのが原則ですが、もし左側によることがかえって緊急自動車の進行の妨げになるような状況なら、右側によるのも可能です。また複数の車線がある広い道路で緊急車両が車線中央を通過するようなことがある、このような時も臨機応変に緊急車両の進行を妨げないような行動をしましょう。これらに反して 緊急自動車に道を譲らなかったり、進路を妨害した

0: た場合は緊急車等妨害違反もしくは本線車道緊急車妨害違反でいずれも交通違反になりますのでお気をつけください。
1: わかりました。緊急車両の到着を待っている人とドライバーへの思いやりを持ち安心して走行できる進路を確保してあげましょう。稚内消防署崎田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りしました。

0: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1の丘、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
1: 毎日飲むお水だからこそ美味しくて安心できる水を選びたい。美味しい水の定期配送クリクラは、良質なミネラルをバランスよく配合した安全安心の美味しい水。専用ウォーターサーバーでいつでも冷たい水とお湯も使えるのでとても便利です。いい水と暮らそう、クリクラの水で体の中からきれいに健康な毎日を。お問い合わせは 23-3939 中関商事へ。
2: 稚内信金年金アップ定期100、ご存知ですか？稚内信金の口座で年金をお受け取りの方限定、稚内信金年金アップ定期100は金利プラス年 0.5% 上乗せ、お一人様100万円まで、お預け入れ期間は1年です。詳しくはお近くの稚内信金へ。
3: 心の通う稚内信金が一時をお知らせいたします。

0: 市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーはここにある美味しさをお手頃に、セイコーマートの提供でお送りします。はじめのニュースです。今月に入り、北門神社では恒例の茅の輪くぐりが始まりました。茅の輪についてなど詳しいことを北門神社ネギの山本さんに伺いました。
1: 日本の神話に、登場するものでございまして、古くは、鎌倉時代中期の浦部の方で、浦部という方が書かれた、尺日本記に引用されたビンゴの国風土記という、神話の中に入っている、ものでございまして、旅の途中で宿を求めたスサノオノミコトが、まぐつしながらも熱くもてなした庶民将来というものがございまして、茅の輪を腰につければ疫病から免れるという教えを授かって、災いから救われたというふうに言われているのが起源となっております。
2: その茅の輪をくぐるんですね。
1: はい、そうでございます。茅の輪をくぐって、今年の、まず1月から6月までの上半期の、積み汚れを払い清めて、これから7月以降の下半期に向けて無病息災で、過ごせるように願いを込めて、くぐるというのが行事となっております。
2: どのようにくぐるんですか？
1: はい、まずですね、正面で一礼をしていただきましてからくぐっていただく形になります。で、くぐるときはですね、1回目は正面から左に回っていただいて、次に2回目の時は右に回っていただきます。で、最後に左に、回っていただいて、最後真ん中を通って、そのまま神前でお参りをしてください。
2: 茅の輪はどのくらいの大きさなんですか？
1: 大きさはですね、我々も実は測ってはいないんですが、だいたいまあ1メートル90センチから2メートル以上はある

0: かなというふうに思います。
1: 例年皆さんの反応はどうでしょうか。
0: そうですね、もともと始めたのが平成24年、2012年からでございまして、その頃は、まだそんなに多くの方いらっしゃってなかったというふうに聞いておりますが、ここ数年でございますと、やはりその新型コロナウイルスであったり疫病なんかもあったというのもありまして、そこからですね毎年、6月1日からくぐることはできるようになってますが、本当に多くの方いらっしゃってるなという印象がございます。こちらは市民の方もそうですし、たまたまご参拝に来られた観光の方も合わせて茅の輪くぐりを行っている印象はございます。
1: 茅の輪の設置はいつまでですか。
0: 茅の輪の設置につきましては6月30日のお祭りが終わって7月1日ここから例祭の準備も入りますので7月1日頃には撤去をする予定でございます。
1: 期間中市民の皆さんは一度くぐればいいんでしょうかね。
0: はい、大体一度くぐっていただければ罪汚れのお祓いの神事はもう終わっているというふうに考えていただいて結構です。
1: はい、さて今後の北門神社の予定はどうなってますか。
0: はい、まず6月30日午後3時から名護市のお祓いといたしまして、茅の輪くぐりの神事を我々神職とともに執行させていただきます。でこの時、参列は50にできるようになっておりますが、午後2時50分までに社殿の方にお越しいただければ当日そのまま一緒に参加することができるようになっております。でまた7月に入りますと皆様お待ちかねの北門神社例祭が始まります。7月4日の土曜日から開始となりまして、7月5日は今年は日曜日になります。で6日の日は平日というふうになりますが、こちらちょっと我々の方でも感知ができてない部分の出店につきましてはですね、今後発表が出ると思いますので、そちらをお楽しみいただければと思います。一昨年もですね非常に暑かった印象があります。今年も多分暑いんじゃないかなと思っておりますので、水分補給であったり塩分も、しっかりとっていただいてですねお過ごしいただければというふうに思います。
2: 北門神社禰宜山本さんに伺いました。続いてのニュースです。6月2日火曜日から4日木曜日までカゼール稚内で北海道教育委員会主催道民カレッジ学びカフェイン稚内が開講されています。詳しいことを公益財団法人北海道障害学習協会学習振興課富樫さんに伺いました。
3: 本日札幌から講師で来ていただいているのが札幌遠遊塾自主夜間中学という札幌で35年続いている夜間中学の先生が来ています。夜間中学がどんなことをしているかというと、さまざまな理由で、小学校中学校の勉強を受けることができなかった方や、大人になってもう一度昔習ったことをまた学びたいと思っている方が、札幌の場合は毎週水曜日なんですけど夜に集まりまして、みんなで小学校中学校のお勉強しているというところになります。ドミカレッジ学びカフェは今札幌ではそのような活動をしているんですけれども、そういった夜間中学のない町で同じように小学校中学校のお勉強をみんなで楽しくやってみようという学びの場になっていまして、今年は稚内ほか、7カ所で開催をしています。で、参加される方はそれぞれ皆さん、理由は様々で、本当に懐かしいなっていう気持ちで学びに来てくださる方とか、挑戦してみようっていう形で、来ていただける方など、さまざまな方が来ていただいているという学びの場になります。
1: 稚内での開講は何回目ですか。
3: はい、昨年度も3回、開催させていただいて、今年度2回目の開催になります。
1: 昨年はいかがでしたか。
3: はい、昨年は中学生の方も来ていただいたり、大人の方も何か来ていただいて、世代を超えてお互い交流して、中学生の子が大人の人に勉強を教えていたりこうだったよとか、自分がやってみたらこうだったよっていうお話を説明してくださったり、すごい世代交流の学び場としてもすごく楽しい雰囲気で進めることができました。
1: 講座の内容はどういう感じなんでしょう。
3: はい、昨年は理科で重力と浮力のバランスを取るというのを紙飛行機を使って実験したり、稚内にまつわる歴史のお話をしたり、あと今年はですね、稚内にまつわるまた歴史のお話ももちろんなんですけれども、理科の実験の授業を2つ用意していまして、今回は煮干しを解剖してみるという実験と、糸電話を使って音の伝わり方の勉強をするという授業をご用意させていただいて

0: ています。その他に、国語の授業では新聞を使った授業を、今計画していますので、まだ参加枠残っておりますので、もしよかったらご参加いただければと思っています。
1: 受講料はかかるんでしょうか？
0: 参加費無料となっていますので、お気軽にお越しください。
1: 継続して受講される方は多いんでしょうか？
0: はい、そうですね、稚内も昨年参加された方がほとんど今年も来ていただけたり、あとは他の町でも去年やったから今年も来てねっていうお声掛けをたくさんいただいていて、継続的に開催しています。
1: 来年以降も稚内で学べる機会がありそうでしょうか？
0: はい、ぜひ、稚内で学べる機会が作れるように頑張りたいとは思っています。
1: はい、では道民カレッジの問い合わせ先を教えてください。
0: はい、札幌011-204-5780です。楽しい授業をたくさん用意しています。稚内の方にお会いできるの楽しみにやってきました。ぜひよかったらお気軽に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
2: カゼール稚内で開校中の道民カレッジについてお伝えしています。なお6月3日水曜日、4日木曜日、いずれも午前10時から正午までの開校となっています。以上、市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーはここにある美味しさをお手頃に、セイコーマートの提供でお送りしました。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

天気予報。このコーナーは運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域とともに生きる企業、有限会社博海運送、法政建設株式会社の提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。まずは注意報からです。濃霧注意報が稚内市、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表となっています。天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。宗谷地方、今日のお天気です。東の風晴れるでしょう。時々曇りとなるでしょう。ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートル、降水確率は 10%。 今日日中の最高気温は24度です。日にち変わりまして、宗谷地方、明日のお天気です。東の風のちやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5メートル、降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜12時まで 10% の降水確率です。明日朝の最低気温が9度、明日日中の最高気温は13度です。5日金曜日、東の風やや強く、曇りで時々晴れるでしょう。海の波の高さは2メートルのち 2.5メートル、降水確率は 10%、 最低気温が9度、最高気温が13度です。6日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度。7日日曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度。8日月曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温が15度。9日火曜日、天気は曇り、降水確率

0: 30%、最低気温が8度、最高気温が15度。10日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温が14度の予報です。天気予報でした。このコーナーは運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域とともに生きる企業、有限会社博海運送、法政建設株式会社の提供でお送りしました。
1: この町の暮らしを支える企業があります。土木工事、資材の運搬、除雪などを担う博海運送、道路や港の社会資本整備、酪農を支える装置整備など、まちづくりの一環を担う法政建設。地域とともに生き、地域経済の活性化に貢献する2つの企業、博海運送、法政建設。

交通情報。このコーナーはクリーンエネルギーの普及拡大を通じ地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りします。まずはハートランドフェリー利尻礼文航路です。今日は平常通りの運行が行われています。ハートランドフェリー利尻礼文航路は平常通りの運行となっています。午後からの便です。稚内港出発の押し止まり港行きです。利尻の押し止まり行きです。午後4時40分稚内港を出港いたしまして、押し止まり利尻と押し止まりには午後6時20分到着です。押し止まり港から稚内へ帰ってくる便です。利尻と押し止まり午後4時40分出港の便は稚内へは午後6時20分到着。次は礼文島です。午後からの便です。稚内港を午後2時50分に出港いたしまして、礼文島カフカへは午後4時45分到着。礼文島カフカから稚内へ戻ってくる便です。カフカ港午後5時10分に出港いたしまして、稚内には午後7時5分到着です。そして利尻島とね、礼文島、利尻島押し止まりから礼文島のカフカへも2便出てます。まずは午前中の便ですが、押し止まり港を9時30分に出港いたしまして、礼文カフカ港へは10時15分到着。押し止まり港13時15分出港の便は礼文島カフカへは午後2時到着。礼文島カフカから利尻島押し止まりへ行く便です。カフカ10時40分出港の便は利尻島押し止まりには11時25分到着。礼文島カフカ港午後3時30分出港の便は利尻島の押し止まりには午後4時15分到着です。そして利尻島の靴形から礼文島のカフカへ行く便もあります。利尻島靴形を午後2時25分に出港の便は礼文島カフカへは午後3時5分到着。礼文島カフカを12時50分出港の便ですが、利尻島の靴形の方には1時30分到着となっています。お問い合わせはハートランドフェリー電話番号です。0162-23-3780番、23-3780番となっています。空の便の方ですけれども、こちらの方は羽田から稚内、稚内から羽田、6月から9月までは2便体制です。そして新千歳から稚内、稚内から新千歳、こちらの方は往復2便、今までと同じです。

0: お問い合わせです。ナビダイヤル 0570-029-222 番 0570-029-222 番となっています。最後に JR です。指定席、グリーン席、席に余裕があります。お問い合わせは JR 北海道電話案内センター 011-222-7111 番222-7111 番となっています。交通情報。このコーナーはクリーンエネルギーの普及拡大を通じ地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りしました。そしてユーラスエナジーからのお知らせです。ユーラスの宗谷岬のウィンドファームです。10月頃まで風力発電設備の撤去作業を行っております。これに伴いまして国道238号線や道道889号線周辺で工事車両の往来が増えるほかに、稚内フットパス宗谷丘陵コースの一部で一時的な通行規制を行う場合があります。交通規制の詳細などは稚内市の観光交流課のホームページをご覧ください。安全管理を徹底してご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払って作業を進めていきます。ユーラスエナジーからのお知らせでした。
1: 風力発電事業国内ナンバーワンのユーラスエナジーは、世界各地でグローバルに風力発電事業を展開しています。国内有数の風資源を有するここ宗谷地域において、ユーラスエナジーは多くの風車を建設し、厳しい自然環境と向き合いながらメンテナンスを行い、皆様にクリーンな電気をお届けしています。ユーラスエナジーはこれからも宗谷の風が生み出す安心安全なクリーンエネルギーを皆様へお届けします。地球の未来を作っていくユーラスエナジー。
0: AKB48 上からマリコ。

AKB48 で上からマリコをお送りしました。すごいよね、上からマリコだよ。うーんって感じですけどね。さてここでお知らせです。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会についてです。6月6日の土曜日、ああもう今週の土曜日だよ。会場が午後6時、開演が午後6時30分です。場所は稚内総合文化センターの大ホールとなっております。入場料ですが、一般前売り券が800円、当日券が1000円となっています。小学校、中学校、高校生無料です。入場整理券ありますからね、ぜひどうぞ。チケットの取り扱いですが、楽器の発金堂、稚内総合文化センターとなっております。第32回定期演奏会ということなんですけれどもね、プログラム2026年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲です。夕映えの丘、アルメニアンダンス、パート1などなどとなっております。あとね、嵐もうね、嵐解散しちゃいましたけれども、嵐コレクションもやりますし、カーペンターズフォーエバーということでね、もう本当に皆さんの耳なじみの曲ももちろん演奏いたします。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜日、稚内総合文化センター大ホールにおきまして、会場が午後6時、開演が午後6時30分となっています。そして銀河鉄道の夜ということなんですね。7月9日午後6時30分開演です。稚内総合文化センター大ホールで行います。青年団、舞台は手話通訳付きの公演となっております。まあ、銀河鉄道の夜というとね、原作は宮沢賢治ですよね。作演出は平田織田さんとなっています。こちらも気になりますね。銀河鉄道の夜、7月9日の木曜日です。午後6時30分開演です。全席自由席で大人が3000円、当日3500円です。中高校生が1000円、当日券は1500円になります。小学生は無料ということになります。まあ、推奨年齢は小学4年生以上となっておりまして、未就学児はご入場いただけませんのでご了承ください。銀河鉄道の夜、15年前東日本大震災の年に、フランスの子どもたちのためにフランス語版が作られたんですね。その後日本語版を制作

0: たしまして、小説幕が上がるの背景ともなった作品と、まあ、これまで国内外でたくさんの旅をしてきました。そして2024年には初めて手話付きのパフォーマンスとして新たな演出が始まったということなんですね。ということで銀河鉄道の夜、7月9日木曜日午後6時30分開演、稚内総合文化センター大ホールでどうぞ。もうチケットはねもちろん売っておりますので、お早めにお買い求めください。ワッピーでもチケット取り扱っておりますので、ぜひどうぞ。
1: サツドラからのご案内です。サツドラではアプリ会員を大募集しています。アプリ会員になるとチラシやクーポンなど会員限定のお得な情報がたくさん配信されます。アプリ会員になってもっとお得に、もっと賢くサツドラでのお買い物を楽しもう。皆様のご来店をお待ちしています。サツドラ稚内店、稚内中央店、稚内ララプラザ店、利尻店。
2: もしもの時のために入っている生命保険に、がん保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574保険サービスへ。
3: 今電気工事の業界で女性が活躍してるって知ってました？株式会社電研でも女性が生き生きと働いています。
4: やりがいがあって楽しいです。資格も取れて成長できるのが嬉しいですね。
3: これからも株式会社電研はスペシャリストたちが安全で快適な電気をお届けします。
5: 水川あさみです。デリマルしりとりしようよ、超好評デリカミに
6: 虹、
5: 自由にアレンジフラットシート、超好評デリカミに
6: 日曜日、
5: ビッグな 12.3 インチディスプレイ、超好評デリカミに
6: 人気者
5: といえば、見た目も中身も進化した超好評デリカミに、
6: しりとりになってないぞ。
7: あいつは可愛い、三菱のデリカミに、三菱のデリカミに、超
5: すっかり人気者、超好評デリカミに。
8: デリカミニのお求めは稚内三菱自動車販売へ。

毎週水曜日のこの時間は懐かしのミュージックとなっております。今日はちょっとね、趣向を変えまして、菅原洋一さんがお亡くなりになったということなんですね。まあ、5月の31日にお亡くなりになったということもありまして、菅原洋一特集をやりたいと思います。まあ、菅原洋一さんと言いますとね、なんか愛嬌のある顔してるじゃないですか。で、1933年、昭和8年にお生まれになってるんですね。だからまあ結構なお年ということになりますけれども、兵庫県の加古川市出身でございました。国立音楽大学の大学院も修了してるんですね。いい声してましたもんね。そして1958年には単語バンド、早川新平とオルケスタティピカ東京、こちらに参加して歌手デビューをしました。1962年ポリドールよりレコードデビューしたんですが、まあ、残念ながらしばらくの間はヒット作には恵まれなかったということなんですね。で、1965年、小沢音楽事務所参画メンバーとなりまして所属しておりました。後に独立しておりますけれども、この年に発売した知りたくないの、これはもう有名でした。もともとはね、恋心の B 面の曲でした。で、2年後の1967年に入ってからヒットした、2年後にヒットしたんですよ。80万枚を超える売り上げを記録しましたよね。まあ、一躍人気歌手の仲間入りを果たしたということで、この年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたんですね。で、それ以降も1988年まで通算22回連続で紅白に出場なさっております。そして1968年には誰もいないという曲で第10回日本レコード大賞の歌唱賞を受賞されてるんですね。そして1970年ですよ、今日でお別れ、これが大ヒットしました。第12回日本レコード大賞を受賞してるんですね。実力発信がということです。さらに愛のフィナーレ、1970年に出しました忘れ渚をあなたに、これは1971年なんですね。愛の嵐、これが1974年に出しまして、まあ、ヒットしたということなんですね。まあ、単語も歌ってたのこの方ね。そして人気音楽番組でした夜のヒットスタジオやってましたね。司会をやっていました、一番最初の頃の司会だね、この人ね、前田武彦さん。まあ、菅原さんの愛嬌のある笑い顔、まあ、特徴的だ小判型の丸顔にちなみまして、なんと、なんという名前をつけたかというと、3日前のハンバーグという奇妙なニックネームをつけられたんですね。それ以降、ハンバーグという愛称が、まあ、代名詞となったということなんですけれども、ハンバーグは失礼だろう。それも3日前のハンバーグです。すごい名前つけちゃったよね。そして1970年代に入ってからは料理番組、キッチンパパやってましたよね。この司会やってたんですね。ということで、菅原洋一さん。ねえ、すごいですよ。こちらのね、この生い立ちなんですが、加古川市内の商店街にあった若松屋という商家だったんですよ。乾物。乾物から缶桶まで扱っていた力すごいですね。もうお母さんはね、実のお母さんは歌の上手な人だったと。でもね、菅原洋一さんを産んで間もない頃に亡くなっちゃったんですね。そしてお父さんが再婚して、まあ2番目のお母さんとお父さんと暮らしておりまして、そして子供の頃ラジオから流れるこの流行歌を覚えて、まあ、従業員の休み時間にお家の中で歌っていたそうなんですね。周りの大人たちに歌声を褒められました。この頃は特にプロの歌手になりたいとは思っていなかったそうなんですけれども、でもまあね、中学1年生のある日、親戚の女性から生まれてすぐにお母さんが亡くなったという事実知らなかったんですね、きっとね。そして父親もこの義理のお母さんもそんなことを微塵にも感じさせずに育ててくれたっていうから、そういう幸せですね。まあ、両親にはそれまで通りの態度で接し続けたということで、そしてこの頃ラジオから流れてきた黄昏という曲を聴いて心が震えて、これが菅原さんにとって単語との運命的な出会いだったと。そしてね、中学生の頃っちの体が弱かったんだってさ、風をこじらせて、
一時心臓とかね、この腎臓を悪くしたり、しばらく学校を欠席したということもあるそうです。まあ数学の成績が悪くなっちゃって、まあ以前から音楽に興味があったということも相まって、数学とは無縁の音楽系の大学への進学、これを目指すようになったんですね。まあ本人によりますと、田舎町だったこともあって、音大受験のための学校が少なかったと。学校がなかった。高校進学後は独学で音楽を勉強したそうですよ。ですごいよね。志望校国立音楽大だもの。大したもんですね。まあ課題であります、声楽マルタというオペラのアリア。このピアノ曲、乙女の祈りを練習したそうなんですよね。で、入試当日、ピアノ演奏が途中で止まっちゃったんですって。でも諦めかけていたんですが、思いがけず合格したそうです。試験官の先生の中に、声質はいいし面白そうだから入れてやろうよという意見が出たっていうことで合格になったということらしいんですけれども、面白いですね。まあ何がね功を奏するか分かんないということなんですけれども、まあ私生活ではね、奥様菅原明美様とご一緒になられまして、これね、娘さん菅原香織さんと言いましたよ。それもね、長男ピアニストの菅原英介さんということなんですけれどもね、まあ生涯現役をモットーとしておりまして、まあ年齢を重ねることにより普段の話し声はね、やっぱりかすれることもあったそうなんですが、本人は歌うときは声の出し方が違うから大丈夫だよということで歌ってたということでございました。それではヒット曲お送りしたいと思います。菅原洋一、知りたくないの、今日でお別れ。そしてシルビアと一緒に歌いましたアマン、お送りします。

懐かしのミュージック、今日は菅原洋一特集ということでね、いい歌本当にたくさんありますよね。このアマンなんていうのは、まあシルビアさんと一緒にねデュエットしてるんですけれども、結構歌った方たくさんいるんじゃないでしょうかね。懐かしのミュージックでした。さあ今週は、自分の名前をつけるとしたらどんな名前がいいですかということで皆さんにお聞きしてきました。やっぱり名前のついた題名の曲というと、これを外すわけにはいかないでしょう。エリック・クラプトン、愛しのレイダー。

エリック・クラプトンで愛しのレイラをお送りしています。エリック・クラプトン見に行ったの何年前だろう、もう何十年も前だよ、もう結構なもんですよね。見に行きましたけれどもね、このダラララララレーンってこのね前奏が始まった時のあの歓声、その時ね札幌ドームでやったんだよね。まあクラプトンね結構何回もあのもう最後の公演散ってる割には何回も来てるんですけれどもねまあそんな中であのねその当時で7000円だか9000円の席なんですけど、もう一番後ろの方なんですよ。でその前に座ってたあの男の人たちがね、これ9000円の席ってここ間違いないですかねって言って、そうです私も一緒ですって言ったんですけどね、まあ全然見えませんわクラプトンちっちゃくてまあでもね音だけはバッチリ聞こえるということだったんですけれども、クラプトンのねまあ人気はやっぱりすごいですからね、もう本当にたくさんの方が見に来ておりました。札幌ドーム懐かしいです。さてここで宗谷岬にあります黒ユリですね。黒ユリ今見頃ということで、今日の日刊宗谷にも出てましたね。皆さんこの黒ユリの群生地、昭和42年まで大岬中学校の校庭だったんですよね。で中学校の土手には数多くの黒ユリが咲いてたんです。その後この学校が廃校になって、昭和59年から宗谷岬牧場の造成が始まりまして、同時に黒ユリの球根が拡散されたんですね。そしてこの群生地約3000本、数十年の年月をかけてどんどん広がってきたと。まあこれね黒ユリですが、本州の山では標高2000メートル級の高山に咲く神秘の花と言われてるんですよね。今ちょうど見頃ということで、ぜひ皆さん宗谷岬見に行っていただきたい。宗谷岬公園上の方ですからね、上の方の公園ですからね、あのあちらの方に見ていただきたいと思います。花言葉は愛と恋、そして呪いというのもあるんだよ、すごいね。ということで黒ユリの群生地ただいま見頃でございます。さあコマーシャルの後は天気予報です。

0: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間、朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。
1: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
2: 北端サングリーンサービスステーション、今日水曜日はそうレディースデー。給油された女性ドライバーの皆さんへ嬉しいプレゼント。給油のほか愛車のオイル交換やタイヤの空気圧など、お車のことならお気軽に緑一丁目北端サングリーンサービスステーションスタッフにお任せください。
3: 小さい時、横断歩道を渡るのを見守ってくれた近所のおじちゃんとおばちゃん、今度は私たちが見守るね。私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会。
4: 食料とエネルギーを全国へ。風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。

天気予報。このコーナーは稚内クリーンファクトリーの提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。まずは濃霧注意報が稚内市、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表となっています。宗谷地方、今日のお天気です。東の風晴れで時々曇りとなるでしょう。ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートル、降水確率は 10%。 今日日中の最高気温は24度の予報です。日にち変わりまして、宗谷地方、明日のお天気です。東の風のちやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより霧となるでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5メートル、降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から夕方6時までが 0%、 夕方6時から深夜12時までは 10% です。明日朝の最低気温が9度、明日日中の最高気温が13度です。5日金曜日、東の風やや強く、曇りで時々晴れるでしょう。海の波の高さは2メートルのち 2.5メートル、降水確率は 10%、 最低気温が9度、最高気温が13度。6日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度。7日日曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が7度、最高気温が13度。8日月曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温が15度。9日火曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温が15度。10日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温が14度です。天気予報。このコーナーは稚内クリーンファクトリーの提供でお送りしました。まもなく時刻は1時58分になります。お付き合いありがとうございました。

0: 食料とエネルギーを全国へ。風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。
1: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
0: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。稚内信金年金アップ定期100、ご存知ですか？稚内信金の口座で年金

0: 1年です。詳しくはお近くの稚内信金へ。
1: 稚内で世界とつながる、未来が変わる。育英館大学は自然豊かで自由なキャンパスライフの中、少人数教育で最先端の ICT 技術、映像技術、アニメーション、街づくりなどを学ぶことができます。また中学校高校の数学教員免許と高校の情報教員免許も取得可能です。さらに京都キャンパスからのオンライン授業で稚内本校の学びにプラスして、あなたの興味や知識を深めます。大学を個別に体験できるプライベートオープンキャンパスも随時受付中。
2: デジタルで未来をつかむ大学、育英館大学。
3: 便利屋さんってどんなことをするの？
4: 粗大ゴミの処分、不要になった電化製品の処分、住宅倉庫の清掃、住まいの修繕解体など何でもしますよ。 23-2161 お気軽にご相談ください。あなたの街の便利屋さん、フェニックスコーポレーション。
5: 便利屋フェニックス。

外国人共生交流番組稚内ウォーカー。この番組は稚内国際文化交流協議会、北海道ベトナム交流協会宗谷の協力でお送りします。 Hello everyone, this program is designed to share useful and appealing information about 稚内 to help people from other countries enjoy life here more。 現在この稚内市には技能実習生をはじめとした外国人が700人ほど在住しています。国もベトナム、中国、タイ、インドネシアなど様々です。稚内市では歴史的にサハリンとの交流をはじめとして国外交友都市等との積極的な交流などを通じて世界に開かれた地域づくり、幅広い分野での地域の国際化を進めています。一方、人口減少が進む中で労働力不足が叫ばれている中、今や外国人の手を借りなければ産業を維持することも厳しい時代に入ってきました。そこでこの番組では、そんな外国人が住みやすい稚内にするため、外国人向けの情報や在住者の声をお届けしていきます。みんなでこれからの共生社会を考えるきっかけになればと思っています。放送は毎週土曜日午前9時30分、月曜日午後6時30分、水曜日午後2時から放送します。出演は市内で英語教室を開いている黒田麻也と、稚内市国際交流員でベトナム人のグエン・ティン・ミン・フォンさんでお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 改めましてこんにちは、黒田真也です。
1: ふんです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ではまずは私たち2人で今回のテーマについてお話ししていきたいと思うんですけれども、次のですね土曜日に稚内吹奏楽団の定期演奏会があるらしいんですよね。
1: はい。
0: で、割と日本ではこの吹奏楽団とか吹奏楽部、中高の部活でやってる人が多くて、
1: はい、
0: で聞く機会も結構あるんですね。
1: はい。
0: ベトナムではどんな感じなのかなと思って、今回はちょっと器楽をトピックに挙げてみようと思いました。6月6日の定期演奏会なんですけれども、無料の招待券が北海道ベトナム交流協会に所属され

0: されている方々 の、 あの外国人技能実習生や研修生の方に配布されるそうなんです。
1: そうですね、
0: はい、なのでいつもよりずっとハードルが低くて聞きやすいかと思うので、はい、ぜひ聞いてもらえたらいいなって思うんですけれども、聞かれたことありますか、稚内に来て。
1: 実はあの稚内の文化センターで行われたコンサート1回行きました。
0: 行かれましたか、
1: はい、ピアノのコンサートですけど、はいはい、本当に驚きました。
0: あ、
1: こんなに立派な、うんうん、あのコンサートは思ったよりも、うんうん、立派なコンサートでした。
0: その時はどんな感じだったんですか、ピアノの演奏をされる、
1: ね、はい、う
0: ん
1: うん、あの国際 の、 あの、うんうん、ピアノアスティトが、うんうん、あのたくさんの演奏をしていただきました。
0: もともと知ってる曲聞かれたりしてました。
1: そうですね、あの本当にあのクラシックの曲も流れたんですけど、うんうん、はい、
0: ベトナムではどんな感じですか、なんかこう学校でみんなで演奏会を見に行ったりとか、あとは授業の中で器楽を教わったりとか、そういうのってあるんですか。
1: はい、ベトナムは、うんうん、日本ほど音楽の学部というかあの、うんうん、部活は、うん、あのあまりないですけど、はい、音楽の授業があります。
0: なるほど、
1: は
0: い、
1: その時はあのみんな一緒に歌ったり、うんうん、はい、踊ったり、はあ、はい、してましたね。
0: 日本では結構もう組み込まれてて、
1: はい、
0: 一番最初にこの楽器多分やって次これやるよっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 一番最初は何だと思いますか。
1: なんだろう、
0: 学校のも公教育で触れます。
1: あ、そうです。
0: 何でしょう。じゃあヒント、バイオリンか鍵盤ハーモニカ。
1: ハーモニカ。
0: そうです、はい、鍵盤ハーモニカをまず習うんですね、
1: はい、
0: でもみんな持ってて口で吹いたら音出るんですけど、はい、それで大体こうドレミファソラシドが鍵盤でどの場所かなぐらいは覚えます、
1: はい、
0: でその後またもう一つ楽器を習うんですけど、何でしょう。
1: 縦笛。
0: そうです
1: と聞いてますけど。
0: そうなんです、はい、リコーダーを絶対やるんですよね。
1: はい、リコーダー、
0: はい、でそれでピアノじゃ鍵盤ハーモニカじゃない楽器はこんな感じなんだっていうのをやります、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。それは一般的な、
0: すっごい一般的です。毎回の授業でリコーダーは学校行ってたらみんなやってると思います。あれが結構指で押さえるのが難しくて、なんか失敗するとピーとかいう音が出るんですよね。
1: はい、
0: はい、そういうのを懐かしく思い出すんですけど、でそれでなんかこう音楽楽しいなと思ったりしたら、中学校に入ったら吹奏楽部っていう活動があったりもします。
1: はい、
0: はい、でこういう風につながってきてるんですよね。でもまた一方でなんか伝統的な楽器みたいなのもあって、はい、例えば何かご存知ですか。
1: 琴とか三味線とか、
0: はい、聞いたことありますか。
1: 三味線は聞いたことありますけど、
0: はい、稚内にもね奏者がいるので、
1: あ、そう、
0: はい、聞いてもらえる環境があるのかなと思うんですけど、琴も稚内にもそういうサークルがあって習えるんですよね、はい、
1: そうですか。ベトナムにも、うんうん、琴に似てる楽器もありますけど、うん、でもそれはあの本当にプロな
0: 人が
1: やってますけど、でも普通な人はあまり、うん、あの弾けないですね。
0: へえ、はい、なんかこうプロになるためには道のりがありますよね。
1: そうですね。
0: そういうプロになった人はどの辺からそういう楽器に触れ始めるんですか。
1: そうですね、実はあの子供の時からちょっとこの楽器が好きな、はい、好きだなって思った子は、うん、あの塾みたいな
0: あ
1: の、
0: あ、習い事、
1: はい、習い事、音楽教室に行って習うことが多いですね、うんうん、でも個人的に習うことが多いですね。
0: なるほど、日本もそれもあります、
1: はい、そうですね。
0: 一番人気はピアノなんですけど、
1: はい、
0: 知ってるだけでも、あとは稚内でもバイオリン習ってる人もいますし、はい、あとは個人でギターやったりとか、
1: はい、そうですね、
0: はい、どんなのが人気ですか。
1: はい、ベトナムにも一番人気なのは多分ピアノですね。
0: なるほど。
1: 次はギター
0: と
1: バイオリンですね、うん、結構似てますね。
0: 似てますね、はい、バイオリンも人気なんですね。
1: バイオリンも結構人気 きいですね。
0: なるほど、本さんやってみれるなら、はい、これやってみたいなみたいなのありますか？
1: やはりピアノですね。
0: わかります、
1: ピアノが大好きです。
0: はい、はい、ちょっと弾いてみたこととかはありますか？
1: そうですね、ドリミパーソーとかはやってみましたが
0: 私もピアノが弾けないので習ってみることに憧れはあるんですよね、
1: はい、
0: そのここのね復興のスタジオにはピアノもね、はい、あるのでいつも聴いてますね私たち。
1: そうですね、
0: はい、ではこの辺りで今週の一曲を紹介したいと思います。
1: ベトナムの学校で長く愛されている一曲をお送りいたします。この曲は My Chun Min You という曲です。日本語にすると愛する母校というような意味になります。ベトナムでは卒業シーズンや学校行事でよく歌われていて、多くの人にとって学生時代の思い出を感じる特別な曲です。友達との思い出や先生への感謝、青春の懐かしさが込められていて、ベトナム人なら一度耳にしたことがあると言ってもいいぐらい有名な曲です。それではお聴きください。

0: ではここからは今週のワンフレーズということで、今日から使える英語もしくはベトナム語をお伝えさせていただきたいと思います。今週は英語になります。今週のワンフレーズは美味しいにフォーカスしてみようと思いました。日常ですごく使いますよね。
1: そうですね、
0: はい、気持ちも伝えたいと思うので、美味しいと思った時にもうその英語で話したいっていう気持ちができればいいなと思って選んでみました。じゃあ一番最初に思い出す美味しいってありますか、英語で。
1: 一番思い出してるのは、
0: はい、
1: デリシャス。
0: そんな感じです。デリシャスですね。
1: デリシャス、
0: はい、美味しいの一番の単語ってデリシャスで習うことが多いんですけど、一番日常で使うのがグッドですね。
1: グ
0: ッド、みんな知ってるグッドなんですけど使います。じゃあ行ってみましょう。美味しい
1: Is good?
0: そうなんですよね。最初になんかつくんですよね。 Good でもいいんですけど Is it good?
1: It is good.
0: Is it good? って聞きます。ゆっくり言うと Is it good?
1: Is it
0: good? を最後あげます。 Is it good?
1: Is good?
0: はい。で、美味しかったら Yes
1: Yes、
0: はい、その後に It's good
1: It's good.
0: It's good.
1: It's good.
0: はい、これが日本の美味しいに一番近いですね。で、その後日本の人は美味しかったらめっちゃ美味しいみたいな、はい、すごい美味しい、もうすっごい美味しいって言うと思うんですけど、そのすごいを感じたかったら really とかそう入れるといいですね、はい、言ってみます。 It's so good.
1: It's so good.
0: It's really good.
1: It's really good.
0: はい。で、本当に美味しいと思った時ってわあめっちゃ美味しい、美味しい、すっごい美味しいみたいな感じで日本でも言うので、 good を1回で終わらせてこうなんか It's good って言っちゃったけども、これ以上何喋ろうみたいにならなくてもいいんですね、
1: はい、
0: 5回ぐらい言っていいです。 It's good! Wow! It's so good! It's really good! そうするとお互いちょっと気分が良くなるので、例えばそれが誰かが作ってくれたものだったらちょっと質問したりしてもいいのかなと思うんですよね。で、相手を褒めるセリフもちょっとやってみたいと思います。例えば料理が上手ですね。 You are good cook.
1: You are good cook.
0: って言ったりもします。これをそのまま日本語にしちゃうと、あなたは良い料理人ですねになります、はい、でも日本人はあなたはめっちゃいい料理人ですねとは言わないんですけど、 You are good cook で料理めっちゃ上手だねっていう雰囲気になります、
1: はい、
0: 言ってみましょう。 You are good cook.
1: You are good cook.
0: で、どうやって作ったのって興味を持ちますよね、
1: はい、
0: それも聞いてみたいと思います。どうやってのどうは
1: How
0: ですね。 How did you cook it?
1: How did you cook it?
0: はい、では2つ練習してみましょう。 How is it?
1: How is it?
0: とか、あとは How did you cook it?
1: How do you cook it?
0: あとは You are good cook.
1: You are good cook.
0: なんかしつこいぐらいクックが入ってますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 名詞もどうします
0: か。そうなんです、鋭いですね。クックっていうのが料理人っていう意味もありますし、料理をするっていう意味もあるんですよね。じゃあこれまでのところをちょっと会話に乗せてみました。一緒にやってみましょう。トンさんが私たちにフォーを作ってくれましたよね、はい、あの時の場面を思い出してこれを英語にして会話にしたらこんな感じになるかなと思ってやってみます。まずはラーメンというかフォーはどうだったですね。 How's the ramen for
1: the, How's
0: the ramen,
1: ramen
0: for
1: for
0: for で褒めます。 It's good にさらに大げさにして It's amazing.
1: It's amazing.
0: はい、でめっちゃスープがコクがあるよねみたいな褒め言葉があるんですけど、コクがあるっていうのが Rich,
1: Rich.
0: はい、お金持ちって意味もあるんですけど rich も使います。 The soup is really rich.
1: The soup is really rich. rich.
0: はい、スープはコクがあるよね。あと匂いもいいみたいな、
1: はい、
0: It smells so good.
1: It smells so good.
0: はい、で褒めたらびっくりしてちょっとまた質問してみます。 Oh

0: really?
1: Oh, really?
0: Is it spicy?
1: It is spicy.
0: はい、すごくこの間香ばしかったので、香辛料が効いてますかっていうような感じですね。スパイシーですか、はい、って。で、私が答えます。少しだけ。A little.
1: A little.
0: ちょっとだけ。But it's so tasty.
1: But it's so tasty.
0: はい。この it's so tasty も全部 it's good でいいんですけど、good を先ほど5回ぐらい言ったので、ちょっと飽きてきたなっていう時に it's tasty も使えます。
1: はい。
0: 同じ美味しいっていう意味ですね。I want more.
1: I want more.
0: もっと食べたい。Can I have more noodles?
1: Can I have more noodle?
0: もっとヌードルもらえますか？もっと麺をもらえますかですね。もっと簡単に言いたかったら手を差し出して More noodles とかでも大丈夫です。
1: More noodles?
0: はい。で、もちろん Sure!
1: Sure!
0: はい。で、味が気になるみたいなのを私は言ってみたいと思います。もう正確に言えるというか聞いて雰囲気が分かればいいので言ってみましょう。 I wonder why it has such a rich flavor.
1: I wonder why it has such a rich flavor.
0: なんでこんなコクがあるんだろうですね。 How did you make it?
1: How did you make it?
0: はい、クックリってでもいいですね。 Is it made from seafood or pork?
1: It is made from seafood or pork.
0: はい、魚介類か豚かどっちで作られたのって感じです。
1: はい。
0: で、心の中で鳥ですと思って言い返します。Actually, it's made from chicken.
1: It's made from chicken.
0: And I added 入れたようです。Some spices. Like cinnamon and star anise.
1: Like cinnamon and star anise.
0: はい、シナモンがシナモンですね。
1: はい。
0: で、あとスターアニスっていうのが日本では八角って言われます。はい、
1: スターアニス。
0: ベトナム語でもはベトナム語があると思うんですけど、スターアニスって言葉もこう使われますか？
1: ありますね。はい、使ってますね。
0: で、Oh, star anise. はい。
1: Oh, star anise.
0: That's very Vietnamese.
1: That's very Vietnamese.
0: はい、とってもベトナム風だねと私が言ったら、Yeah, it gives for its special aroma.
1: Yeah, it gives for its special aroma.
0: はい、それはフォーに特別な香りをくれるんだよみたいな感じです。ではやってみたいと思います。フォーを作ったのがフォンさんなので聞く方で私が答える方ですね。ぜひリスナーの皆さんは聞きながら、あ、こういうシチュエーションだったら私はこう言ってみたいかもとか、こういうところが聞けたかもっていうところを楽しんでもらえたらと思います。行ってみます。
1: はい。 How's the lemon for?
0: It's amazing. It's really good. The soup is really rich. And it smells so good.
1: Oh really?This is spicy?
0: Yeah, a little spicy, but I love spicy food and it's so tasty. I want more. Can I have more noodles?
1: Sure.
0: I wonder why it has such a rich flavor. How did you cook it? Is it from seafood or pork?
1: Actually, it's made from chicken and I addsome spices like cinnamon and star anise.
0: Ah, star anise, I see. That's very Vietnamese.
1: Yes, it gives for its special aroma.
0: Uh-huh. That's it. こんな感じですね。どうでしょう、皆さん聞かれてみて。もうどちらかというと英語というよりはベトナム料理が食べたくなったかなと思うんですけれども、こんな感じで美味しいっていう感動を It's good の中にも大げさに強調して言ってもらえるといいかなと思います。では最後に皆さんで美味しい、めっちゃ美味しい、すごい美味しいを3拍子言ってみたいと思います。 It's good. It's so good. It's really good.
1: It's goodIt's so good. It's really good.
0: はい。では、ぜひ皆さん使ってみてください。今回の英語、とても美味しいでした。それではここから

0: 入ってる容器とか、
1: はい、
0: 購入してますね。
1: なるほど、そうなんですね。萩ヶ丘浄水場っていうところの見学が無料みたいなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん稚内にいる機会に日本の水がどういう風にきれいにされてるのかなっていうのをちょっと体験してもらえたらいいかなと思います。1週間ありますのでぜひ行ってみてください。では稚内ウォーカー、そろそろお別れの時刻となりました。ここまでのお相手は黒田真也と
0: プーンでした。
1: また次回はいたしましょう。
0: バイバイ。 バイバイ。
2: 外国人共生交流番組稚内ウォーカー、この番組は稚内国際文化交流協議会北海道ベトナム交流会宗谷の協力でお送りしました。

0: 夜の道、自転車のライトも交通ルール。
1: 通勤、通学、お買い物などご乗車の路線バスから都市間バス、貸切バスまで安全運行。バスはやっぱり宗谷バス。宗谷バスは交通安全を推進しています。
2: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド。全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
3: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
4: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお向かい、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
5: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
6: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
7: マタニティ写真、ニューボーンフォト、100日記念、バースデー記念など、赤ちゃんの撮影といえばアンドディスタジオにお任せ。赤ちゃんを笑わせる魔法使いがとっておきの一枚を残します。赤ちゃん写真は中央3丁目稚内市役所前アンドディスタジオ。キャンペーンや最新情報など詳しくはホームページ、インスタグラムで。
8: カンパネルラ、僕らどこまで行くんだろう。
9: どこまでも本当の幸せが見つかるところまで。
1: 宮沢賢治不朽の名作を平田織座が新たに舞台化。大切な人を思う全ての人へ。舞台手話通訳付き公演、銀河鉄道の夜。7月9日木曜日午後6時30分、稚内総合文化センターにて開演。前売りチケットは大人3000円、中高生1000円、小学生は無料ですがチケットが必要です。稚内総合文化センター、株式会社船山、楽器の発金堂、FM ハッピーでお求めください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

かけがえのない時間をゆっくりと過ごす、暖かく静かに過ごせる貸切式場、家族葬は家族葬邸宅コスモス桜ホールが最適です。大切な人を丁寧に送る株式会社無等白膳。家族葬のご相談はフリーダイヤル 0120-231-059 0120-231-059 無等白膳まで。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております、
0: はい、いやもう本当にね今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとねもう視界があまり良くない、
1: あかなりちょっと
0: 状態ですよね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね、 ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね師匠であります福山雅治さんの、ツアー竜雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: よ
1: 久しぶりでしたか英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いやなんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんあのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね福山さんはね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが。なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもねそばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場
0: だから、
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます、
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器

0: を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームツッコンヌさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます。実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
1: うん、す
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あ、なるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: う
0: ん、
1: やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが出てきまして、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです、
1: 聞きましたよ、何千回も。
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そう、カセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかグッと来ちゃって
1: ねえ、
0: なんかそういう、
1: そうですよ
0: ね、この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: あ、そうか、
0: 思ってもない。そうですよ、学生時代
1: に撮
0: ったテープだから、うんうん、なんか不思議だなと思って。
1: いや、すごいですね、うん、その後にね、
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、うん、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいな、なんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということで、ザ・コンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね。
0: もうね、全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も。
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、
1: はい、ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます。福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒しし

しました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ、入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あ、そうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あ、メロディー
0: も大好きなアルバムなんですよ。
1: ですよ、
0: うんうん、その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しんで
1: ください
0: いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは江子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんですところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さんは物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: サークル K なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色ばかりだったんで、うん
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近と
0: 本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あ、そっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケットおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あ、いいですね、
0: うん、やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度がね違いますもんね、
0: そう私もすごく大好きなの、うん

0: コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから。
1: 確かにね、
0: う
1: ん、特色がやっぱ出てます
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、はい、なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてますね。どうしましょうか。
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね。
1: この前行ったばっかりなのに。
0: 茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど赤なんですって。
0: なんで、
1: あ、帯色が、
0: あれか、カープだ、広島カープだ。
1: カープがあるから、
0: すご
1: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということでスタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、うん、もうこのねローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のねバーのところは赤いっていう、
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです。
1: さすがでございます。これはもう広島ならではという感じですよ ね。
0: 面白い。いや、
1: これは面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣などもう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間、朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。
1: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
2: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
3: はい、那代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
2: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
3: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
2: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
3: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
2: これが5倍速の秘密なんですね。
3: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
2: 3本セットなら1万円ですか？
3: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み

0: 8250円、8250円、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16500円の半額、税込み8250円、8250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、も
1: う
0: 今日はザ・コンビニがテーマですかね。
1: ございます。
0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜みくらというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた。
0: ねえ、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へ
0: え、新しいコンビニがという。
1: 桜みくら、
0: 桜みくらですって、ひらがなで。
1: へ
0: え、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、
0: はい、
1: 大体は公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで、価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょう。

0: 値差を取るか価格を取るかみたいなね、
1: 悩ましいですよね。
0: 悩ましいですね。
1: そうなんですよ。
0: これは確かにあるかもしれません。
1: さあ MC 安本さんからはこちら、
0: はい、
1: 今日もスマホアプリリスラシなどで聞いてメールしてますよということで、はい、こちら盛岡雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて
0: ありがとうございます。
1: さあテーマのザコンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーですね、カウンターコーヒー紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うんうん、そういうこともあるのか。
0: あ、そっかそっかそっか、
1: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよと。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
0: わ、すごい。
1: ほ
0: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
1: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
0: あれあれあれ、
1: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
0: そう、
1: ね、
0: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
1: そう、うん、なんかわーって慌てて、
0: そうそうそうそう
1: とか言ってなんかね、大変だったりもしますけど、
0: 結構バカにならないですよね、
1: うん、
0: 結構たまるんですよね。
1: そう、意外とたまるんですよ ね、
0: コンビニのポイントってね。
1: でも確かに私もコピー機とか、
0: うんうん、
1: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
0: はい、
1: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
0: だから機能が高機能になった反面、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 操作が難しくなってるところはありますよね。
1: そうなんですよ、
0: 複合機って
1: 店員さんに持っていこのまま直で持ってっていいのか、
0: うん、
1: なんか別の機械で出して持っていくのか、
0: いろ
1: いろあるじゃないですかパターンが。
0: 結構緊張する。だからあのそうマシン使う時、
1: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
0: あ、本当僕も僕も
1: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
0: うんうん、
1: なんかダメですねそういう時にね。
0: いや、わかりますよ。
1: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
0: そうそうそう、あるある、
1: すっごい冷静に言われて、
0: あります、ね、
1: シューンみたいな、
0: すいませんみたいな、失礼しました、
1: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね、大きい文字で書いてほしい。
0: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
1: 文字ちっちゃい、本当に
0: 分かる分かる。
1: いや、いろいろありますけれどね、まあでもそれがコンビニなんで、
0: そうですね、
1: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
0: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
1: 本当にありがとうございます。
0: では短いメッセージもう一ついきましょうか、うん、
1: はい、
0: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
1: うん、
0: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
1: なんだろう、
0: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
1: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
0: いろいろあるんですね。本当に面白い。
1: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね。
0: あ、ホットスパーね。
1: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
0: うん、
1: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
0: うんうんうん、
1: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
0: はいはい、
1: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
0: うんうん、
1: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
0: え、安い。
1: そんな安いの。
0: え、セイコーマート。
1: セイコーマート、
0: 安い。
1: 安っ。
0: 冷凍パスタより安いですよね、
1: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
0: まとめ買いしたい。
1: まとめ買いコンビニでまとめ
0: 大量に。
1: でもね、それぐらい便利ですよ ね、
0: そうそう
1: ね。面白い。いろんな、
0: すごい、
1: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
0: 引き続きお待ちしています。
1: お待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
0: はい、
1: あの MC のところとかも、ね、
0: はい、
1: 切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、
0: はい、
1: でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
0: 永遠にね、嵐ですよね、
1: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。はい、ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が。
0: なるほど。
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うんうん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラード

0: もう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね聴いていただきたいです。
1: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
0: ないので本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: いよいよ今週末でございますね。
0: 今週末でございます。
1: 6月7日日曜日の開催でございます。レイコとカラスツーマンライブ劇場のスコール。6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS の情報をチェックしていただければと思います。
0: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、ぜひゆったりね、過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、こちらもですね、ギタリストは大西祐介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、もういろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
1: 改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、楽しんでいただけたらと思います。
1: お待ちしています。
0: それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います。一応お知らせ
1: しておきますか、
0: はい、
1: では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
0: いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
1: フュージョンですか、
0: フュージョンに挑戦いたします。
1: すごい楽しみですね。
0: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、思ってますので遊びにいらしてください。
1: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
0: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
1: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
0: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います。さあそれでは、先ほどから言っておりました6月7日も今週末ですね、一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 海老名益司のビタラジ、毎週土曜日夕方5時から放送。稚内市出身のシンガーソングライター海老名益司が音楽とトークで皆さんの心にビタミンをたっぷり届けます。ぜひ聴いてくださいね。
1: 常に進化を続けるマツダの喜び、優れた燃費性能を実現したクリーンディーゼル、最高品質の安全技術を車種やグレードを問わず全ての車に搭載。高い走行性能、スタイリッシュな内装、気持ちの良いドライビング体験をより多くの方へ。北海道マツダ稚内店。
2: 北海道マツダ。
3: 奇跡石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか、使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど用途に合わせて選べる奇跡石油のちょい乗りレンタカー。会員特典6時間2900円から。ちょい乗りレンタカー借りるなら奇跡石油、電話番号29局1234番まで。坪八南稚内店本格焼

0: 肉焼肉の達人に貸切宴会場がオープン。14名から24名様収容の焼肉の達人貸切宴会場。肉卸直送、焼肉の達人のお肉を味わえるのはもちろんのこと、粒八メニューも注文 OK のハイブリッド宴会場です。会社やサークルでの仲間とワイワイ焼肉をやって、そのまま粒八メニューでゆっくりと。焼肉の達人宴会場のご予約は23局2482番まで。安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
3: 永谷園の関東風カニ玉。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
5: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
4: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
5: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
4: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
5: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
4: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
5: そうですね。
4: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
5: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
4: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
5: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
4: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース。人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検など、お車のトータルサポート横田モータース。
1: 王様、今日はサロベツファームの王様のジンギスカンにしましょうか。
2: まことか、サロベツファームの王様のジンギスカンじゃな。
1: はい、王様が大好きなサロベツファームの王様のジンギスカンですよ。
2: てかしたぞ、あっぱれじゃ。
1: 殿様じゃなくって王様だって。

0: パラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。小倉弘和です。
0: イエーイ。グラさん先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはい、
2: でね、
0: はい、見に行かせていただきまして、
2: ね、
0: はい、すいません、そっと見てそっと帰りました。
2: いや初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いやそ
2: で、あのなぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。
2: いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよか
2: った。みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: いぶり学校、
0: いぶり学校。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: ギナミュージック、
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレとですね、はい、今日持ってきてくださ
2: るんです。はい、こういう音。
0: イエーイ。綺麗ですよね。ま、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: そのボディから伸びているもう一つのそう部分があってね、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: 上の上部にね
2: 4本弦がこうあって、それがこうドローンな感じ でチューニングはまあ上からラミドソファミレドっていう、まあ今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、
0: はい、
2: こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、
0: うん、
2: とかまあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、
0: は
2: い、それで、曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: 上の部分は本当にウクレレなんですね。で下の部分に行くとこういう
0: ハープチックな音色に変わっていくというね。
2: ウクレレってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
0: 限られますもんね、
2: 限られますよね。でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープウクレレはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
0: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
2: これでルートが出るので
0: 美しい、
2: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
0: ちょっとメッセージもいただいてまして、
2: あ、そうですか、
0: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すいません、本当に、ね、
0: 今日も来ていただいてます ね
2: 本当だ。
0: 大貫さんの歌と山源の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
2: そうですね、
0: そう、
2: はい、山源のコンサートはね、はい、もう
0: 席所があるっていう、
2: はい、席所
0: でそこで
2: もう30年来席所、
0: 席所が設けてる
1: 30年来
0: 、そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
2: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
0: うん、
2: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうフェスティバルがあるんです、
0: うん、
2: これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
0: はい、
2: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、
0: はい、
2: でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
0: はい、
2: で まあ、そのウクレレのフェスですから、もちろんウクレレをね、
0: そうですよ、弾くというのはマスト、
2: 弾くわけですけど、
0: そうですよね、
2: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきて、なんかウクレレ弾いてるぞっていうだけじゃね、なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよね。
0: いや、小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
2: いや、細やかかどうかわかんないですけど、
0: いやいや、演出とかも、
2: それでまあなんかね、現地の方もね、
3: はい、
2: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時に、このちょうどこの楽器屋さんでね、
0: はい、
2: 見つけたんですね。
0: 出会っちゃいました
2: 、はい、で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
0: はい、
2: で次の年に出て、
0: はい、
2: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲を弾こうかなといろいろ考えてるんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩く
0: と、
2: あ、ここで言っちゃったけど
0: もうそれ もう書けないと
2: そうだね、いやいや、これもう話の流れですけど、で上を向いて歩くってほらビルボードで何週間にわたってトップになった
0: んで、うん、
2: ハワイの方もも
0: ちろん、
2: もちろん知ってて、
0: はい、
2: でそこでこの
0: おお、
2: ちょっとこれがね、
3: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
0: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと
2: ですね。いや、そんな、そうでも、あ、ありがとうございます。で、そのハープグレルにアレンジして、いや、楽しんでくれましたね、思った以上に。
0: そうですよ、
2: はい、それで、まあ、その思い出もあって、それからずっとなんかうちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
0: どっちかを弾くみたいな、
2: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
0: はい、
2: ちょっと弾いたりもして、
0: そうですね、
2: はい、
0: 福
2: 山さんのライブでは
0: 時止まってますよ、
2: これ、これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
0: どうもありがとうございます。
3: あらららら、
0: さっきまでの通り雨が、
3: そうですよ、そうですよ、
0: 今日もザンザン
2: 歌っちゃう、
0: いやーなんで私が、いや、おかしな話でやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、歌っちゃう、
3: ちょっとだけ聞いてみて、

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
1: まだ中人が狂ってた
0: の。あ、そうそう、大変なんでしょうね。
1: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやいやいや、びっくりしました今。
2: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、そうですね。中人ちょっと高かったねこれね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、そうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったり、あの、大貫さんのライブでその、はい、歌っちゃう、知らんか。
0: もう突然、待って、曲かけられない
1: よ、ね、横側っていう曲なんですよ ね、
0: もう大変大変。
2: いや、すごい。
0: ちょっとこれ、あの、ライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですが、せっかくなのでもうミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: そのことがあって、はい、ずっとあのライブで弾いたりするから、家でね、とにかく楽しんだりしてるうちに、あの、聞いてくれた方から、あの、自分のライブの時に、あの、ハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、あの、尋ねられるようになって、いや、ないんですよって、あれ良かったですかって言って、いや、あれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でね、あの、アルバムレコーディングしてくださいみたいなことから、
0: 今回
1: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
1: はいはい、
2: も
1: う嬉しそうもない、そんな
2: ね。そうだったんですね。
0: いや、でも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、もう本当にすごく素敵なので、ちょっとここで
1: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね、存分に伝わる、低いところから高いところまで使われてる曲。
1: あ、はいはいはい、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
1: はい、まだ、放送は続きますが、
0: はい、
1: 私もここでですね、
0: そうね、
1: もう少しいさせてもらいますがですね、ちょっと
0: 前置き
1: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が、
0: そうですね、
1: では私小倉弘和、新しいアルバム「ムーンミュージック」より「またね」

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: うん、おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: スペシャルサプライズでございます。
1: ちょっと弦が1本切れちゃってるからね。
2: すごくないですか。
0: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
2: 申し上げます、もうこれが小倉さんなんで す、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
0: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
2: いやいやいや、
0: すごいです。
1: 英子ちゃんはさすがです。
2: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダックダックですけど、
0: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
1: 外は台風です、
2: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい、
0: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
2: あ、本当だ。小倉さん晴れ男。
1: そういえば晴れ男ですね。
2: あのね、
0: すごい、
2: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
1: うん、
2: 持ってきていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: ね、も
1: う四国です、讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね。もう雨少なくっても、
2: あら、はい、
0: っ完全にほらだって、ね、日差しが差してきましたよ。
1: よかったよかった、
0: すごいです。
1: よかったよかったって俺のせいじゃない
0: です
2: か。私のせいで一応雨が降ってる。
1: あ、雨女なの。
2: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
1: どういうこと、騒ぎじゃないって。
2: すごいんですよ。
1: 楽しそう。
2: あ、楽しそう、楽しそう、楽しくないよ。いや、でも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
1: ありがとうございます、
2: カロイチコさんからも、はい、今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう、小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです、素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
1: 嬉しいな、
2: やっぱこの音色作りに関しては、
1: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうね、はい、嬉しいな、はい、
2: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
1: いや、もうやっぱり
2: コンサート、
1: そうですね、うん、何よりやっぱり音色が大事なんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり
2: なんかこうエレキギターとかは、うんうんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
1: はい、歪んだ音とかね、うん、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、うん、どれもやっぱりこう聞いた時にその痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね、まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、それさえもやっぱりこうどっかこうなんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
2: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
2: いや、小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
1: いや、そんなことないですね。
2: お、
1: 同じぐらいですか、
2: ね、
1: はい、
2: ちなみに何本ぐらい。
1: いや、そうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
2: マンション何個分ですか。何部屋分ですか。
0: まあちょっと気になりますけどね。
2: もう

0: はばかれるぐらい、うん、すごいですもん。
1: おそらくすごい、
0: はい、すごいですよね。
2: そんなことないですよ。
0: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で。ま
2: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持って
0: ないもんね。
2: ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
0: アコースティックギター、ま
2: あ、弦楽器でもウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ。それから12弦ギターっていうのもあるし、
0: 確かに。
2: その中でまたブーズーキとか、はい、それからチャランゴとかそういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバーキングだったりっていう、うん、その用途がまた違うじゃないですか。
0: そうなんですよ、これがまたね、う
2: ん、これ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
1: もちろんです、はい。
2: まあ、その点で言えばですね、うん、やっぱりその何でもそうですよ。アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、うん、ということはですね、その元 そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲 そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
0: なるほど、
2: ですよね。
0: そういう音色が必要だってことですもんね。そう
2: カッティングですよね。ラス・ウィン・オン・ファイアでカッティングする感じだったらこれとかね。
0: なるほどね、
2: うん、例えばうん、そうなんですよね。
0: だから相当数持っているということ、
1: おのずと増えてしまいます
2: もんね。おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
1: すごい世界ですね。
0: 皆さん時間が足りない、時間が足りない。
2: そうなんです、時間が足りないんですよね。
0: もうちょっといていただいていいですか。
2: 来週も来ますよ。
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったり
1: して、そうレギュラーでぜひ
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですけど、はい、ちょっと1曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、は
1: い、
0: すでは先ほども話題に上ってました、
2: うん、その
0: ハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
2: あなたに紹介していただきたい。
0: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
2: そうですね、
0: すごくおしゃれ
2: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、
0: うん、
2: で僕 そのアルバムっていうか僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、今回はその都会の中の孤独っていうことで、
0: はい、ぜひ、
2: はい、
0: お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: 新聞が溜まってる。夕方になっても電気がつかない。最近姿が見えない。そんなちょっとした気遣いが高齢者の暮らしを見守ってくれている。私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会。
1: 北端サングリーンサービスステーション。

0: 今日水曜日はそうレディースデー、給油された女性ドライバーの皆さんへ嬉しいプレゼント。給油のほか愛車のオイル交換やタイヤの空気圧などお車のことならお気軽に緑一丁目北端サングリーンサービスステーションスタッフにお任せください。
1: 安心と信頼でつながる笑顔、保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心、保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。
2: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
3: 笑顔。
4: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、う
2: ん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: は
2: い、で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: ね。そう、日差しがね、そうそう
1: 強くなって、小倉さんバージョンのね上向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから、
0: スコールからもう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもない
0: スコールね、ほんとに
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね X でも反応がありまして、
2: は
0: い、すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですねファンキーファニー
2: エイリアン
0: さんかな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: は
0: い、
2: また
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、はい、
2: 四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけ
0: るライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あとそのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、ありがとうございます、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで。
1: おー。

0: ありがとうございます。
1: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですって書いてます。
0: ありがとうございます。
1: 今ね必死に弦を張り替えてるね。
0: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
1: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
0: はい、ね、
1: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のねコンサートの方でも、はいはいはい、歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
0: こちらこそ
1: 船の上で歌ったり、
0: 楽しかったよね、
1: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて。
0: あれですよね。あ、そうか。一番最近は香川穴吹アリーナ。
1: はい、穴吹アリーナ。
0: オープニング、
1: はい、セレモニー
0: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
1: 博士太郎さんがね、バイオリンを、
2: う
1: ん、
2: おっしゃって
1: ましたよね。はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですね、ザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか？
0: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその、
1: そうですね、
0: お水を仕入れたり、ちょっと乳酸菌を少し、
1: 乳酸菌を少し、
0: ね、それからまあまあお野菜もなんか、ね、ジュース、
1: はい、野菜ジュース的な、は
0: い、100% のなんかそういうのを、はい、やっぱり仕入れて、
1: 仕入れて
0: 部屋に帰るみたいな、だからコンビニはもう本当お世話になってますよね。
1: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
0: 治った
1: かかる、うわすごい、うわすごい、あ、この間に治りました。すごい、
2: すごい、
0: もう一回やる？
1: いや大丈夫です。
0: もう一回歌う？
1: そんなにやんない、そんなにやんない、
0: もう大丈夫です
1: 、もう大丈夫です、本当にもうすぐ、もうね、汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな。ちょっと一旦お便り読みながらでもいいですか？
0: もちろんもちろん。
1: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、はい、本当に、三四天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもねたくさん、
2: 非常に今日多いですね。
1: そう、コンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう、
2: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
1: かもしれないですね。
2: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
0: 桜三倉、
1: 違います、桜三倉、
2: 桜三倉、
0: 桜三倉、
2: はい、
0: 行ってみたいな、
1: こうナチュラルな BGM が、
2: こんな最高な時間あります？本当僕も
1: ね、これ生演奏ですからね、そうそう、ちなみに
2: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね、
1: すごすぎます。
2: こんな贅沢な時間あります？英子さん、
1: ないです、
2: こんなフリートーク、
1: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと
1: 嬉し
2: すぎて、ね、え、
1: さあじゃあいきますか。
2: 気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
1: はい、
2: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
1: うん、
2: いやなんかこうすごいですね、なんか贅沢な時間になります
1: ね。なんかね今ねいろいろ情報量が
0: すみませんね、
1: 情報量が、私も
2: リスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった、耳が気持ちよくなってきちゃって、
1: だんだんちょっとね、
2: うん、
1: そうなんですよ。
0: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
0: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、もう今やない日本は考えられないですよね。
2: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね。
1: さあそしてこちらは自撮りとみかんさんですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな。
1: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、うん、1時半
0: そうそうそう、やるなよ、
1: 声をねかけて起こしてやるとびっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます

0: なくなって、ね、
1: 便利な反面ちょっと寂しいですよ ね、
2: そうね、最近便利は便利だけどね、
0: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか、
1: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね
2: いましたね、
1: そういう時代の方が僕好きでしたよね、
0: 楽しいっていうか、
1: すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな、
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、食い込みがガチなね
1: そうありますよね、
0: なんかそういう、
2: 欲しいねそういうの、
0: そういうのあったらいいですね、
2: 求む
1: 求む熱いコンビニでは続けて、はい、杉さんからいただきました、ありがとうございます。英子さん、ケイダさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
1: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 小倉さん、和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
0: 甘みのコラボ、
2: そうですよ、ね、塩キャラメルとか、
0: ね、そうですよね、チョコレートですけど、まあ、
1: 昔多いです ね、
2: 昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、
0: はい、本当にその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど、わかります、
1: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、はい、も購入する商品ですということでいただきました。
2: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかね、
1: 最近充実してますもんね、
0: 本当に
1: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、ケイちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました、やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね、なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
2: ありがとうございます。
0: 来てました。
2: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
2: そんな言われたら弾くよ
0: いやまあめっちゃずっと弾いてくださって、
1: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
0: いやでも改めましてですけれどもね、ムーミュージックぜひあのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
2: はい、ありがとうございます。
0: そう、本当に、この中を開くとハープクレルの弦になってるんですよ。
1: 本当だ、すごい、
0: そうすごい、いつもね小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとっても素敵なので、
2: ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
2: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブを
0: じゃあね、
1: はい、
0: 待ってらっしゃいます。
2: 手伝わせていただいて、はい、で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
0: はい、
2: で10月にそのさっきちょっとあの話した高松で、
0: はい、
2: 僕ふるさとの
0: 香川県、
2: はい、高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
0: はい、
2: すごい展望がいいんですよ。あの夕暮れから夜にかけて、
0: はい、
2: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
0: はい、
2: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、場所なんですけど、その霊岩茶屋で
0: コンサート
2: 今ライブをやってるっていうのは、もう今年で多分12年目か10になるのかな。
0: すごいです。
2: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
0: はい、

0: の、金曜土曜とやりたいと思います、
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はいはい、
0: そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信き、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、ね、
0: 子役、
1: 子役、ね、
0: 子役だから、
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあっても、
1: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、
0: う
1: ん、まだ本当にね、
0: 本
1: 当子役時代からやってない、
0: 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ
1: 27周年。まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃう
0: んです。いやいいんです。ギタリストさんなんで、
2: ね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら
0: そう、決めていただいたんですが、今のね時期ということで、はい、今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います、はいね、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばの梅雨もありますし、
0: もある
2: とい
0: い
2: ですね、梅雨、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もう梅雨なら何でも
2: 大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです、
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、
0: ありがとうございます。

0: ジオネーム、
1: 続いて
0: ひときき惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、はい、それからともすけさん、はい、それから猫議長さん、それから交流さん、それから勝地と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、はい、メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
2: はい、桜さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
3: ありがとうございました、
2: ね、もう改めてこのムーンミュージック、はい、あのオリジナルも本当に素晴らしくてもう最高なので、
3: ありがとうございます、
2: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、ぜひぜひ、はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はい
3: はい、そうです
2: ね、お体に気をつけて、
3: ま、見に来てくださいね。
2: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
0: これは楽しみ、
3: 2人でやりましょうよ。
2: やりましょうね。
3: トーク&ライブ。
2: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよこれ。
0: ぜひ長めにちょっとね時間取っていただいて。
3: 雨と太陽っていうの。
2: どっちが勝つかみたいな。
0: タイトルまで決まりましたねもう。
2: そうだよ、長いな。タイトルも長いな。
0: 開催決定。
3: 勝ち負けでね。
2: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
0: はい、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と、
3: そして小倉弘和でした。
2: ありがとうございました。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 建物の解体工事は浜屋総業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋総業。
6: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか？お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。
7: あなたは車検で損をしていませんか？お車の使い方に合わせたメンテナンスで2年間のトータルコストを考えてみませんか？お問い合わせは末広2丁目車検のコバック稚内店へ。
8: コバックコバック車検のコバック。
9: 家族の笑顔は健康な体から。あなたの健康をお守りするユアーズ調剤薬局です。お薬のことなら何でもお気軽にご相談ください。地域の方のかかりつけ薬局、卸売スーパー富岡ユアーズ店お向かい、ユアーズ調剤薬局。ごちそうさま、大満足。うまい、おいしいと褒められて、イケメン揃いのホタテやアワビも喜んで踊り出す鱗亭。

0: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
1: ハテノだ。ハテノ
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
3: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目が口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
2: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
3: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります、まあ、これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです、まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
2: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
3: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね、まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
2: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
3: そうですね。
2: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
3: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、まあ、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

蓮華堂中央斎場は稚内のランドマークである北防波堤ドームをイメージした斎場。温かい雰囲気で故人を厳かにお送りするお手伝いをさせていただきます。多くの皆様に愛される24時間安心サポートの中央5丁目蓮華堂中央斎場、フリーダイヤル 0120-8783

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻は午後5時となりました。ここからはイブニングタイムズをお送りします。お聞きの放送は 76.1MHz、 あなたのラジオ FM ワッピーです。この番組は富岡1丁目風稚内2階のメインスタジオから生放送でお送りします。今日水曜日のお相手は橋本若葉です。この番組はこの後午後6時まで1時間の生放送となります。皆様どうぞ最後までお付き合いください。ということで、水木金今日から週末まで私がお送りいたしますので、どうぞこの夕方の時間帯の番組よろしくお願いいたします。今稚内市街宗谷管内ではないところでお聞きの方は、だいたい携帯のアプリなどをね、使って聞いていただけているのかなと思います。アプリ今週の月曜日から新しくなりましたね。インストールいただきましてどうもありがとうございます。お気に入り登録とかができて、いろいろ設定するとワッピーのラジオが聞きやすく、そして、回線的にも安定 しましたが、ただですね、アプリを起動するときになんかバーンって大きい広告がね出てきてしまいますので、ちょっとねそこだけお気をつけていただきまして、バッテンのボタンはどこかにあるはずなので、広告を閉じてから操作をねお願いいたします。さて6月に入りまして、かなりですねこの5時という時間でも明るいなぁと感じています。ちょっとずつ日が傾いてきまして、今どんどん西日がスタジオの中に差し込んで暑いという状況なんですけれども、明るい。ここから夏至までもっともっと日が長くなるんだなぁと思っています。夏至が来たらもう一瞬っていう感じしますけれどね、短くなるまでが。さてカレンダーの上では夏になりましたけれども、この夏皆さんは何かしたいことありますか？イブニングタイムズでは特にトークテーマを設けておりません。3月まではありましたが、4月からはですね、イブニングタイムズの1時間の放送になり、トークテーマも設けてはいないのですが、皆さん今こういう天気だよとか、あと今週末はこれをするよとか、最近こんなことがありましたとか、何でも OK です。どうぞあなたの身の回りのお話、そして聞きたい曲のリクエストをお寄せくださいね。宛先は電話かフリーダイヤルで0120-755-761、 0120-755-761 番、ファックスは0162-320-760-32-0760 番、メールは fm@wappy761.jp です。ワッピーのホームページからもお送りいただけますので、どうぞこちらもご活用ください。それではオープニングナンバーをお届けします。藤井風、フィーリングと。

時刻は5時9分となりました。イブニングタイムズお送りしています。さてこの時間はお知らせいくつかいたします。はじめに銀河鉄道の夜、こちらの演劇がですね、稚内総合文化センター大ホールで7月9日に行われます。シアターネット観劇共同開催事業

です。稚内公演にあたる今回は7月9日です。この銀河鉄道の夜、15年前東日本大震災の年にフランスの子どもたちのためにフランス語版が作られました。その後日本語版の演劇を制作、小説幕が上がるの背景ともなった作品です。これまで国内外でたくさんの旅をしてきました。そしておととし2024年には初めての手話付きパフォーマンスとして新たな演出が始まりました。この銀河鉄道の夜、原作宮沢賢治、演出作家は平田オリザです。舞台手話通訳付き公演です。また公演をもっと楽しむために舞台手話通訳というものを知るミニレクチャーを開催します。当日の午後5時30分から20分程度事前にレクチャーが行われるそうです。舞台手話通訳がある作品、皆さんご覧になったことありますでしょうか。この舞台手話通訳が生まれたきっかけのお話、またこれまでの歩みなどについて手話監修の中村さんにお話しいただく時間となります。チケットの取り扱いが始まっています。チケットの取り扱いは稚内総合文化センター株式会社プナヤマ楽器の発金堂 FM 稚内です。そうワッピーでもチケット取り扱っておりますので、皆様ぜひチケット買いにお越しくださいね。お席全席自由で、チケットは大人が前売り3000円、中高生は1000円で、当日券の場合はこれに500円プラスになります。小学生は無料です。ご覧になる推奨年齢は小学4年生以上の方で、未就学児はご入場いただけませんのでご了承ください。7月9日木曜日午後6時30分開演です。稚内の文化センターで行われます舞台手話通訳付き公演銀河鉄道の夜についてお伝えしました。数日前からワッピーでもね CM 放送が始まっておりますよね。あの汽笛の音とセリフとで、この公演のご案内としておりますけれども、ぜひさ、じゃないもう来月になりますね、来月の9日お越しください。もう一つイベントのご案内です。おうち困りごと相談会、株式会社北翔のショールームで行われます。当日は楽しい企画たくさんあります。親子手作りピザ試食体験会ですとか、あと新築リフォーム相談会、キッチンカーもやってきます。わなかのラーメン、にゃんぷくのたこ焼きやタピオカたい焼きなどの販売もあります。またクイズに答えてスタンプを集めましょう、クイズスタンプラリーもあります。その他に会場特別価格でいろいろなガス機器購入できたりですとか、リフォームのお話を聞けたり、気になっている乾燥機の実演があったり、ガスに関するあれこれ、そしてお家リフォームに関するいろいろなことお話伺えるんじゃないかなと思います。あさって5日金曜日と6日土曜日、この2日間開催です。5日午後1時から6時まで、6日土曜日午前10時から午後4時まで、北翔のショールームは朝日5丁目 10-3 にあります。お家に四つ折りのチラシ入ってませんでしたか。チラシを持っていくと来場特典としてボックスティッシュ5箱をその場でプレゼントします。ぜひこちらもねお忘れなくお願いいたします。イベントについてのお問い合わせ、株式会社北翔 34-2828 34-2828 番までお願いします。

時刻は5時20分となりました。ここからはスポーツ情報。このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイトする株式会社富田組の提供でお送りします。はじめにこの時間は日刊爽やからお伝えします。稚内市マスホロの有限会社稚内グリーンファクトリーでは、この春、稚内野球スポーツ少年団に対し、およそ250万円相当の野球用具や道具置き場などに活用するユニットハウスを寄贈しました。これに対して少年団からグリーンファクトリーへの感謝状贈呈式が先月29日、市営球場で行われました。地域の未来を担う子どもたちが故郷稚内に誇りと愛着を持ち立派に成長してほしいと、様々な場面で環境整備やスポーツなどに関わる用具の寄贈など地域貢献活動を稚内グリーンファクトリーは続けています。今回はバッティング用のマシンとそのアフターパーツ、ティースタンド3セット、スピードガンとその三脚、全団員と指導者、保護者用の防寒フリースパーカーのほか、マシンやボールなどの用具、ユニフォームを保管するためのユニットハウス2棟を寄贈しました。また子どもたちが安全に活動できるよう、急斜面部分に手すりを設置するなど、地域貢献活動を行いました。感謝状贈呈式では少年団の鹿島監督から渡辺社長に、少年団と父母の会連盟の感謝状を贈呈しました。渡辺社長は、甲子園、プロ野球選手を目指すほか、大谷翔平のような野球選手になれるよう頑張ってくださいとエールを送りました。本間キャプテンは、プレハブやマシン、フリースなどを寄贈していただきありがとうございました。大切に使わせていただきますと誠意を伝えていました。次です。プロバスケットボール B リーグ一部、シガレイクスに所属する札幌出身の田原貴則選手によるバスケットボールクリニックは、先月30日総合体育館で開催されました。市内の小中学生およそ70人が参加し、基礎的な指導を受けていました。田原選手の T プロジェクトの一環で、このクリニックは今年で3年目です。アパレルブランドの売り上げの一部を活用し、全国各地で無償のクリニックを開き、子どもたちに夢や希望を与える活動を行っています。講師に田原選手をはじめ、同じくシガレイクスの江原選手、酒井選手も参加しました。片足立ちをしながらボールハンドリングで頭や腰、足を通してバランス感覚を養うトレーニング、ドリブルやシュート、ワンオンワンの対人練習のほか、最後にゲームを行い、会場でグッズ販売やサイン会も開きました。田原選手は、これからも子どもたちにバスケットボールを楽しんで続けてもらいたいと話しています。ここまでは日刊爽やからお伝えしました。続いて北海道新聞です。ファイターズです。ファイターズは昨日2日、マツダスタジアムで予定されていた広島1回戦が雨天中止となりました。ファイターズにとって雨天中止は今シーズン初めてのことです。3日の予告先発は両チームとも2日からスライドして、ファイターズは伊藤投手が先発です。選手は2日、スタジアムに到着する直前に中止が決まり、隣接する屋内練習場で1時間半ほど打撃練習で汗を流していました。報道陣の取材に伊藤投手は、ある程度今日の中止は予想できていたので問題ないときっぱり話します。また、警戒する打者については昨年の対戦で本塁打、ホームランを

たれた左打者の大森選手を挙げ、気持ちよく打席に入らせないようにしっかり攻めていきたいと強気の投球を誓っていました。以上、北海道新聞と日刊宗谷からお伝えしました。スポーツ情報、このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイト、株式会社富田組の提供でお送りしました。

0: この時間お送りしたのは松任谷由実、中央フリーウェイでした。この後はお知らせを挟んでニュースをお伝えします。
1: もしもの時、24時間いつでもお役に立ちます。総裁互助会アシストホール稚内、ただいま会員募集中。葬儀の準備から終了まで、専門スタッフが安心価格でお手伝い。優しさという真心を込めて、アシストホール稚内。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-38-5940、 0120-38-5940へ。
2: 知ってる？萩見五丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くやって便利よね。
3: 洗濯乾燥機が10台もあるらしいわよ。
4: うちの洗濯機じゃあんなにふんわり仕上がらないもんね。
5: 時間も有効活用できるしね。
3: そうそう、あなた誰？
6: 萩見五丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くや。
7: 大黒オレンジ通りにある小林グループの最高仕出し処小間取り住八坪八園会場では、15名の少人数から最大120名収容の会場を各週ご用意。またカラオケ、プロジェクター、ステージ、照明などに対応した会場もあるので、カラオケ大会やミニライブなどのイベントも開催可能。また昼間の宴会も受けたまわり中です。ご予約お問い合わせは小林グループ各店舗にお電話、またはホームページをご覧ください。
8: 北端サングリーンサービスステーション、今日水曜日はそうレディースデー。給油された女性ドライバーの皆さんへ嬉しいプレゼント。給油の

0: 時刻は5時30分となりました。ここからは市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーは確かな品質と技術の向上で豊かな郷土に貢献する富士コンクリート株式会社の提供でお送りします。はじめのニュースです。現在、稚内市北方記念館会期100年記念塔1階ロビーでは人形展が開かれています。詳しいことをスタッフの高山さんに伺いました。
1: ロマンドール展でして、ロマンドール学園北海道西支部牧口教室の講師の牧口様と会員8名の方によるロマンドール展を開催しております。ロマンドールとは、布のように薄く伸ばした粘土をドレスのシルエットやドレープを表情豊かに表現して制作された紙粘土人形になります。大変可愛らしい優しい表情で、ドレスも素敵で華やかな展示になっております。
2: 何点展示されてますか？
1: 大小合わせて140点で、大きいものが70点と小さいプチ人形が約70点展示されております。
2: この展示は恒例ですか？
1: はい、今年で4回目になります。
2: お客さんの反応はどうでしょう？
1: はい、毎年大変好評で、たくさんの方がいらしてくださっています。
2: ところで、開館時間が変わったんですね。
1: はい、6月1日より閉館時間が午後5時から午後9時までになりました。
2: 入館料はおいくらですか？
1: 午前9時から午後6時まで大人400円、中学生以下200円、午後6時からは半額になり、大人200円、中学生以下100円になります。
2: ライトアップも始まりました。どのタイミングでどんな風景が見られますか？
1: はい、日没頃から午後9時までライトアップしております。市街地から記念塔がよく見えるようになりました。北防波堤ドームや各ホテルからもライトアップ姿が見られます。
2: 問い合わせはどちらにしたらいいでしょうか？
1: はい、問い合わせはお気軽に北方記念館事務所24-4019までお電話ください。はい、現在1階ロビーではロマンドール展が開催されています。魅惑的なロマンドールたちが皆様のお越しをお待ちしております。そして夜間営業も始まりました。展望室からの夕日や夜景は素晴らしく、ライトアップも綺麗です。ぜひ夜の記念塔へもお越しください。スタッフ一同お待ちしております。
0: 稚内市北方記念館会期100年記念塔、高山さんでした。なお、ロマンドール展は6月28日日曜日まで開かれています。続いてのニュースです。現在、萩ヶ丘浄水場では施設見学会を開いています。詳しいことを稚内振興公社川村さんにお話を伺いました。
3: 毎年6月1日から6月7日が全国的に水道週間という機会になっていまして、その期間内は浄水場を一般開放しています。全国の水道事業体によって実施されるさまざまな広報活動などを通じて、皆さんに水道の大切さについて考えていただくことを目的としています。
2: スローガンがあるんですね。
3: はい、今年は第68回水道週間となっておりまして、68回のスローガンは大切な水道を守ろう、未来へとです。
2: どんな施設を見学できますか？
3: はい、この浄水場内の、中央監視室、あとは実際に水を作っている沈殿池やろ過池などの施設を見ることができます。あと、その他にも浄水場で水を作っている工程の DVD なども視聴することができます。
2: 中はかなり広いですよね。
3: そうですね、広いですね。たくさん水を作ることができるので、広い施設となっています。
2: どなたが案内してくださるんでしょうか？
3: はい、うちの稚内振興公社職員が、その都度案内させていただきます。
2: だいたい館内に案内していただいて、時間にしたらどのくらいですかね？
3: だいたい30分から40分ぐらいで全て終わると思います。
2: 見学会は何時から何時までですか？
3: 10時から16

0: 9時一般開放しています。
1: 見学会は何日まででしょうか？
0: 6月7日の日曜日まで行っています。
1: 問い合わせ先を教えてください。
0: はい、稚内市役所建設産業部水道企業室水道施設課までお問い合わせお願いします。
1: そしてロビーにはお子さん向けのお土産も置いてますね。
0: そうですね、来場記念品も用意してますのでぜひご来場ください。水道週間以外では浄水場の施設内を一般開放することはありませんので、お時間の合う方はぜひ見学に来てください。
2: 滝ヶ丘浄水場の施設見学会についてお伝えしました。以上、市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーは確かな品質と技術の向上で豊かな強度に貢献する富士コンクリート株式会社の提供でお送りしました。

ここからは天気予報。このコーナーは稚内市県友会の提供でお送りします。稚内地方気象台午後5時発表の天気予報からお伝えします。海峡です。北海道付近は今日の夜から明日にかけて台風第6号が日本の東を東北東に進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。警報注意報です。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻11に濃霧注意報が発表されています。今夜の天気です。風は東の風が吹き、天気は晴れ、ところにより霧が出るでしょう。波は1メートルの予報です。この後の降水確率は深夜0時まで 0% です。続いて明日4日、風は東の風が後にやや強く吹く見込みです。天気は曇りで、朝から昼過ぎは晴れ、ところにより霧が出る見込みです。波は1メートル後1メートル50センチの予報です。明日4日の降水確率は1日を通して 0%。 明日の日中の予想最高気温は15度、朝の予想最低気温は10度です。明後日以降のお天気です。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10%、 予想最高気温13度、予想最低気温9度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温13度、予想最低気温7度。7日日曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温13度、予想最低気温7度。8日月曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温15度、予想最低気温は8度。9日火曜日、曇り、降水確率 30%、 予想最高気温15度、予想最低気温8度。10日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最高気温14度、予想最低気温は9度です。稚内地方気象台午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は稚内市県友会の提供でお送りしました。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。はじめに第3回オレンジカフェ開催のお知らせです。ちょこっとオレンジが開催している思い出カフェを今回は開催します。6月13日

土曜日午後1時から市立図書館の研修室で行います。対象は認知症の方とその家族、地域の方、認知症サポーター、認知症に関心のある方など誰でも参加が可能です。参加にはお茶、お菓子代と

昔はよく自分で靴下手袋を編みましたね。編み物をしながら楽しく交流をしましょう。材料はこちらで用意をしていますが、かぎ針やアクリル毛糸が自宅に余っているという方はどうぞご持参ください。また編み物はという方には、麻雀や花札、オセロもあります。漢字、計算など簡単な脳トレも用意しています。お問い合わせは長寿安心課 238585 23-8585 番です。続いて今年度の児童手当現況届についてです。現況届は児童手当を受給している方の毎年6月1日時点の世帯状況において、引き続き児童手当を受給する資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出が必要な場合は現況届を郵送します。内容を確認いただき、必要事項を記入の上、期日までに提出をお願いします。現況届の提出が必要な方というのは、受給者と児童が別居の方、第3子以降の多子加算があり、算定対象者である児童の兄弟などが学生以外の方、配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が稚内市と異なる方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、支給要件児童の戸籍が確認できない方、法人である未成年後見人、施設などの受給者の方、その他教育委員会、子ども課から提出の案内があった方が必要です。提出書類です。現況届と世帯の状況に応じた関係様式です。児童と別居している方は別居看護申し立て書、両親以外の方が児童を養育している場合は養育申し立て書、公務員で独立行政法人などに出向されている場合は年金加入証明願いが必要です。郵送または持参で提出してください。提出期限は今月末6月30日までです。終わりに稚内市指定ごみ袋についてお伝えします。全国的なナフサ不足の報道に関連し、現在のゴミ袋の供給体制には問題がありません。当面の必要な枚数は十分に確保手配できています。いつも通りの購入をお願いします。ゴミ袋は順次入荷いたします。まとめ買いはせず、必要な分だけその都度お買い求めいただきますようお願いします。今後もナフサ不足に関して変化が生じた場合は速やかにホームページでお知らせを行います。お問い合わせは生活衛生課 236437 23-6437 番までお願いします。稚内市指定ごみ袋は十分に供給されていますというお知らせでした。稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

この時間はラジオネームちゃんみーちゃんからのリクエスト、スティックスミスターロボットお届けしました。リクエストありがとうございました。

リクエストをお送りしたちゃんみーちゃんからのメッセージです。ダイソーご利用になりますか？今体感では物を買うときに人の手によるもの、自分で全て行うもの、半分半分の感覚です。それでも完全に無言ということはなくって、何かしらの自動音声に促されて手続きを行います。いろいろな音声のある中、最近ハマっているのがダイソーのお金を入れてくださいの音声。なかなかよくできていると思います。まるで子犬が主人を下から仰ぎ見て餌をねだるようなお願い口調。一冊の本が書ける試行錯誤があった気になります。おしゃべりのプロの方として自動音声どんな感想をお持ちですか？できましたらリアルと機械の差が知りたいので、お金を入れてくださいと愛玩口調で最後締めてくださいといただいておりました。はーい、私もハッピープライスパラダイスダイソー行きますよ。そうそう、日常のね、ああもうちょうどこれ欲しかったのよっていうものをね、買うのにすごい便利なので行くんですけれど、私が最後に2週間くらい前に行った時は、稚内のダイソーは人間のお姉さんがお会計をしてくださったんですよね。だからその精算機ピッピッってしてくださるのは店員で、精算機だけ機械でっていうパターンもあるじゃないですか。そうではなくても、最初から最後まで店員さんが会計してくださるタイプのダイソーなんですよ。だからね、このお金を入れてくださいってやつは聞いたことないですね。そうか、じゃあ結構その下から見上げるというか、結構その下手腰低い感じの、じゃあお金を入れてくださいなんですかね。気になります。自動音声、いやすごいですよね。本当に進化がすごい分野だなぁと思っていて、ワッピーはまだですけれどもね、局の中にはもうその AI が文字起こしというかニュースを書いて、それを自動音声が読んでって、もう完全にニュースの時間が AI 化してるような曲もね、存じておりますし、ワッピーもですね、杉谷健俊さんがすごい今 AI 自動音声にハマっていて、今日ご紹介した銀河鉄道の夜という演劇の CM、 今週ワッピーで流れてるんですね。でシュシュシュシュポー、できてきの音が鳴って、カンパネルラどこに行くのかなみたいなセリフ、演劇のセリフが一部入るんですが、実はねそれが人じゃなかったりするんですよ。自動音声で作ったっていう話を、ね、聞きまして、すごい、全然私気づかなかったっていうくらい今すごい自然ですよね。まあなのでその AI に仕事を取られるうんぬんっていう話が何年前から出てきてますけど、そうですね、ちょっと恐ろしさというか、人間側も頑張らなきゃなという気持ちは感じつつ、もうこうやってその私たちの仕事の一部を持ってくれるので、もうそれはそれでどうもありがとう的な感覚はありますね。ありがたいなーが半分くらい、ちょっと怖いなーが半分くらいですかね、私は。私のお金を入れてくださいですか？お金を入れてください。なんか恵んでくださいみたいになっちゃいましたね。本物聞いてみたいです。ちゃんみちゃんさん、メッセージありがとうございました。続いて、あけしのたくみさん、ありがとうございます。今週から自分の住んでる近くの小学校で運動会の練習が始まり、グラウンドから今時のポップな音色が聞こえてきましたよといただいていました。そうですね、この春5月6月が北海道の運動会の時期ですけど、そうね、なんだろう、ミセスとか、あとかわいいラボのそのキューティーストリートとか、フルーツジッパーとか、あと今の好きすぎてメツとか
ですか？今時のポップな音色とか、運動会で休みの日とか窓開けてると聞こえてくるその音楽で、はい、今こういうのが流行ってるのねって知る気がします。そうでしたか、もうそんな時期なんですね。あけしのたくみさん、メッセージありがとうございました。番組お別れのお時間が近づいてきました。今日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。私とはまた明日の番組でお会いしましょう。ラストナンバーは

0: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、美味しさを厳選してお届け、愛沢食料百貨店、日本最北の最上級西条稚内店、燃料の総合商社北端でお求めください。
1: 大黒オレンジ通りにある小林グループの最高仕出し処小間取り住八坪八宴会場では、15名の少人数から最大120名収容の会場を各種ご用意。またカラオケ、プロジェクター、ステージ、照明などに対応した会場もあるので、カラオケ大会やミニライブなどのイベントも開催可能。また昼間の宴会も受けたまわり中です。ご予約お問い合わせは小林グループ各店舗にお電話、またはホームページをご覧ください。

0: 休日夕方のご融資ご返済の相談も受けたまわっております。詳しくはお近くの稚内信金へ。安くて便利ウィークリーマンション。ウィークリーマンションは短期で滞在の方も長期で滞在の方もおすすめです。お問い合わせは電話 0162-32-8311 32-8311 番です。またはスマートフォンでウィークリーマンション稚内で検索してください。
1: 宗谷海峡を見下ろし、遠くには旧カラフトサハリンを望む小高い場所に、神職が常駐する日本最北端の神社、北門神社があります。これは本殿から聞こえるドーンと響く太鼓の音、朝夕には道内最大と言われる五尺の大太鼓が地域の安全健康を願って打ち鳴らされています。また近年子授けのご神徳があると、全国各地から子授けを願う参拝者が後を絶ちません。その理由は子連れの狛犬、子をしっかりとお腹に守るように抱いた親子の狛犬は全国的に見てもとても珍しいものだそう。ぜひ一度日本最北端のパワースポットを訪れてみませんか。稚内宗谷のいい音届いていますか。 FM アッピー。
2: お世話になっております。稚内市育英館大学、その京都キャンパス教員小泉慎也、そして、
3: 2年生の宗林です。お願いします。
2: なんかあれね、この2人になってから、
3: はい、
2: オープニングで手を叩くようになりまして、
3: はい、
2: なんか、そうなんですか？お笑いみたいな感じになります。
3: はい。
2: したよね。うん、いいんです、いいんです。いや、あれですよ。
3: はい。
2: アリフは、基本やる気がなかったんで手は叩かなかったし。うん、なんか手叩いたことなかったな。
3: あ、そうなんですか。うん、
2: なんだろう、お笑いやってるとさ、なんか最初景気づけでさ、どうもーとか、お願いしますとかって、手叩くよねっていう。
3: はい。
2: なんかごくごく自然に、ガックン入ってきてからやるようになったよね。
3: あ、はい。
2: うんうん、そうそうそうそう。
3: 確かにっていうか、はい。
2: そうなんです。お願いします。で、そうやってパチパチパチってやってる間にも、アリフクはこうやってね、つってね、何もしないでというか、話が始まるのを待ってた感じだったんで。
3: アリフクは手叩いてなかったって。
2: 叩かなかったな、あの子はね。ガックンが入ってきても。
3: うん、あ、そうなんや。
2: そうなんですよね。
3: はい。
2: すいません、いつまでも出しに使ってね、アリフ君ね。いないと欠席裁判ですから、この番組は。で、アリフはアリフでもうなんか過去のことは忘れたっていうやつですから。
3: はい。
2: ひょっとしたらあれですね、アリフ君どうしてるかなと思って東京に見に行ったらさ、あなた誰ですかって言われるかもしれないっていう。あ、それでそれで。それで。
3: はい。
2: この前ね、まあ、収録は2週間前だったんです。
3: はい。
2: で、同じ e スポーツセンターで今回も収録をしているんです。
3: はい。
2: はい。結果的に我々の、なんて言うんでしょうね、収録場所の旅は、e スポーツセンターで、なんか追い払われて、
3: はい。
2: 要は教室が使えないで終わるっていうですね、もうお前らここでやれみたいな感じになってしまったようで。
3: ここの e スポーツは誰も使わないんですか？
2: で、e スポーツセンターの今回ね、貸し出し簿をまた書いたんですけど、
3: はい、
2: 直前の貸し出し簿に書いたのは私でした。2週間前の。
3: そうなんですか？
2: だから2週間ここ誰も使ってないんだよね。
3: もったいなくない？なんか。
2: もったいないね。
3: 結構いろいろと置いてあるのに。
2: うん。あんまりこれ大きな声で言っちゃいけないけど、もったいないんだよ。
3: あんまり。
2: いや、いいんだよ、いいんだよ。言うのは構わない。
3: はい。
2: 大きな声で言わなきゃいい。
3: 結構大きな声でしたよ。
2: 小さな声で言おうか。もったいないよね。ざわざわざわざわ。ね、そうなんです。
3: 何してるんですか。
2: 本当に困った人です、私。はい。それで、
3: はい。
2: 前回の収録で、まあ、こうやってウェルカムトークって一番初めのトークは撮っています。
3: はい。
2: で、初めてオープニングトークっていうのを撮りました。
3: はい。
2: で、今までだと、録音したものは、 本編だけで使ってたんですよ。
3: はい。
2: だからウェルカムトークも、オープニングトークもない状態だったんですね。
3: おー、はい。
2: で、その、本編を編集してる間に、今日の、要は次の放送に向けた、ウェルカムトークとオープニングトークを考えるのがすんごい苦痛で。
3: はい。
2: まずは。
3: はい。
2: で、本編から5分ぐらい切り出したものをオープニングに使うとか、ウェルカムに使うっていう、まず横着に出まして。
3: はい。
2: まあ、要は、考えるのやめたんですよ。で、それでもオープニングトークはやらなきゃならないんで、はい、オープニングトークのネタを考えるっていうのがまた苦痛で、
3: はい、
2: で、オープニングトークのネタを考えるのもやめたんですよ、正直言うと。
3: はい。
2: 決まったご挨拶はあります。改めまして皆さんこんばんはってやつですね。
3: あ、はい。
2: あるんです。
3: はい。
2: あるんですけれども、そこから、デジタルでは皆様からの投稿リクエストなど、その間、のトークのネタを考えるっていうのが苦痛で苦痛で。
3: はい。
2: だからやめたんですよ。
3: はい。
2: デジタルにお付き合いください。今週は何々についての話題です。デジタルでは皆様からの投稿リクエストなどってもう、間をね、ほとんど喋んなくなっちゃったんですよ。
3: へぇ、そうなんですか。
2: そう。
3: はい。
2: その代わり、本編のトークを、まあ、あっちこっちに散らばして、
3: はい。
2: で、僕が楽をするという。
3: はい。
2: エンディングもそうです、そういう意味では。うん、稚内市育英館大学の学生と教員がお送りするデジタルお別れの時間が近づいてまいりましたから始まって、
3: はい、
2: それでたくさんのアクセスお待ちしておりますでご贔屓にお願いいたしますまで言うんですよ。でその後に本日のお別れって1曲かけるのね、
3: はい、
2: でその間のところで今日はこんなことをやりましたねみたいなことを喋ってたんです今までは、
3: はい、
2: めんどくさくて辛くて考えるの。
3: はい。
2: なので、ご贔屓にお願いします。本日のお別れっていうふうにもう言っちゃってるんですよね。
3: あ、なるほど。
2: ええ。そうなんです。
3: それ、いつからなんですか？
2: いつからなんでしょうね。だから、オープニングトークとか、そういうのをやらなくなってからですよね。なんだろうな。アリク仕様に変えたっていう言い方をすればいいのかな、ある意味。
3: はい。
2: うん。だけども、よくよく考えたら、こうやって収録してるときに、ウェルカムトークも撮って、オープニングトークも撮って、実はこれね、前回やったらすっげえ楽だったのね。
3: はい。
2: 頭からずっとちょいちょいちょいと切っていけばいいわけだから。
3: はい。
2: だからすっげえ楽で、あ、せっかく収録やるんだったら、もう今ウェルカム撮ってるし、次オープニングも撮るし、せっかくだったらエンディングも撮ってみるってどうなんだろうなって思ったりしてね。
3: はい。
2: うん。なので、今日、ガックンは、また、初めて、エンディングトークに付き合わされるという、
3: はい、
2: その打ち合わせをちょっとさっきやってたんですけれども、
3: はい、しましたね。
2: そうなんですよ。はい、まあ、そんな感じで、デジタルはですね、
3: はい、
2: だんだん、脱アリ服を図るというですね。
3: ずっとは、アリ服先輩、いじってますね。
2: うん、いじりたい。僕大好きだから、彼は。
3: Yeah.

0: まして皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、ここからの約1時間、日本最北の町、北海道稚内市にあります日本最北の大学育英館大学から FM アッピー湘南マジックウェーブをお聞きの皆様にお送りするラジオ番組デジタルにお付き合いください。まあそんなわけでですね、
1: はい、
0: ウェルカムトークが割と長く取れたんで、
1: はい、
0: ウェルカムトークのつもりで取ったトークの間に多分このオープニングは入ってると思います。
1: なるほど。
0: はい、
1: はい、
0: うん、いやさっきまで何話したのかなっていうふうに思うとあれなんだよね、なんでガク君は今ここにいるんだろうっていう話につながってって、まあ要はありふくいじりから始まってね。そうなんですよ。いやだから今日の 本題というかですね、今日のテーマはそんなんじゃないんですよね。
1: はい、
0: はい、前回の音源に、はい、まあ、ちょうど、放送で言えば先週の放送だったんですけれども、
1: はい
0: はい、僕のホロスコープを見たいという話があって、
1: 占いね。
0: はい、そうですそうです。だからその結果に関してっていうことで、まあ、はい、ちょっとこうお話をしようかというかテーマね、トークにしようかっていうふうなことになってたわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、で FMP では、
1: はい、
0: このデジタルの前は、はい、イブニングタイムっていう番組があって、
1: はい、
0: で担当してるのが橋本さんって方なんですよ。橋本若葉さんっていう方なんですけれども、はい、先週の放送で、
1: はい、
0: 要はデジタルの前の先週のね、イブニングタイムで、
1: はい、
0: 若葉さんが今日のデジタルはカレーと餃子を一緒に食えるかって話がテーマになってるっていう、あ、俺そういえばそういう連絡したっけかなとか思って、納品の時に大体こんなことやってますっていう中で、餃子とカレーを一緒に食えるかっていう話がとりあえずありますって言ったらば、なんかそこら辺だけ大々的にこすっていただいて、うん、
1: そうなんですか。
0: で若葉さんも、はい、三好の好きですから食べますよっていうか、やっぱ北海道の人はその三好のっていうのは三好の文化っていうのが浸透してて、
1: はい、
0: でカレーと餃子を一緒に食えるっていう、
1: はい、
0: そういうお話をね、デジタルの予告としてやってもらったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 若葉さんどうもありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます、
0: はい、お世話になっております。

0: まあいいや、ちょっと細かい話は あれです。あんまりね、細かい話すると、この番組はどんどんどんどん脱線してって、テーマやらないで終わっちゃうんで。
1: そんなこと、
0: あの、橋本さんの番組って、ワピーに来る以前に聞いたことあるよって話だった、話をしたかっただけなんだけど、
1: はい。
0: まあ、どんな戦いでしたかっていうのはまた今度ね。
1: 今度
0: また今度、はいはい。
1: はい、はい。
0: だから今回もイブニングタイムで橋本さんがちょっとこすっていただければ、またこすられました、実は橋本さんの番組をですね、みたいな感じのことを、多分ゆくゆくするかもしれないんだけれども、今日は置いときます。
1: いや、これ以上すると相手君と一緒にいじり合えるって。
0: そうですね、橋本さんは多分あのデジタルの話をしなくなると思います。迷惑ですみたいな感じですね。もう最近デジタルからいろんなこと言われて大変迷惑してるんですけどみたいな。そうやって悪の限りを尽くしながらこのデジタルは進んでいきます、は
1: い、よくないって、
0: よくないって本当に。そんなデジタルでは皆様からの投稿リクエスト、あとは私の悪事のアイディア、そんなものを募集しております。メールアドレスは ikr4dg@ごめんね、gmail.com、 r4 の4は数字の4です。または FM アッピーのホームページやデジタルのページからメッセージを選んでお送りください。かつてツイッターと呼ばれていた SNS でも皆様からのリプライを募集しております。その SNS のアカウントはikr4dg です。そしてデジタルでは現在 YouTube チャンネルを開設し、主に実写デジタルと称した映像作品を公開しております。実写デジタルはこのラジオ本編の収録模様から、ラジオとは一味違った演出でお楽しみいただけます。ラジオ音源ともどもご贔屓にお願いいたします。で、 Facebook は現在お休みをいただいております。皆様からのメッセージお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目です。なんか最近 YouTube 見てたらば、往々にしてとんでもないところからおすすめが飛んでくるなんてことないでしょうか。なんかね、ここに来て岡村康之の大好き、これがおすすめに出てくるようになりまして、何やらもう38年前のヒット曲なんですね。まあよく聞いてるっていうこともあるし、斉藤和義さんとのユニット岡村和義っていうありますよね。あれは番組でもよく紹介してたんですけれども、何やらニューシングルの瞬発的に恋しようのカップリングにリミックスが入っているっていうことでおすすめに来たみたいです。もう単にリミックスって言ったら音同じじゃねえかっていうふうにどっか冷めてる部分はあるんですけれども、ただ今回のリリースを機にオリジナルの大好きのミュージックビデオと今回のリミックスに合わせて制作したビデオと2タイプ同時公開ということになっておりまして、まあ、そこまで押されたんじゃしょうがねえみたいな感じでですね、お送りしたいと思います。岡村康之大好き2026リミックス。

0: いや、まあ、ある意味彼のおかげでデジタルは持ちこたえたっていう部分はありますからね。
1: ああ、そうなんです
0: か。そうですよ。こっち来た時に、はい、誰に、デジタルをやらすかっていうの、すごい問題だったんですよ。
1: はい。
0: 稚内でさ、
1: はい、
0: 相当時、パーマネントのメンバーは3人いたんです。
1: はい。
0: だから、その3人、学生3人と僕と4人でやってたんですよ。
1: はい。
0: で、その3人が卒業するタイミングで、
1: はい。
0: で、ここでもう演者いませんよね。
1: はい。
0: で、来年に入学してくる学生から演者取れるかなってまず思ったんですよね。
1: はい。
0: だから、まず予告をしておいたのは、向こうの伊藤先生に、
1: はい。
0: やろっかって話をしてたんですよ。
1: 二人で。
0: 二人で。うん。伊藤先生が、実はその時、学生の卒業と入れ替わりで新しく入ることになったんですね。
1: はい。
0: うちの職員として、教員として。
1: はい。
0: あ、じゃあ伊藤君と一緒にやりゃいいんだなってまずは思ったんですよ。
1: はい。
0: 伊藤先生は、実は僕の、なんか、教員時代の、授業を持ったことがあるので。
1: あ、はい。
0: はい。だから彼は卒業生として僕の授業を受けてるんですね。
1: あ、へえ。
0: だからまあ学生と教員とか言ってるけど、とりあえず、うん、伊藤先生いればいいかなんて思ったりもしまして、
1: はい。
0: 番組自体はどうにかなるから、
1: はい。
0: したら、その後に僕が転勤ってことになるわけですよ。あれどうしようって思って本当に、
1: はい。
0: 演者がいなくなるんじゃなくて、稚内の演者が、卒業生は卒業しちゃうし、
1: はい、
0: で、誰か教員は入ってくるんだけど、重要な演者である俺がいなくなるわけですよ、稚内から。
1: はい。
0: あれ、これどうするんだろうって思って、
1: うん、
0: で、まあ、じゃあ、ズームつないで、伊藤先生と収録しようかって打ち合わせはしてたんだけど、その、ラジオをやってますって話をしたときに、
1: はい、
0: 食いついてきたのは有福だったんです、たまたま。偶然、
1: うん、
0: はい、ラジオやりたいですって言って食いついてきたのが有福だったんで、
1: はい、
0: だから有福くんがいなかったら学生と教員のラジオにならなかったんです。
1: あ、うん、そうなんですか。
0: まずそこで、
1: はい、
0: 彼がつないでくれたおかげでデジタルは今も、
1: はい、
0: 学生と教員のラジオになってて、
1: はい、
0: で、まあ、たまに稚内はどうかなっていうことで伊藤先生と話をしたりとかってやってるんだけれども、
1: あ、はい、
0: うん。だからそこに、まあ、うまい具合にガックンが騙されて入ってきて。
1: 騙されて入ってきて。
0: まあ、あれかな、やる気あったのかな。
1: いや、多分。
0: だから、騙されてるんですよね。俺が誘ったから。
1: いや、騙されてるっていうか、いつの間にかここにいるって言った方が。
0: ああ、まあまあ、そんな感じですよね。そんな感じです。いや、いつの間にかここにいるっていうのは通常パターンですよ。どの演者もいつの間にかいましたから。だから積極的にやりたいですって言って入ってきたのは、アリクぐらいなもんです。
1: いいんすか、それで。
0: うん、こっちは必死ですからね。
1: はい。
0: 放送って途切れさせちゃいけないんで。
1: あ、それは、はい。
0: そうです。だから、放送を途切れさせないっていう法律のためだったら、どんな悪事でも私は行いますよ。学生を騙すなんてもう、あれです。わけないです。来なさい、学生みたいな。もうなんだったら単位とかそこら辺をこう出しにしてもいいくらいですよ。
1: それは
0: ダメですよ。
1: ダメですよ。
0: ダメですよ。教員にあるまじき話をしてますね、今私は。ねえ。
1: どんな番組なんですか。
0: 本当にどんな番組なんでしょうね、こいつね。
1: はい、
0: あれです。だから、与えられてる時間枠は埋めるけれども、やってることはなんか教員が悪の限りを尽くして、で、それで、私の定年とともに終わってしまうみたいな、そういう番組になるんでしょうかね、これで。
1: ああ。
0: いや、
1: そうですか。だから、うん、ずっと続くんじゃないですか。
0: どうなんでしょうね。続けてほしいんですけれどもね、はい。続けてくれる学生がいればいいんですけれどもね。
1: はい。今年の新しい1年生の子は
0: 誰も手は上がってないというか、
1: はい。
0: それこそこれから先に、
1: はい、
0: 地域学があって、またラジオの話をする。いうことになった。
1: 知能すって言ってましたっけ。
0: ん？
1: 知能を、うん、地域学で、ね、はいはい、すって言ってた。
0: そうそうそうそう。だから地域学をやるんで、
1: はい、
0: で、毎週金曜日にやってるもんだから、 だからその授業は明日なんです。あの収録日が28日なんだけど、
1: はい、
0: だからここに釣られて稚内でも京都でもいいんだけど、誰か手を挙げてくれればいいんだけどなって思うんだけど、どういうわけか演者がいるときは追加の演者は誰も来ないんですよ基本
1: そんなこと
0: は要は自分で手を挙げないっていうやつですね。
1: あ、
0: うん、
1: ああ確かに、
0: うん、でもね演者がいるうちはいいかと思って僕もそんなに深追いしないんですよ。
1: はい、
0: だ演者がいなくなるぞっていう時に僕は慌て出して、
1: はい、
0: で悪の限りを尽くして来い来いよっていう風になるわけ。
1: 今、うん、思い出したんですけど、はいはい、高校の時の、はい、その学校の面接で、うんうんうん、一緒にやつをしないかって言ってましたよね。
0: 言いました、言いました。
1: あそこの時からもう。
0: この入学の時から言って、入学試験の時から、いや、あれですよ、全スカイスターですね。
1: はい。
0: の話は、一応耳には全員入ってたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: だから、表に出る人だっていうことであれば、一緒にラジオやらないっていうのもちょっとためらいなく言えるんじゃないかなと思って。
1: はい。
0: うん。まあ、そのことは、多分、当時は忘れ、当時っていうか、誘われた時は忘れてたかもしれないけれども。
1: はい。
0: ねえ。まあ、そんなことを思ってはいました。最初から狙ってはいました。ええ。
1: あ、じゃあもう、その、
0: いや、逃げられるんだ、うん。だから逃げられるんだったら仕方がないなとは思いましたけれど。
1: はい。
0: ええ、だから、ダメならダメで次を考えるからっていう人なので、一応。
1: はい。
0: はい。ただ、なんていうかな、来てほしい人が来てくれたんで、非常にありがたく、
1: はい。
0: デジタルへは楽しく続いておりますわ。
1: はい。はい、よかったです。
0: よかったです。
1: じ
0: ゃあ、あれですね、この番組の新しいテーマとして、いや、ガク君に北海道を教える。
1: じゃあ、私は、うん、小泉先生に、
0: はいはいはい。
1: 滋賀県を教えます。
0: あ、よろしくお願いいたします。やっぱ京都にいてね、近畿とか関西って近郊とは言うけれども、なかなか大阪に出向く、あと滋賀に出向くっていうことがあんまりきっかけとしてないもんね。
1: でも大阪でも結構繋がってるじゃないですか。京阪とか阪急とか。
0: うん、
1: 滋賀ってもう JR しか。
0: ああ、いや、でも、
1: うん、
0: でも大阪も。実写ラジオっていう去年の、はい、研究がなかったら、なんか、たくさん通うことはなかったし、
1: あ
0: と大阪だったら、はい、インテックっていう、
1: はい、
0: なんか、展示するところっていうか、広い展示会場があるんだけど、
1: あ、はいはい。
0: あそこで、大阪モーターショーとか、
1: はい、
0: ああいう車のイベントとかやらないと、僕多分大阪出てかない人。
1: なるほど。
0: で、昔、友達が、僕の後輩だったんだけど、
1: はい、
0: 大阪で働いてたんで、
1: はい、
0: で、挨拶に行ったりはしたんだけど、
1: うん、
0: その子は、結婚して大阪からいなくなっちゃったんで、
1: あ、はい、
0: うん、だから大阪に行く理由がだんだんなくなってきたっていう感じだったんだけど、
1: はい、
0: もう実写ラジオで割と行くようになって、そう。で、
1: はい、
0: うん、あとは、大阪だと、NHK の大阪放送局っていうのがまた全然大阪の別のところにあるんだよね。
1: はい。
0: 大阪ってさ、狭いようで、なんかぐるっと回ると全然違う街になるんだよね。
1: あ、それはそうです。
0: そう。
1: はい。
0: だから新大阪駅の近くの大阪も、大阪城公園の近くの大阪も、大阪駅の近くの大阪も全然違うんだよね。
1: これはほんまにそうです。
0: うん、
1: お笑い、うん、大阪行くんですけど、うん、全然違います。
0: ええ、
1: その、道頓堀とかと、
0: うん、
1: 道頓堀なのに、
0: はい、
1: 全然雰囲気違いますよ。
0: はいはいはい、はい。
1: 観光地と、ちょっと何、何、うん、お笑い会とかちょっと離れてるんですけど、
0: うん、そうなんだね。
1: 全然違います。
0: うん、
1: アメリカ村とかも道頓堀なんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか道頓堀なのに、はい、こんな、違うんやと思って。
0: へぇー。
1: 雰囲気も。
0: じゃあ本当、一区画一区画で顔がどんどんどんどん変わっていくような感じなんだね、大阪ってね。で、滋賀に関しても、
1: はい、
0: 僕が滋賀に行った理由っていうのは、はい、近江八幡に僕の知り合いが、
1: はい、
0: お店を出すっていう話を聞いて、
1: はい、
0: 僕の友達っていうか知り合いは岩手にいます。
1: はい、
0: 岩手で物を作ってます、
1: はい、
0: それをインターネットで販売してます、
1: はい、
0: その売ってるものが滋賀に来る、
1: はい、
0: 近江八幡に来る、 っていうニュースを聞いて、はい、あ、その知り合いも来るのかなって出かけてったら、うん、物だけあって知り合いは来なかったっていう、そういう盛大な勘違いをした時に、大見八幡まで行きました。
1: あ、そうなんですか。
0: あとは、はい、だからあとは、あれですよ。星空ブラザーズの新ネタ掘り起こしに、
1: はい、
0: ない、でもないと、滋賀に行かないんですよ。
1: ああ、はい。
0: 琵琶湖、琵琶湖のためには行かねえな、とか思ってるんですよ。
1: 琵琶湖のために行かねえな。
0: そうそうそう、琵琶湖のために滋賀には行かねえなとか思ったりするとさ。
1: あの、滋賀県民全員言うんでさ、うん、琵琶湖見に行くんやったら、はい、大津ではなく、
0: はい、
1: 前原とか、中浜に行った方がいいって全員言いますよ。
0: は
1: い、
0: あ、それは、あれですね、お得な情報ですね。
1: あの、はい、大津は、たまに、井岡ちょっとなんか、にこってたり、
0: はい、
1: 変な匂いすることあるらしいですけど、中浜とかは全然、もう、綺麗なんです。やっぱ、人が住んでる、人口数が違うんで、
0: はい、
1: じゃ全然違いますし、うん、面白かったの。大宮橋、わかります、大宮橋。
0: はい、わかります。
1: 大宮橋を、
0: はい、
1: 無料で歩けるんですけど、
0: う
1: ん、歩くと、真ん中付近めっちゃ綺麗なんですよ。だから、行くときはちょっと、にこってるのに、
0: うん、
1: どんどん歩くとめっちゃ綺麗で、うん、その、もう、で、また進むと、うん、もう、変な色になって、うん、もう戻るみたいな感じで、うん、なんか真ん中結構綺麗だなっていう。
0: へ
1: ー、結構面白いですよ。あの、橋渡ってみたら。
0: うん、
1: はい。
0: あれです。有益な観光情報です。
1: なんかわかんないですけど。
0: いや、だから琵琶湖を見に行きたいって時にはぜひっていうですね。
1: はい。はい、上の方には、みんないます、今結構、結構います。うん、滋賀県民は上は、
0: はい、
1: 初めて行くんで上に行った方がいいです
0: 。
1: でも、なんか、多く向きではないんで、でも上は。うんうん、まあ、とか、次とかが多いんで、うんうん、まあでも、見に行くんやったら、うん、とりあえず上に行った方が綺麗って全員います。うん、結構。
0: これは本当に参考にしたいと。
1: はい。はい、ちなみに上やったら、竹生島の船もあるんで。
0: はいはい、船、はいはい。
1: ついでに竹生島っていう、滋賀県の唯一、無人島で、神様が住んでいるっていう、ある、
0: うん、
1: すごいパワースポット。
0: うん。
1: らしいです。ぜひ、また、今回は。
0: はい。ありがとうございます。はい、まあ、皆さんもぜひ、これ北海道だけではなくて、湘南マジックウェーブっていうから神奈川の人たちも聞いてますから。
1: ああ、そっかそっか。
0: はい。ぜひぜひ、うん、参考にしていただきたいと思います。
2: はい、音楽です。カルビーのポテトチップス。

の外放送が、まあ、二色刷りになるっていうことで、ふと、かつてのコマーシャルソングを思い出しまして、鶴田真由さんがご出演なさっていた時の CM ソングです。西脇由衣、風の住む星。

0: いやね、それで、ビール買わなかった。だから今度ビール買うって話をするわけなんだが、
1: はい、
0: 飛行機ね、
1: はい、
0: 新千歳に飛ぶ飛行機が、朝一番7時20分が安い。
1: はい。
0: で、9時20分に向こうに着く。
1: うん、うん、
0: はい。そこが一番なんかお値段が安いってことが分かって、
1: はい。
0: で、その7時20分発に合わせようとしたんですよ。
1: うん。
0: で、それを京都から、その、7時20分に合わせるために、朝何時に出ればいいのかなって調べたら、朝何時じゃなくて、前の日の0時とか、23時とかに出ないと、関空の7時には間に合わない。ってことが分かったんです。
1: はい。
0: いいんです。
1: はい。
0: いいんです。うん。だから、例えば前の日の23時に京都を出て、大阪まで着いて、
1: はい、
0: 大阪で4時間待って、
1: はい、
0: で、大阪から、関空まで、っていう風な列車に乗ればいい、みたいな感じ。朝の4時ですよ。
1: はい。
0: っていう風なことが分かったんで、
1: はい、
0: 安の、掘り起こし終わって、
1: うん、
0: 京都に帰るっていう計画をそこで一回やめて、
1: うん、
0: だからもう北海道に行く荷物全部積んで、
1: はい、
0: 10キロぐらいあるやつ。
1: あんな重たかったんですよ。
0: はい、で、ライブを見に行って、で、僕はそのまま、泉佐野っていう、
1: はい、
0: 関空の隣の町まで行ったんです。
1: はい。
0: はい。その時に、行き方っていうのもよくわかんなかったんだけど、はい、大阪駅から、
1: 大阪環状線。
0: 環状線ですね。そうそうそうそう、はい。東京の山手線みたいなところがあるんですよ。
1: はい。
0: それ乗って、で、新今宮っていうところで、南海電鉄に降りようと。で、南海電鉄に乗り換えろと。
1: ああ、はい、はい、はい、はい。
0: そうしたらば、泉佐野っていう駅があって、
1: あ、はい、
0: で、そこからもうちょっと行くと、ホテルに一番近いところがあったんだけど、うん、新今宮っていうところがどんなところだかわかんなくて、
1: はい。
0: まあ、要は、大阪っていうふうに、そういうふうには、あちこち見に行ったことがなかったから。
1: はい。
0: だから、新今宮ってところに降りて、
1: はい。
0: あ、でかい駅だなと思って外出たらさ、
1: はい。
0: でっかいドンキホーテあってさ、
1: はい、いや、はい。
0: で、その奥に、
1: はい。
0: あ、これが通天閣か。
1: あ、はい、はい。
0: 要は、通天閣の一番最寄りの駅って新今宮だったんだな。あ、新世界ってこういうはと、ところだったんだっていうところを、はい、なんか、今回の泉佐野に、行って初めて分かりまして。
1: はい。多分新今宮がちょっと、
0: うん、歩きますけども。
1: 歩きますよね、多分。
0: はい。はい、ただ、今回は、そこに、まあ、新世界とか通天閣があるってことが分かっただけなので、
1: はい。
0: もう、ホテル行ってチェックインしなきゃならなかったから、
1: はい、
0: だから、ちょっと今回は見送って、南海電鉄で、うん、泉佐野のホテル行ったんだけどさ、
1: はい。
0: またホテルもホテルでね、
1: はい。
0: 近所にコンビニとか何もなくて、
1: あ、はい。
0: それこそ、ものすごく歩かないと、コンビニがないようなとこだったのね。
1: はい。
0: で、チェックインをする前に、はい、もう歩くの嫌だから、先にコンビニで買い物をしようと思って、遠くまで行って買い物をして、はい、で、チェックインしようと思った時に、横断歩道を渡ってたらさ、はい、多分あれ高校生だと思うんだけれど、二人乗りのスクーターが、こう横に並んでたわけですよ。
1: はい。
0: で、片方のスクーターが、はい、ものすごい古いスクーターで、
1: はい。
0: 高校生ぐらいの若い子が乗ってんのに、
1: はい。
0: すごい古いスクーターで、
1: はい。
0: まあ、ヤマハのシグナスって言うんですけれどもね。はい、うわ、久しぶりに見たの、これかっこよかったんだよなと思ってね、見てて、
1: はい。
0: そしたら、その運転してた高校生の子が、手振ってくる。でもだから俺もサムアップしたら、うん、なんかその高校生の子がイエーイとか言い出して、なんかこの場を収めんのをさ、無視するのかわいそうだから、かっこいいね、それって言ったら、ブランブランブランとかやり出してさ、で気をつけてねって言ったら、ありがとうつってパーッと言ったっていう、
1: はい、
0: 割と、なんていうんですか、私は泉佐野に来て、
1: はい、
0: 気さくな高校生と交流をして終わったっていうですね。
1: はい。
0: そんな、なんか、旅の始まりだったんですよ。
1: まあ、大阪の人でもそういうのを結構します。
0: ああ。
1: なっても。
0: そんな感じなんですね。
1: 結構大阪って結構、なんで、京都とか滋賀とか、うん、結構なんか、結構自分が突っ込みっていうか、ボテっていうか、なんで、はい、なんか、
0: はい、
1: 絶対何かとしや、
0: うん、

0: ポジティブとかあるような気がしますもん。
1: いや、割とだからそういうふうに気軽にっていうか、うん、気さくにコミュニケーションしてくれる人がいるんだなっていうことを、
0: はい、
1: ああ、そういえば、

0: あのいい迷惑なんでしょうけどね。
1: あの、多分、たまたま芸人に当たったら多分嫌です。たまたま。あの、ちなみに、さっき言ってた新世界、はい、お笑いディッチとかあって、はい、30分お笑いディッチっていうのがあって、僕も何回かあの、何回か、うん、出たことあるんですけど、はい、あそこも、はい、多分ちょっといた付近で、うん、あの、お笑いありますよ、みたいな、結構、そういうのをしてて、もう、そういうところの街結構知ってるんで。
0: へぇ
1: また行って、たまたま僕お笑いやってたら、うん。見てください。
0: はい、ぜひぜひその時は。またそういう情報があったら教えてください。
1: はい。
2: 音楽です。嵐の皆さんが活動を終了いたしました。うちのメイ1号が、まあ嵐の大ファンで、大和ハウスプレミストドーム、まあ札幌ドームですね。こちらのファイナルが当たって、っていうお話は以前したかと思うんですが、5月31日の活動終了とともに、うちのメイはこれから何を心の拠り所にしていくのかななんてことをおじは大変心配しておりまして、ただまあ当の本人は嵐は札幌ドームで自分は卒業したと、で大井1号2号とともに今はもっぱら何は談笑しらしいです。あ、そういうもんなのかな?そういえば、桜井翔さんが出演していた、あの、BS のグルメ番組、僕あの、録画してて、で、うちのメイは見るのかなって思ったらば、まあみんな、周りがね、うん、多分見ないと思うよっていう言い方すらしてましたんで、だから卒業っていうのはスパッとこう切り捨てるっていうよりも、多分ね、見たら、切なくなっちゃうんじゃないかなっていうところを勝手におもんぱかってはおるんですけどもね。そうは言っても嵐の作品はずっと残るし、何より彼らは活動終了したけれども解散とは言ってないんですよね。故に嵐は永遠に残るグループということになったわけです。嵐、ハピネス。

0: が編集を楽にするためのエンディングでございます。
1: そこ言います？
0: 言います。
1: びっくりした。
0: 稚内市育英館大学の学生と教員がお送りするデジタルお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは ikr4dg@gmail.com または FM アピーのホームページの投稿フォームからお送りください。 FM アピーのホームページ URL は http://www.wappy761.jp です。皆様のお便りをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: またこの番組は毎週水曜日午後6時からサイマルラジオを通じてインターネットでの同時配信を行っております。サイマルラジオで検索するとサイマルラジオのサイトから FM アピーの配信リンクをクリックしてお聞きいただけます。モバイルアプリは Android、iOS ともに FM テイで FM アピーをお楽しみいただけます。テイは漢字で耳辺の聞く聴覚の聴です。バイクうるせえねどうぞダウンロードお願いいたします。FM アピーの本放送から原則2週間後火曜日午後6時からは神奈川県大磯町、二宮町、中井町をエリアとする湘南マジックウェブで番組をお聞きいただけます。湘南マジックウェブのエリア外の皆様は JCBA サイマルでお聞きいただけます。こちらは JCBA サイマル湘南マジックウェブのキーワードで検索すると見つかりやすいです。たくさんのアクセスをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そしてデジタルでは新たに YouTube チャンネルを開設し主に実写デジタルと称した映像作品を公開しております。最新の情報は Twitter を通じてご案内いたします。こちら本編ともどもご贔屓にお願いいたします。
1: お願いします。
0: ありがとう、ご協力ありがとうございます
1: はい、
0: これであのエンディングが楽に撮れるんじゃないかなと思いますけれどもエンディングの曲決めてないからその部分はこれから選曲して
1: あ、じゃあちょっと、
0: はい、
1: あの
0: 差し込むんですが、
1: あの、はい、エンディングの曲あの
0: あ、リクエストあります、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: あのポンポンプリンで、
0: はい、ポンポンプリンですか
1: はい、
0: ポンポンプリンで大丈夫かな、あなんか、
1: あかんですか、
0: 何でもいいですか、
1: はい、あのポンポンポンポンプリンで、
0: はい、
1: あの新しいのでお願いします。
0: あ、わかりました。可愛いは正義ですね。はい。いや、実はね、
1: はい、
0: エンディングでは、まあ、やっぱりフリートークをするんですけれど、これまでずーっと言ってこなかったことがあって、
1: はい、
0: 僕メガネ変えたの知ってる？
1: 知らなかったです。
0: メガネ変えたんですよ。
1: え？いつ？
0: ね、2週間ぐらい前に変えたのかな。
1: ちょっと考え
0: て、うん、そうそうそうそう、いや、なんかね、メガネのフォルムはまるっきり変わってるんだけど、
1: はい、
0: でも自分でフレームを当ててみて違和感ないなと思って、あ、これだったらなんか

0: けて歩いても誰も気づかないだろうな、じゃあいつまで気づかれないかなっていうゲームに今入ってるところで。
1: なるほど。
0: だからガックンに初めて話しました。
1: ちなみに、うん、未だに気づいた人は
0: いません、誰も。
1: じゃあもう無理じゃないですか、2週間経ったら。
0: 多分ね、多分ね。そうそうそうそうそうそう。なんか、僕ほら、だから老眼なので、遠近両用メガネっていうのまでかけたんですよ。
1: はい。
0: だけど、まず度が合わなくなってきたのと、だから度が合わなくなってきたから、近いものを見られなくなって、で、メガネ上げると一番近いところが見えるわけ。
1: はい。
0: だからこうやっていつもメガネ上げてないと物が見えなくなるっていう、ただただ疲れる、メガネの使い方になってきたから、
1: はい、
0: だからもう仕方ない変えようと思って、でメガネを上げるっていうことは縦方向の幅が高さか、レンズの高さが足りないんだっていうことが分かり、じゃあ次の、メガネはこっちの高さ方向のレンズが広いものというのと、
1: はい、
0: あとはこうやって本を読むっていうことに苦労したくなかったので、
1: はい、
0: 中近両用メガネっていうのを買ったんです。はい、メガネ市場で買いました。
1: あ、メガネ市場、はい。
0: メガネ市場で、なんだっけ、イオンの、京都駅前、イオンモール、はい、ここ行くと、メガネ市場はあるし、ジンスはあるし、
1: はい、
0: あとは、なんだっけ、最近のオウンデイズとかっていうのもあるし、
1: はい、
0: 要は名だたるメガネ屋がいっぱいあるんですよね、あそこね。
1: 確かに。
0: はい、だからそこら辺をぐるぐるぐるぐる回りながら、まあこの年でオンデーズとかゾフとかそういう おしゃれなメガネでもないだろうなとか思いながら、
1: はい、
0: メガネ市場って、だから今メガネ市場のキャンペーンってミセスグリーンアップルがやってるんだよね。
1: あ、
0: でブラックフレームだと似合わねえなと、ブラックのねすんごいこう太いフレームがあったんだけど、
1: はい、
0: なんかそういうキャラクターじゃ俺でいいよなと思って、まあそんな感じでですね、僕はメガネを変えても誰にも気づかれないっていうそういうキャラクターだったということがよく分かりました。はい、
1: やったー、
0: はい、だいぶこれね何回も撮り直してるんで、
1: はい、
0: 編集したものは、どういう風に聞こえてるかは分かりませんけども、はい、あ、そうだ、メンバーを10人でまず言わなきゃならない。で、僕、次は、ガックン、峰林でしたっていうの言ってください。
1: はい。
0: っていうのが、
1: 以上、峰林。
0: あ、峰林でしたって言います。
1: はい。
0: 今、あれです。本編でどう使うかはわかりませんけど、エンディングの打ち合わせをやってるところです。初めてなので、何事も。
1: 打ち合わせや、初めてな、こういうの。
0: 大丈夫です、
1: はい
0: はい、ここまで育英館大学京都キャンパス小泉慎也、そして
1: 峰林、
0: はい、この2人でお送りしました。また来週お会いいたしましょう。せーの。

0: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で。絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目、秋川水産、秋川屋。
1: 毎日飲むお水だからこそ、美味しくて安心できる水を選びたい。美味しい水の定期配送クリクレは、良質なミネラルをバランスよく配合した安全安心の美味しい水。専用ウォーターサーバーでいつでも冷たい水とお湯も使えるので、とても便利です。いい水と暮らそう。クリクラの水で体の中からきれいに健康な毎日を。お問い合わせは 23-3939 中関商事へ。
2: みなも水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水ちゃん。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなも水です。この番組は毎週水曜日、一部の曲を

除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか。こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの時刻は午後7時を回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいなということで、今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの人もいっぱいの愛で君を染めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

お聴きいただいた曲は B 小町 B のリベンジでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優ハンめぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒。カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。茶屋友ネームマグナナさん、水ちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね。4月お仕事始まってまだまだね、慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけてね。どうなんでしょうね、久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかんぱん、和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね、洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということで、みんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございますね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるね、10秒で食べれますよ。もうね、同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばん水、なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。水ちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば、蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね、さすがムエタイ2期は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにね、こう来てくれて忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんも、ハッシュタグ水茶屋で、エゴサーチをして、いいねを番組の公式で、こう、をしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな。10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元オッケー、窓オッケーみたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初は
HP マックスでスタートしても最後の方結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。茶屋友ネームおやすみライダーさんは FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてますということでありがとうございます。10秒終わったら何をする？深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換です。そうやっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来ているメッセージの中でもダントツで多かったかもしれませんね。寝ますとか、うん、なんかそういう目をつむりますとかも多かったですね。そうそうね、それは多いかもしれない。10秒って何できる、

できるかね。なんか皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ、こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で、X を SNS やってる方はハッシュタグ miz がひらがな、タヤは漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

おう、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ五等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム、1秒後には中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね。この五等分の花嫁、私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは五等分あの五つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはで一華ちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね、聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聴いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X では、トレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとう、ありがとうございます。茶屋友ネームぶっとびちゃん、みずちゃんこんばんは、久しぶりにメール送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いので、ということで、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にリアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。で、一緒に楽しい一年にしようね、かっこイケボということで、ピーマはもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん、自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネームともともさん、おこんばんみずきゅん、コラって言われたいヒットともともです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践しがっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒60分を叩き出しました。イエーイ。寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当に。わかる。でも何回かあるんですよ、私も。こうちょっと時間あるな、でもやる、何かをやるにはなーって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね。バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます。10秒ではなく、ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよね、という妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと待って大丈夫、なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね。10秒、ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月ついもん2、3週間後に迫った舞台100の稽古が、実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興やったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ、演出家の松田さんからは、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できる

るんだ、いけるんだねってちょっと感動したわって言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けたいです。の披露するかどうかはさておき、ただその D がずっと首振ってるけど、あのここではしません。あのちなみにここでやったら舞台でやる意味なくなっちゃうんでやりませんけど、信用がないのかな D からの。みんなもやらかすと思われてるのかな。あのそうで、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていたみなもですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないねえ、ね、日々追われてるのかね。なんか楽しくしてますけれどもね、アーチさんなんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。うん、ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな淳さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするをテーマにお届けしています。今もお聴きいただいた曲は、モナ、ナスカワシーナ、フィーチャリング、ハニーワークスで超絶可愛いでした。めっちゃ可愛いね、この曲もすごい好き。超絶可愛いって言っちゃう曲を聴きながら。はい、そういうことで行ってみましょう。茶屋友ネーム月影のナイトさん。10秒といえばガンダム00最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。おー、大破したケルディムガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問。ロックオンハロと

ザルは、はい、ハロー、ワンセコンド、ワンセコンドロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GNB ビームピストルを打ち込んで勝利。ロックオン、これがソレスタルビーングだ。アニュー、ロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンソラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那 F 精鋭を中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱねかっこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね撃つを。かっけえ。まあ、ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね10秒といえばまあいろいろありますよね。まあ、7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。チャヨトモネムヒートさん、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時大好きなみずちゃんに会うため、眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒あったら何をする？私は10秒終わったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見るといろいろな発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、ま、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるようなすがすがしい文章です。ありがとうございます。まあね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、あ、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、あの先日の、まあね、今回お世話になって一台さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くように なるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。で、茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃん、茶屋友の皆さんこんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる件はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよーと。ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける、ね、調べてあーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか。10秒終わったら何をしますか。もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったらこれもある、これもあるってなんか思いついたらメッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 よろしくお願いします。そしてですね、今日から神戸阪急さんにてガンプラのポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制作する世界で一番可愛いプラモデル、通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番

最新作ジークアークスの立像がでっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やったー。こちらねガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在廊してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方は、この機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみに、ね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですねアニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル

めての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

HKT48 12秒お届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、水さん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムーズ氏の、久屋大通り店のオープン日に行ったら自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行ったらスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒終わったら何をするですが、寝起きだったら背伸びをするかな。起きてからならペットボトルのお茶を飲みます。ということでね、めでたい。では行きます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日茶屋友リスナーさん2人もお誕生日ということで、めでてー、ありがとうございます。ふんずし行ったんだね。みんなも行きたいな。みんなも行きたいね。ありがとうございます。レジャークにジェラルタイ2号さんは、10秒ってすごい短いようで長くて、いろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時にとりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね。蓄積系のあのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさん、

かね。10秒あったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで、昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる。そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで、10秒マッサージですね。早く体が慣れますようにと。すごい、本当に頑張ってる。体に気をつけてね、ぜひぜひ楽しくね、キッチンカーもやっていただき、水沢さんで先日イベントが、ファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってる水沢さんがいらっしゃいましてね、まあね、水沢じゃないですかね。皆さんで、茶屋友の皆さんも、皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネーム、すしすしすし。水さんこんばんは。自分は10秒あったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換と、ほんのり太ももも鍛えられます。あ、いい、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない。ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネーム、キリショウさん。水さんこんばんは。10秒あったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスというか、デスボイスってどうやって練習するんですか、全然知らないんだけど。なんか、うーんみたいなこと、うーんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなも水ですね、先ほど言いました阪急百貨店さんでの12日来週金曜日までのポップアップにて展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には神戸阪急の来店1日イベントをさせていただ1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので、皆様ぜひ神戸阪急の2回2で、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとか、あと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて、鮎川真美さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様いろんな時間にまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか、未来に行ってみたいとか、自分が生きてるその現実的なリアルな話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは。まあ、未来に行ってもよし、未来に、どうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これ、ここが落ち着、ここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております。よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので、今、はい、よろしくお願いします。なんだろう、今のこの人生経験と、ちょっと人と喋れるようになってた、ゲストさんとか

まあ、いろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で、あの学食っていうか、なんか 家に帰ってたご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね。そうだから、なんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

ただくのは水も見ず君のことが好きだです。町平ともねみしろっぴさんもね、10秒終わったら好きだ俺もとコールしますと聞いてください。

時代終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐愛を叫べを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム7の中地さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ガンダムユニコーンそういいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、そして嵐さんね、先日本当に最後のコンサートがあり、本当に私も本当に泣きそうに、上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時朝6時55分から7時の間に 5x2day という、番組をやっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲から

サーとしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方も、この後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: もしもの時のために入っている生命保険にがん保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574、保険サービスへ。
1: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
2: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
3: 人付き合いってちょっと面倒くさいこともある。でもみんなの暮らしを守ってる。困った時も助け合い。稚内市町内会連絡協議会。
4: みなもみずのユニカルラジオ、
5: おいでなって水茶屋。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、こっから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。写真ちょっとねびっくりした、今あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい2、3分ぐらい前に思ってたら8時

1時間お付き合いください。付き合わない付き合わない、本当に失礼いたしました。8時間いいようじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものですということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半沢門のイマジナリ

茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水も水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、 D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのデカさの拍手それ。ということでやるんでしょうか、その時は P と救世主も一緒だよ、ということでとんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよーってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水も水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんって言うんですけど、水らーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水らー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い

時はやっぱちょっと目をちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さあ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してません。そういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか、皆様寝れますか、10秒で寝れたりしますか、それとも寝れませんか、どこでも寝れますか、それとも寝れませんか、それ、ね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか。そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットを開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやって、それ10秒じゃないね、全然すごい色いっぱいやってしまっている。茶屋友ネーム、たかこさんは、こんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます、激励のメッセージ。10秒あったらみんな茶屋ともになってきていただきたい。10秒終わったらみなもも放送していきたい。10秒でございます。茶屋ともネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒終わったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっちゅっってやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの、裏切りじゃん、なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの、乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当持ってなくて30分以上はかかる。

ってた。いや、結構当たり前だと思ってた。30分ずーっとこう、やってもまだ、なんか乾かし方の問題か？そうなのか？でも結構こう、わーってやってるんですけどね。なんだろうね。なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね。思います。そして、チャヤトモネーム、ゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること。朝、メガネをかけるときに、ウルトラセブンのように、ギュワッと声をかけて、メガネをかけることです。脳内には、変身エフェクトの音と、あの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする。変身のポーズをします、みたいなことは言った気がする。確かに。かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘！羨ましい。なんか延々と洗面所で、なんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない。毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかわかんないけど、つけて消すまで。転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か。そうなの？いけちゃうの？それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらねメッセージ送ってください。続きましてアニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣1秒ごとにラブフォーユー。

時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、水ちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばん。水、10秒あったら水ちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。水ご飯のポストに美味しそうとリプする。水ダムなどモデラーとしての水ちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったら水ちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる、

10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。わあ、普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何も聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋ともネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに10カウントね。10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。グッてやって違うか、それプロレスだ。間違えました。サンステージさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうですシリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなぁなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあそれもあって、結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモも、ガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、

ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Jデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてくださいね。ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聴いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キス・ヒューマンタッチ。

0: みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。
1: 東京半蔵門のイマジナリーちゃや、みずちゃやからお届けしています。みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。ちゃやともネームさきゅれさん、みずちゃんこんばんは。みず、テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい。修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。ちゃやともネーム芋吉さん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そしてちゃやともの皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんなみずちゃやはですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちから

もう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますのでぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2箇所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持っていってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、カーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。じゃあね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目、秋川水産、秋川屋。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店、 0162-24-2790 24-2790。 防犯カメラ、オフィス機器、ホームページ制作は株式会社 TR へ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は一日いかがお過ごしだったでしょうか。一日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時という、この通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもより、そうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアは

ーっと降った後に、カラッと晴れたんですよね。その後、なんともなんともでございますが、今日一日のご様子ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

Sent Back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという

になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を読んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか、この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがあのイエス&というあのかっこいい曲だったと思いますけれど、あのボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある

方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、いやこれもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったな、なんて、ちょっと反省しました。本当にいい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして自由時代、ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですので、で好きな曲もたくさんありますので、一緒に聴きたいなと思っております。いや75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですねピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にってことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。

さん、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。でセルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています Somebody in your life もお聴きいただいて、Go for it もかけたいと思います。

ピー・ボブ・ライソンで Somebody in your life です。クワイエット・ストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go Home。

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。Go for it でした。

そしてなんとなんと続いてお聞きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

が軽やかに乗ってみたいな、あちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いやかっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。皆さんどのように、お感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: news and weather.
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると

明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼頃から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。
2: 嵐の Whenever You Call 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、二号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・ブライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・ブライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですが、と。お豆腐レディーさん、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しました、と。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でした、とメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼します、という

書き出しで大変丁寧な方ですね。ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともありとにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで大変お疲れ様でございました。その忙しい忙しい5月を乗り切れたということは今年も大丈夫です。サッタンさん、サッタンさん、この後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気に行きましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。Music for all.

起きた悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサルンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね。楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの

ね。2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか。いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみ。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインター

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね。それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりましたと。うちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね。落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方上手くなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい、なんですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策取って臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2-7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしましたということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、

とあの、肩の力を抜いて、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

聴いただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっと肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと新生チャリ姉ちゃんさんご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさんありがとうございます。そして先ほどミックスの前にいやちょっと熱中症に、なっちゃったじゃないですけど頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山我が家はちょっといろいろあったよというご報告を、してくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね、きっと。今日

0: まあ、この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでいらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1: The Time Machine with DJ Mirky.

ースからスタートとしたいと思います。タイトルは My Kinda Girl、 1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたがいかがだったでしょうか。ちょっとあの最後の一曲はまるまるフルで聞いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、先行からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲また彼のとっても素敵なバラードをですね一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、様々なステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームのテオですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、様々な曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私があの曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいですということで、今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。イントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、 カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。

ですよね。ナタリー・コールド、ピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです。これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃる。

かと思いますが、今日という日この一緒に聞くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聞きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボ・ブライソンとセリーヌ・ディオンで美女と野獣。またアニメ見たくなっちゃいますね。

no celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーポブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーポブライソンを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。

売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

に駆け上がり FM ラジオのスイッチを入れるのが最高の楽しみだった。僕の目的はクラシックとジャズ、 CD レンタルもネットダウンロードも YouTube もない時代、音楽の窓口といえば FM 放送しかなかったのである。お目当ての曲がかかれば機械よりも正確にカセットの録音ボタンを押した。こうしてラジオから自分の好きな曲を拾い集め、真っ赤なダブルデッキでそれをまた別のテープにダビングして自分のお気に入りを作成した。これを当時の音楽ファンはエアチェックと呼び、毎日の儀式にしていた。そんな僕も今は FM ラジオのパーソナリティをやっている。メディアの在り方や音楽の入手方法は時代とともに変化をしたが、 FM ラジオの役割は変わらない。 FM アッピーは全国初の出力 50W でクリアで高音質なサウンドをお届けしています。音楽を聴くなら FM アッピー。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになる、はい、っていうことなんですが、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いたりとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになって
3: たんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、ずーっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん、絶対出へん、尿俺おしっこ出ないよ、喉乾いてるぐらいはって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方、捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもうお前裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらい経ったんで、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、

0: で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言って言って、なんか変な病院連れて行かれた。
1: ああ
0: 病院に入るところでね、あのそう男性の先からお前管入れるんやぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかも、
2: やろな出そうやろなっつってあ出るかもっつって、
3: そこで折れたんですね、
2: うん、出るかもっつって、で病院の中で、あのちょっとトイレ一回行ってみますわって、うん、あ出ますわっつってコップくださいっつってちょっと出ましたわっつってで渡して、うん、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、で警察が入ってきて、
3: え、まあ、3日全く
2: 超あの取り調べ中に出して
3: た、ああそういうことですね、
2: 留置所行ったら好きに出していいんですよ、
3: うん、そういうもんなんです、あそこは別にチェックしないんですね、
2: あのね勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
3: はい、ああなるほど、
2: はいはい、その留置所を別に警察が見てたわけじゃないので、なので誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、
3: はいはい、
2: 留置所ではできたから、俺もずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだったから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかなみたいな3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、ね、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう一回
3: 一応外すんですね、
2: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ、なんかあれなんかあの交流期間って決まってるから一回あの外してもう交流期間リセットするんですよね、
3: はいはいはいはい、
2: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、うん、あのまた交流期間が始まって、う
3: ん、ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるっていう、
2: で一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ審判になって、で少年院送致という形になりましたね。
3: どこの少年院に？
2: 加古川学院。
3: あ、加古川学院に。
1: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような感
2: じ。17歳で覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
1: あそうなんですか、
2: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってった時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、うん、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、うん、で、まあ、17歳から始めて、で18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、うん、もうガリガリになってたし、
3: あそれは
2: 覚醒剤
3: をやることで
2: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすのでどんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: 78.6 FM
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
2: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか。
3: やめようかなって思うよりはなんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況やったんで、そんなに

0: なんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買ってまた夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
1: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか。
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか。
0: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、実際はそんな甘いもんじゃない。
2: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか。そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人がなんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんない、
1: うん、でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって
0: やっぱ捕まってからも少年入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかった。よく覚醒剤やってる時って虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、もう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、
1: はいはいはい、
0: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で、同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって。
1: そういうやり取りが。
2: そう、疑似体験で、
0: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験を少年の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
2: でも海外のそれやってるとこあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人はそう
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってましたね。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか。
0: ないですね。それ
2: は。そうなんですか。
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは。
0: まあもちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時にまあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯でもっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返して。

やってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して、一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じ、だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあ、あのさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、あのそういう思い出してそういうのをあのやりたいなと思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
3: 4人か5人で、僕一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくるときに、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃったんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
2: なるほど。
3: 心に傷があるかもしれない、大怪我かもしれないんですけど、
2: だからそのことについて、
3: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて、やらんきゃよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか、改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、僕は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたと思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
2: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、そのなんかやっぱその
3: 大人になってからの考えで、
2: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
3: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました。

0: うざいやか、まあ、あの本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: それはまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
0: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、
0: はい、
1: 再犯しない方向に
0: 行くきっかけ
1: になったってことですよね、
2: まあ、その一人の、
0: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、あの逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
0: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
2: あの、まあ、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことをは、あの被害者の人それ以上増やさないことになったり、
0: はい、
2: そこからその人が償いっていうことを、
0: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、
0: はい、
2: あのなんかこの活動を俺は やらしまってるけど、
0: はい、
2: 一人の人が立ち直ることのこう意味というか、
0: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところってちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ
0: を思うんですけど、それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: そうですかね。
2: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思った
0: そうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね。
0: はい、繋がってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
0: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあ、でも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつが出られても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
2: なんか今ね聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのリングの上とかその、はい、練習とかで、
0: はい、
2: あのなんて言うんだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもそのなんて言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくのかね、
0: はい、なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: でなんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件もちょっといろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
5: 厳しいところ
4: 送られて、
3: どれぐらいいたんですか？
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった？
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか？
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんで

0: けど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に。
1: 結構なんかそういうのが少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
0: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で。だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごくわかるし、
2: 少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね。
0: だから多分それよりは別に、あの多分浅津さんがやってるあの再サポとか、本当に心で向き合ってくれるところに非行の少年は行った方が更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、共感は多分その1年でまた新しい人入って出演してまた入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで。
1: 金沢にあの湖南学院っていう少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年、千葉県の松江港入ってた少年にいたって話になってたので、で松江港の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
0: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、その時行った時もその、当時僕が行った時首席先生だったんですけど、偉いところで、
1: 今院長が、はい、当時首席だった、
0: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからあの信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じで言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中、うん、100人がもしかしたら構成できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、うんうん、試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるって自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと変わったのかもしれないかなっていう、うん、言ってないですけど院長先生には。
1: 八街少年入ったじゃん、
0: はい、
1: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういうなってた
0: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバいやつらが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
1: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
1: その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、それが一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろうなりたいですってあの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
1: あ続けること、
0: はい、なんか何人か浅田さんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか。まあ非行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくてもあの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信を持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
1: あでもそれはすごい思う。それ俺はもともと非行少年だったので、はい、再飛行を減らす活動をするって

決めたのは25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続ける。

0: ことを見つけて、まあ目標設定とか多分すると思うんですけど、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖子が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前がね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受け入れられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうだよね、はい、俺もなんか結構こっちもいろいろ、はい、思いながらも、はい、なんて言葉をかけても分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することが、うん、この中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてた自分を見直れて、まあ、良くなかったなと思ったんですよ。でそれもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところもそれこそ強さだと思うんですよね。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

かがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園、なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね。まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね。まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ、嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ、最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズでね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね、そうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、やっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね

つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ね、バテてね、スコアをね、みんな落としていく中ね、僕も意外に大丈夫だったりするのって、もしかしたら暑さにね、本当にね、強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあ、その時に、まあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあ、できればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この上地ひとしとなごみん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さん

さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、みほちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、マイフェイバリットシングスね、あれでね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて

伴奏、うん、自分が好きなようにね。またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グランドです。出演者はですねビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね福木色とねバンシル色わかりました。福木色ちょっと茶色系ですね。でバンシルはねあのグアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね上地ひとしとなごみんちゅう出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん番組のお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください。砂糖天ぷら。それではまた。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。とサンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性で、すごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いやー
0: いや、なんとなんと。
1: なんとなんと。
0: なんとなんと、全国放送始まったということで。ね、
1: これ、我々の声が、全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました。
1: ねえ。
0: はい。
1: これ、初めて聞く方だね。
0: うん。
1: 何なんですか、この二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね。うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね、調べりゃすぐ出るんだよ。そうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、
1: 何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、
1: はい、毎月

0: 寝てるわけじゃないのです。
1: 希少価値がございます、
0: は
1: い、
0: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルート寮レコルトの紹介から、
1: はい
0: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: あのフルート寮レコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動しているまあグループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
1: いやそんななんないですよ。
0: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや2018年の12月でしたね、
0: うん、だから今年8年目か、
1: うん、
0: 10年だよ。
1: また10年じゃない
0: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: そうですね、
1: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、
1: うんうん、
0: まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、うん、まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした、
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね。もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶
1: がありますね。あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: は
1: い、
0: そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
1: そうなんですよ、うん、
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
0: ね、そのキッチン
1: おすびは糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて。もう大きな夢がありますけど、
0: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
0: い
1: 細かく考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それは、
0: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね、うん、
0: まあ、今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください、うん、レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の、
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです、
1: うんうん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
0: そう
1: ですね、
0: うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
0: いや、それちょっとなんか送りなさいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って、こういう音楽をやってますみたいな、そうそう
0: そう、まあなかなかだと思いますよ、うん、
1: まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？うん、
1: まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
0: うん、それは分かってると思うんですけど、
1: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: あの全国活動しております。
0: へい、
1: はい。
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会でちょっと、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、あの、うん、相続手続きをさせていただいたり、あの、お一人の方の将来を

0: こう安心して過ごせるためにいろんなこうお手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう、なかなかね、まあいないよね、この業界でそういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: 絶対した方がいいですよ。お子さんいらっしゃらない方とか、やった方がいいです絶対に。
1: 何も残すもんねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう
0: そうですね、はい、修也先生もいろんな、ご活躍されているフルート奏者で、ね、
1: なんだその他人行儀な言い方、うん、
0: スタジオとか の音を録音する仕事もたくさんしていて、はい、ね、映画とかドラマ、そうですね、あとアニメ、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、うん、まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところで生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、はい、する、ね、まあ、そんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、結構。
1: うん、もう20、20歳からやってるから。今年もう31年目ですよ。
0: うわ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いや、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を届かせてる。いや、
0: なんかテレビ、なんだろう、テレビの、例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう、で、その音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか、笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ。
0: うん、某曲とか何回も聴いてますよ、
1: うん。そうそう。今日ね、はい、朝、某、はい、JR の大きい駅でね、はい、乗り換えのために降りて、うん、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、はい、俺の演奏でした。
0: はい、おー、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような気しましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね、
1: うん、そうそう、多分俺だなと思いながらこうやってね朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太りますけど、まあ、太ってんだよ。うん、もう、うん。で、ほら、おそばはさ、うん、飲み物なんですよ。
0: いや。
1: で、カレーもさ、飲み物なんですよ。
0: そうですか。
1: だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ、痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますね、だよね。うん、そうそうそう、うん、いいんです、いいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんね、されてると。
1: 昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。まあ、そんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: ね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: 最初の。あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍って、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ、まあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと、本当になんか優しそうな音にしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもそうですから事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: そうなんですか。だって違いますよね。だって
1: ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
1: うん、
0: 何の問題もなくて。
1: じゃあもう大手振って飲めますね。
0: そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどね。もう後から来ないようにちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、うん、
1: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナー

0: これでいいんですかね。ね、
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね。これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね。はい、なんかクラシックのフルート、うん

0: もう滝に打たれながらとかいろんなのやりましたよね。
1: やりました。
0: またやりたいですけども。
1: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、1800年代のあの楽器とか、
0: まあ、19世紀のね、
1: ね、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、
0: はい、いろんなことやってますよ。
1: 結構、あの器用な二人で、
0: ええー、そうなんですよね。
1: できちゃう。
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね。
1: うん。
0: できちゃうって、やっちゃう。
1: やっちゃう。
0: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね。はい。何を言われようと、まあ、
0: 基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね。
0: そうなのよ。う
1: ん。何かありますか、怖いの。
0: 怖いの。雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
1: あとゴキブリ。
0: ああ、そうですね。G もダメです。うん。もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。
1: そっか。
0: ほい、まあ、そんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム出ます。
0: すごい。発売は何日ですか？
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ。このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルキスと呼んで、はい、30層、40層、50層までね。
1: 超豪華。
0: はい。だから、いわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、出します、うん。さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 選んで収録しております。うん、
0: はい。
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ愛好家の皆様からも、うん、あの、これ演奏したいな、してみるよ、みたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね。うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ね、ダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの、販売なんかも、今からこれいろいろやっていくので
1: 一通りありますね、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あ
1: と、
0: ミュージック何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、
0: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、うん、だから本当になんか疲労度って、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: うん、まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: そんな人はあんまり見たことないけどね。
1: たまに
0: 体調不良じゃないかよ、
1: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
0: 緊張はしますよね、
1: うん、うん、そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
0: うん、そうそう、楽しかった、楽しかった、うん、
1: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ね、最高だな、これメンバーとかね、
1: はい、
0: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも全然、
0: ね、もうね実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
1: そうですね、お名前をね申し上げないと。
0: 申し上げないじゃん。ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: 東条さん、ね、はい、
0: それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井由里と
1: 矢
0: 田香美、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: このメンバーでね、いろんな曲を取りました。
1: はい、
0: はい、うん、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう。

0: これはね、
1: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: そうです
0: 私が一生懸命書いてますから、
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、は、うん、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、
1: はい。
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです。
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、フルート出ますよね。
0: そう今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
1: はい、
0: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: そんな楽器と今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、リコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いっちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、ね、
0: スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか、
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートディオレコルト塩谷のピロと
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。
0: はい、どうも。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでも聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 106.1 FM WAPI。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: い、こんばんは、日下ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりで行きたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、はいはい、ま、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、
1: うん、
0: もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それででもさ、次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話で、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うん、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの、うん、別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけだから、
1: うんうんうん、
0: 別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うんうん、でもほら前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってどこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% 僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですから、ね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうですね、月末っすからね、
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
1: うん、なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめ
1: る。局部じゃないですが
0: すごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね。
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、
0: 悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんですよ、ね、まあ、うん、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はい、はい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん

0: いや、あのうどんって言ったら、あのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、うん、すいませんうどんって言ったら、って言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね。
0: そうですね、うん、じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
1: あとは
0: あとはって、もう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね。
1: 鉄なんかないの、うん、で、うん、うどんの話になって、
0: そうですね、
1: でとしみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、うん、で、あと1日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、うん、で、わかりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、うん、あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの？
0: まあ日によりますけど3まではっていうか、
1: 3までは
0: トップ2はお預け、
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね。
1: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって、俺もね、
0: はいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか、
0: あ、ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、はいはいはい、まあ、基本食ったらねえなと思ってんだけど、でも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか半パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうん、
1: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんかね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、変更報道じゃないんだけどさ、
0: まあそう、
1: みんながそういう風に
0: それが
1: そうだ、なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: そう、逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よくわかんないんだけど、だから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってな、どうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: うん、
0: うん、これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
0: そうね、
1: だから俺とか全然その気にしないけど、
0: はい、
1: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
0: うん、
1: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
0: うん、
1: 変なし、好きな格好をしてればいいんでしょっていう。
0: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
1: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
0: 着こなしの問題に
1: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
0: うん、
1: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくで言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
0: うんうんう
1: ん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
0: そういえばこの前、
1: うん、
0: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
1: 有料道路のパーキング、
0: はい、でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
1: うん、
0: でまあ要は普段運転してる車が、
1: うん、
0: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって、
1: うん、
0: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
1: なるほどね。まあまあクラッチというか、まあミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです。で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、教えてあげるからみたいな感じなんですよ。あの男前なんですよ結構、
1: う
0: ん、
1: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね、全然ね反りが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、
0: はい、
1: 一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
0: はいはい、
1: 目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だからそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズート60の新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドル

0: ループのファンの方かな、
1: はい、
0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうそう7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか、
1: はいはいはいはい、
0: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、
1: はいはいはいはい、
0: そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でシンくんなんかで自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: うんうん、
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよなその7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の
0: そうそうそう、
1: 特集の
0: 立ちだっていうそのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね、
0: うん
1: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
0: そのなんかね1対1のその1対1というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
0: こと、ね、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命だから、
1: うんうん、
0: でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいなのはなんか分かる、
1: うんうんうんうん、分かります、
0: 分かる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとかみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね、役割、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけど若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーッて言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うんうん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなくあの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで、7虹の曲用意してないね。
1: してないですね。また来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん。だけどなんか聞いてて、ちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。

0: そっかそっか、
1: そうそうそう。
0: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか、
1: うん、そこはだいたい22をさっき入れなきゃダメだ、22スラッシュっていう
0: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いてちゃんと
1: そうなの
0: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、16、7年、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、まあそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながら、ね、うん、
0: でも
1: また新しいネタが入って
0: ます
1: 、ね、そう、うん、そんな感じなんですよねって、
0: そういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか、
1: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、ね、で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、うんうん、あのずっと最後まで立ってて入れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、うん、でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります、と、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、歴代の T シャツであったりとかね、
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね、
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
0: そうですね、う
1: ん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田君が
0: そうですね
1: くれるはずです
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんです、
0: はい、
1: ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、え、鉄もいくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので、
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので、
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから、
0: あ、そう、あ、そうそうね、うんうん、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え、
1: 大野たけちゃんです。
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: うん、
0: ただただ削りたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみ
1: たいな、10円玉で左削ったら何かのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
0: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
1: あ、そうなんだ、
0: でたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと、
0: そうですね、
1: うん、
0: その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの、
0: 変わりますね、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、それがあるだけで
0: そういうこと、
1: いくらっていうのがある、あ、そうなんだね、
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりません。お互いあんまやってないから。でもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字、
1: そうだよね、1番っていうと
0: 1番
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか、
1: 何でもいい、
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番
0: 清原さん、
1: あ、そこ長嶋さんに行かないんだね。
0: あ、長嶋さんだ、
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
0: そっか、
1: 6番、
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ、
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
1: ごめん、6番土井、
0: 土井。
1: はい、14番
0: 本田圭佑、
1: ああ俺クライフ。 はい、17番
0: 待って、これ最後まで続けるんですか。
1: いきますよ。
0: 17番は17番、
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷さんでも16番になりませんでしたっけ。
1: 17だよね、大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
1: ドジャースは17でしょ。
0: あ、そうかそうか。
1: じゃあ24番。
0: 24番、
1: うん、
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。ごめんなさい、中畑清。25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに。
0: いなかったかどうかの。それも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。はい、すいません。
0: そっか、17番ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか。
0: 僕のあれ
1: が、まあ、分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました。
0: マイナーです僕は。
1: あ、25番。
0: もし
1: 広島の大野って25、え、違う、まあいいや。あの間違えたら失礼になっちゃうね。はい、福井の大山君から来てます。
0: はい、
1: お留守番のベイベー君、鉄君、お番です。
0: お番でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね。そうだね、来週あたりちょっと台風
0: ですね、
1: とかだよね。すでに猛暑の気配が漂う福井ですと。
0: うん、
1: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
0: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと。飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり。ああ、そんなサプライズもあった。
0: サプライズ。
1: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと。来年がラストイヤーとのこ。あ、そうなんだ。
0: そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと。
0: ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、
0: まあ、そうですよね。5月終わり
1: でもあるんだけどね。でもこの場所は行きたいんですよね。っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の名字の場所まあまああるでしょ。
0: そうですね、草壁民芸館みたいな。
1: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう。
0: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれで。ここにもいたのかみたいな。
1: いやいやいやいや。じゃあいいよ、曲行こう。曲、
0: はい、はい、はい。では、お聴きください。ザ・ズート16で Make It。

0: ただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか。
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒。
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: うん、
1: 聞けるん、聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの。
0: うん。
1: ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと。
0: うん。
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
0: うん、

0: あんなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうん、
0: 多分ね息子さんはねアガベとかねその辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います、うん、私がハマっているのはまあこの 2,3 年ん 3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と
1: はいはいはいはい、はい、
0: おもと
1: おもと、
0: うん、おもとはもう岡崎あたりがもうメッカですから、
1: うん、そうですよね、
0: うんまあ、徳川家康がね、うん、おもとっていうのをこうねすごくこう広めた人でもあるんできっかけの人であるんでね、うん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 岡崎は
0: そう岡崎かなそこにね行ってみたいんですよ、うん、おもとのそういうお店とかあるんで、うんうん、
1: あじゃあそっかそれも含めてだからそうなんですね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ
0: あ
1: 八丁味噌
0: 八丁味噌そのついでに行かなかったのね
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよ、ね、
0: でもねおもとは高いのよ
1: そうですよね
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね
0: そうそう、うんうん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、うん、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
1: はいはいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えていったから、はいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも、
1: うんうんうん、
0: 割と買えるリーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: おもとは値段が下がんないんですよ、
1: うん、
0: だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうんまあ、でもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: うん、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね
1: そうですね
0: そうそうそう
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんだそれ見てこないんだとかって言われて
0: そうなるよね
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね岡崎とかそっちの方面に
0: だって向こうの方だとさあの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うんうん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ
1: そうですねそれを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ
1: ロマンだなと思って、
0: うん、おもとはねあと何がいいかっていうとねまだ自分はやってないんだけど、うん、おもとの鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとかお店があったりとかあってこう多分アガベとかやってた人がおもとという存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思ってそうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりしてそれはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね
0: はいありがとうございますなんですだからあやめさん僕はおもとという植物と、
1: うん、
0: あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます
1: 素晴らしい
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながらそうね
1: そっか
0: そうそうそんな感じですよあとギボウシなんかも面白いかないろんな種類があるんでねはい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん哲くんおやすみなとしみさんこんばんはと
1: こんばんは、
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと
1: あ
0: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますとい
1: いですね、
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、 孫のお宮参りに行きます、うんうんうん、せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の

0: おばあちゃんとのことでヒダジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよとヒダジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめ

0: いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です。
1: はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、97か。そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そう、まあ
0: まあいいです。すいません、
1: すいません、
0: 適当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって、
0: たぶんこれ言っとかなきゃいけねえっていう感じなんですよ、はい、
1: うん、
0: カズさんにしてもTDさんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベイビー間違えてるよ、25じゃないよ、
1: うん、
0: 97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡の
0: ここですよ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: うん、
0: 昔はバッター3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。ありました、ありました。
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます。ちなみに僕も24は中畑清でした。
1: だよね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね、本当に。
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。
1: はいはいはい、
0: 輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 直近じゃん。
1: 直近です。
0: もう野球の思い出とか何もないの。
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存 したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、
0: うん、
1: バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしてて。だからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール、
1: ボロボロだけ
0: ど全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
1: そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから。
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった、
0: はいはい、
1: 時のもらいに行って、うん、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサインやってもらっちゃったから、
0: うん、
1: 知らずにビニールでビーってやばい、
0: ああ
1: 破かれちゃって。
0: まあまあまあ、どっちがいいんだか悪いんだかってあるけどね。そうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはい、はい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲、
1: そうですね。

0: これはどういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあ、その中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聴いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと落ち着きますね。
2: これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
2: 結局かかってる間、
0: はいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うん、
2: なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だ、うん、

0: だとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あ、もうあと3分しかない
1: よ。そうなんですよ。
0: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、どうですか？
2: そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、こちらはザ・サウンドギャラリーというイベントになります。でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります。
0: なるほどなるほど。
2: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
0: としみさんのインスタでいいんですか？
2: としみさんの
0: インスタ、梶さんのインスタなんですか？全部出てますってこと？
2: 全部、出します。
0: 出しますか？
2: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
0: この日は哲くんは同行ですか？
2: 同行します。
0: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
2: そうですね、うろちょろしてると思うんで声かけてください。
0: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
2: 今日も
0: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
2: はい、
0: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか？
2: そうですね、あと1分弱、
0: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
2: 流しながら
0: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
2: はい、
0: テディさん、もう1つ来てます？
2: はい、あ、そうですね、はい、
0: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、ティディさんが、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
2: 地元
0: よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
2: 地元
0: でございます。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでお相手は草壁めめと
2: 鉄ロックでした。また来週、
0: さよなら。

and wish that you were there again to get into my hair again.

my bridges burn.

利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。おはようございます。火曜航路音楽でお楽しみください。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りします。

0: 利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。
1: 日本の最北端の町、稚内へ行きませんか？旅の宿にはホテル奥田や、稚内でのビジネス観光の拠点として、くつろぎの客室、天然温泉、お料理など心温まるおもてなしでお待ちしております。駅、繁華街にも近く、立地条件もバッチリ。詳しくはホームページをご覧ください。ホテル奥田屋。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

0: 利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。
1: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1の丘、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: 稚内警察署生活安全課長の菊池です。偽警察官の詐欺に注意してください。警察を名乗る者からあなたの口座が犯罪に使われているから口座内の現金を確認したいなどと理由をつけてお金の振り込みを求める詐欺が発生しています。警察官が捜査名目で金銭の振り込みを要求したり、テレビ電話で逮捕状を見せることはありません。このような電話があったときはすぐに警察に相談してください。
8: 偽警察官にご注意を。稚内金融協会。ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

0: ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。
1: 火曜航路、音楽でお楽しみいただきました。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りしました。今日も一日元気で頑張りましょう。

ものづくりが好きで電気工事の仕事を選びました。体力面や機械操作など最初は不安でしたが、今では楽しく仕事も丁寧だと褒められます。

0: 電気工事士はとてもやりがいのある仕事です。
1: 女性も活躍しています。電気工事のスペシャリスト株式会社電研。
2: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
3: ハテノだ。ハテノ、
4: かけがえのない時間をゆっくりと過ごす、暖かく静かに過ごせる貸切式場、家族層は家族層邸宅コスモス桜ホールが最適です。大切な人を丁寧に送る株式会社無糖白膳。家族層のご相談はフリーダイヤル 0120-231-059 0120-231-059 無糖白膳まで。
5: そういえばもうすぐ半年になるね。
6: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
5: いいね。この夏も健康で過ごせるように血の輪くぐりに出かけよう。
7: 心身を清める名護市の祓い、北門神社へ。名護市の大祓いは6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに北門神社へお参りください。
8: ねえカンパネルラ、僕らどこまで行くんだろう。
9: どこまでも本当の幸せが見つかるところまで。
7: 宮沢賢治不朽の名作を平田織座が新たに舞台化。大切な人を思う全ての人へ。舞台手話通訳付き公演銀河鉄道の夜、7月9日木曜日午後6時30分稚内総合文化センターにて開演。前売りチケットは大人3000円、中高生1000円、小学生は無料ですがチケットが必要です。稚内総合文化センター株式会社船山楽器の発金堂 FM ハッピーでお求めください。

0: 宗谷海峡を見下ろし、遠くには旧カラフト、サハリンを望む小高い場所に、神職が常駐する日本最北端の神社、北門神社があります。これは本殿から聞こえるドーンと響く太鼓の音。朝夕には道内最大と言われる五尺の大太鼓が、地域の安全、健康を願って打ち鳴らされています。また、近年、小佐漬けのご神徳があると、全国各地から小佐漬けを願う参拝者が後を絶ちません。その理由は、子連れの狛犬。子をしっかりとお腹に守るように抱いた親子の狛犬は、全国的に見てもとても珍しいものだそう。ぜひ一度、日本最北端のパワースポットを訪れてみませんか。稚内、宗谷のいい音届いていますか？ FM アッピー。
1: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目、秋川水産、秋川屋。
2: シティ稚内店では、家計応援99円均一セールを毎月開催中。本体価格99円、大変お買い得なキュッキュ商品を多数ご用意して、皆様のご来店をお待ちしています。開催日や商品情報などの詳細につきましては、ラッキーシティ公式アプリ、公式ホームページ、ワクワクカレンダーにてご確認ください。
3: 心温まるフルサービスステーション、中関商事稚内給油所は、来店された全てのお客様に笑顔で迎え、親切丁寧におもてなしをいたします。地域ナンバーワン店を目標に、毎日

0: 気と心地よい汗を流して営業しております。オイル交換、空気圧やバッテリーチェック、下回り点検など車のケアもお任せください。中関商事稚内給油所。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートは地域とのつながりを大切に、魅力的な地元のものを探してきました。豊富町の生乳をはじめとした北海道の豊かで高品質な食資源を生かして商品を開発しています。お客様に美味しくてお手頃な商品をお届けしたい、その思いで今日もお店で皆様をお待ちしています。ここにある美味しさをお手頃に、セイコーマート

0: 刻は8時を回りました。沖縄放送は 76.1MHz あなたのラジオ FMP です。この後9時半までの生放送は8ラジ。今日も稚内市富岡一丁目カチェル稚内2階 FMP のメインスタジオからお送りします。今日6月4日木曜日のお相手川島元気と
1: 奈々子です。
0: 皆さん
2: おはようございます。
0: 稚内は曇り、裏山には霧がかかっています。7時半の気温は 9.6 度、風は東北東 4.8 メートルです。昨日は結構暑くて、なんと稚内、はい、最高が 24.9 度。
1: そんなに上がってたんですね。
0: 夏日目前。
1: いや、通りで暑いと思いました
0: ね。でも、そんなに感じなかったよね。
1: なんかちょっと蒸してる感じが少しした感じするんですけれども ね、そんなに上がってたんですね。
0: 本当だね。
1: です
0: ただ今日は気温が下がるので、
1: 今日から下がりますね。
0: しましょうね、はい、さて、おとといからワッピーの隣風で稚内2階で北海道教育委員会主催道民カレッジ学びカフェ in 稚内が行われていて、今日この後10時から正午まで最終日最後の授業があります。参加資格は学びたいという気持ちがあれば OK、 参加料無料、申し込みもいりません。直接お越しください。札幌の自主夜間中学の代表さんが講師を務めます。もう一度やってみれば新たな発見があるかもしれないな。学ぶべき時に学び損ねてしまったけど、また学んでみたい、なんだか行ってみたいな、一緒に学んでみたいな、そんな皆さん、年齢問わず参加できる学びの場、内容は小学校から中学校の範囲となります。この後10時からです。では今日の1曲目、浅川でお聴きのラジオネームアーミンさんからビートルズの曲にリクエスト。今朝は She Loves You。

皆さんからのリクエストをお待ちしています。ファクスは 0162320760 0162320760、 メールは fmatmarkwappy761.jp fmatmarkwappy761.jp まで。またホームページからもリクエストができます。リクエストフォームからどうぞ。ビートルズ、シールオブシーでした。

0: 時刻は8時5分です。ニュースをお伝えします。七香さんどうぞ。
1: はい、市民の声をお届け、稚内ニュース。このコーナーは明日の稚内を開く富士建設株式会社の提供でお送りします。はじめのニュースです。現在稚内市北方記念館開記100年記念塔1階ロビーでは人形展が開かれています。詳しいことをスタッフの高山さんにお話を伺いました。
2: ロマンドール展でして、ロマンドール学園北海道西支部牧口教室の講師の牧口様と会員8名の方によるロマンドール展を開催しております。ロマンドールとは布のように薄く伸ばした粘土をドレスのシルエットやドレープを表情豊かに表現して制作された紙粘土人形になります。大変可愛らしい優しい表情でドレスも素敵で華やかな展示になっております。
3: 何点展示されてますか？
2: 大小合わせて140点で、大きいものが70点と小さいプチ人形が約70点展示されております。
3: この展示は恒例ですか？
2: はい、今年で4回目になります。
3: お客さんの反応はどうでしょう？
2: はい、毎年大変好評でたくさんの方がいらしてくださっています。
3: ところで開館時間が変わったんですね。
2: はい、6月1日より閉館時間が午後5時から午後9時までになりました。
3: 入館料はおいくらですか？
2: 午前9時から午後6時まで大人400円、中学生以下200円、午後6時からは半額になり大人200円、中学生以下100円になります。
3: ライトアップも始まりました。どのタイミングでどんな風景が見られますか？
2: はい、日没頃から午後9時までライトアップしております。市街地から記念塔がよく見えるようになりました。北防波堤ドームや各ホテルからもライトアップ姿が見られます。
3: 問い合わせはどちらにしたらいいでしょうか？
2: はい、問い合わせはお気軽に北方記念館事務所 24-4019 までお電話ください。現在1階ロビーではロマンドール展が開催されています。魅惑的なロマンドールたちが皆様のお越しをお待ちしております。そして夜間営業も始まりました。展望室からの夕日や夜景は素晴らしく、ライトアップも綺麗です。ぜひ夜の記念塔へもお越しください。スタッフ一同お待ちしております。
1: 稚内市北方記念館開記100年記念塔高山さんでした。なお、ロマンドール展は6月28日日曜日まで開かれています。続いてのニュースです。現在萩ヶ丘浄水場では施設見学会を開いています。詳しいことを稚内振興公社川村さんにお話を伺いました。
4: 毎年6月1日から6月7日が全国的に水道週間という機会になっていまして、その期間内は浄水場を一般開放しています。全国の水道事業体によって実施されるさまざまな広報活動などを通じて皆さんに水道の大切さについて考えていただくことを目的としています。
3: スローガンがあるんですね。
4: はい、今年は第68回水道週間となっておりまして、68回のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。
3: どんな施設を見学できますか？
4: はい、この浄水場内の、中央監視室、あとは実際に水を作っている沈殿池やろ過池などの施設を見ることができます。あとその他にも浄水場で水を作っている工程の DVD なども視聴することができます。
3: 中はかなり広いですよね。
4: そうですね、広いですね。たくさん水を作ることができるので広い施設となっています。
3: どなたが案内してくださるんでしょうか？
4: はい、うちの稚内振興公社職員が

0: その都度案内させていただきます。
1: だいたい館内に案内していただいて時間にしたらどのくらいですかね。
0: だいたい30分から40分ぐらいで全て終わると思います。
1: 見学会は何時から何時までですか。
0: 10時から16時一般開放しています。
1: 見学会は何日まででしょうか。
0: 6月7日の日曜日まで行っています。
1: 対応先を教えてください。
0: はい、稚内市役所建設産業部水道企業室水道施設課までお問い合わせお願いします。
1: そしてロビーにはお子さん向けのお土産も置いてますね。
0: そうですね、来場記念品も用意してますのでぜひご来場ください。水道週間以外では浄水場の施設内を一般開放することはありませんので、お時間の合う方はぜひ見学に来てください。
2: 萩ヶ丘浄水場の施設見学会についてお伝えしました。以上、市民の声をお届け、稚内ニュースでした。
3: たくさんの人と手をつなぎ、大きな輪になって青い地球を守っていきたい。大いなるロマンを抱き、心ときめくものを、夢の向こうへ。富士建設。
2: 市民の声をお届け、稚内ニュース。このコーナーは、明日の稚内を開く、富士建設株式会社の提供でお送りしました。
4: 新聞ひろゆみです。今日の日刊朝野からお伝えします。9月6日日曜日に開催される第9回日本最北端稚内平和マラソン大会のランナーの募集状況は、今月1日現在でフルマラソンの部に939人、ショートの部に291人、合わせて1230人がエントリーしています。特にフルマラソンが好調で過去最多のペースで推移し、定員の1000人に迫る勢いです。実行委員会事務局の稚内市教育委員会は、ランナーから高い評価や石垣島マラソンでの PR が功を奏したのではとしています。以上、日刊朝野からでした。天気予報です。はい、田中さんどうぞ。
2: 天気予報、このコーナーは心の通うお付き合い、稚内信用金庫の提供でお送りします。それでは午前5時、稚内地方気象台発表の宗谷地方の天気予報をお伝えします。天気概況です。北海道付近は今日は台風6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻礼文に濃霧注意報が出ています。それでは宗谷地方の天気予報です。今日は東の風のちやや強く、曇り、昼前から夕方にかけて晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、降水確率は1日を通し 0%、 日中の予想最高気温は14度です。明日は東の風やや強く、海上では東の風強く、曇り、朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。海の波の高さは2メートルのち3メートル、明日降水確率は明日深夜0時から夕方6時まで 0%、 それ以降 10%、 明日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。以上、天気予報でした。このコーナーは心の通うお付き合い、稚内信用金庫の提供でお送りしました。
4: 交通情報です。このコーナーは創価学会の提供でお送りします。はじめにハートランドフェリーによります、利尻礼文航路、今日は平常通りの運行です。この後の利尻島お城まで行き、11時15分発車アマポーラ宗谷で運行します。16時40分発アマポーラ宗谷で運行、礼文島各界行き10時30分発車ボレアス宗谷で、14時50分発サイプリアス宗谷で運

ただきます。ここで窓口でのキャッシュレス決済導入のお知らせです。現在稚内、西里、礼文のフェリーターミナルでタッチレス決済、 QR コード決済が乗るようになります。詳しくはパートランドフェリー 0162233780、 0162233780 までどうぞ。次に稚内空港にあるフライトスケジュール、羽田行き13時30分発と15時50分発、新千歳行き11時45分発と17時発です。お問い合わせは ANA ナビダイヤル 0570-029-222、 0570-029-222 までどうぞ。次に JR は都内駅にあります。今日都内から旭川、札幌へ向かう特急列車、空席状況です。グリーン席、指定席、いずれも席に余裕があります。お問い合わせは JR 北海道電話案内センター、札幌 0111-222-7111、 0111-222-7111 までどうぞ。最後に創業バスから西里営業所の夏ダイヤ運行開始のお知らせです。6月1日から夏ダイヤで運行しています。また西里空港専用バスの運行も始まりました。こちらは9月30日までの期間限定運行です。交通情報、このコーナーは創価学会の提供でお送りしました。

0: 予想最高気温は26度です、うん、ところで今日は虫の日だそうです。6月4日、うん、虫といえば昆虫、害虫、害虫は嫌ですね、虫といえば、はい、昨日まではかなりあの黒い羽虫いっぱいいたよね。
1: 何ですかあれ。
0: あれやらったね。
1: 舞いましたね。
0: フロントガラス汚くない？
1: あ、汚いです。
0: ね、今日はもう気温が下がったらいないかな。
1: 朝はそんなに見てないかもしれないですね。
0: そうだね、はい、なんかああいう虫ってすごいね。
1: やだやだ。
0: でも気温によってはさ、もう大量発生したりとか
1: して。そうしますよね。
0: ね、不思議。
1: はい、
0: 池田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 山口百恵、ロックンロールウィードでした。桃井さん、

0: 建物の解体工事は浜屋総業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋総業。
1: おのおの方中央5丁目海鮮炉端うろこ亭でござる。お昼のランチ、夜の宴会、海を見ながら美味しい料理に明日包み。黄色い建物と福ちゃんが目印、うろこ亭。

0: ローンなど、お客様の夢の実現のサポート役として、さまざまなご融資サービスを行っております。休日夕方のご融資ご返済の相談も受けたまわっております。詳しくはお近くの稚内信金へ。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店、 0162-24-2790 24-2790、 防犯カメラオフィス機器ホームページ制作は株式会社 TR へ。

0: 時刻は8時22分を回りました。では七子さんどうぞ。
1: はい、稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。まずはじめに生活衛生課からのお知らせです。全国的なナフサ不足の報道に関連し、稚内市のゴミ袋の供給状況についてお知らせいたします。稚内市指定ゴミ袋は十分に供給されています。現在の供給体制に問題はありません。稚内市と納入業者と緊密に連携し、例年通り発注と供給体制を維持しており、当面の必要な枚数は十分に確保手配できております。いつも通りの購入をお願いします。指定ゴミ袋は順次入荷いたします。一時的な品切れを防ぎ、誰もが安心して購入できるようまとめ買いはせず、必要な分だけその都度お買い求めいただきますようお願いいたします。今後も状況に変化が生じた場合には、速やかにホームページなどでお知らせいたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。生活衛生課からでした。続いて水道施設課から、令和8年度水道週間のお知らせです。期間は6月1日月曜日から7日日曜日までとなっています。場所は萩ヶ丘浄水場、そして稚内市役所となっています。水道週間は国土交通省、環境省をはじめ全国の水道事業体によって実施される様々な広報活動

動などの運動を通じ、水道についてさらに理解と関心を深め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的とし、毎年6月1日から7日までを水道週間と位置づけ実施されているものです。今年の水道週間スローガンは、大切な水道を守ろう、未来へと、となっています。稚内市では萩ヶ丘浄水場の一般開放を6月1日から7日まで行っています。お申し込みは不要です。直接浄水場へお越しください。また稚内市役所1階ロビーでは、6月1日から5日まで水道パネル展を開催しております。こちらもどうぞご覧ください。水道施設課からのお知らせでした。続いて社会教育課から、令和8年度ウォーキング事業についてのお知らせです。第26回稚内大アルコー会のお知らせです。稚内大アルコー会は6月27日土曜日となっています。宗谷岬を目指して歩く大アルコー会が開催されます。4つのコースがありまして、ゴールはすべて宗谷岬となっています。1つ目は稚内市役所を出発し、約32キロのコース。2つ目は図書館前を出発し、約29キロのコース。3つ目は東小学校前を出発、約27キロのコース。そして4つ目は稚内ドライビングスクール前を出発する約22キロのコースとなっており、ゴールはすべて宗谷岬となっています。お申し込みは所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メールまたは持参にてお申し込みください。参加料は無料となっています。またお申し込み期間は6月22日月曜日までとなっておりますので、ご注意ください。ゴールの宗谷岬から稚内市、失礼いたしました、稚内市内各停留所スタート地点へ向かうバスが運行されます。また完歩された方には到着時刻入りの到達証が贈呈されます。ご参加同士の交流なども楽しむことができますので、ぜひ皆さん大アルコー会ご参加ください。また続きまして社会福祉課からのお知らせです。令和8年度稚内市手話方針養成講座入門課程受講生募集のお知らせです。聴覚に障害のある方に対する理解を深め、手話で挨拶や自己紹介程度の会話ができる市民を増やし、聴覚に障害のある方が自由に社会参加できるような共生社会を実現するため、稚内市民を対象に令和8年度稚内市手話方針員養成講座入門課程を実施します。この講座では簡単な日常会話を行うために必要な主語彙、目標300語と手話表現技術の習得を目指します。開催日時は7月1日から12月2日までの毎週水曜日午後6時30分から午後8時30分までとなっています。場所は稚内市総合勤労社会館。受講料は990円。こちらテキスト代を含みます。第1回目に聴習を行いますので、ぜひ皆さんご準備お願いいたします。募集人数は15名となっており、先着順となっています。お申し込み方法は電話によるお申し込み、そして社会福祉課窓口に備え付け、また稚内

市のホームページからダウンロードした受講申し込み書を郵送またはファックスで送付願います。お申し込みの締め切りは6月12日金曜日となっております。詳しくは社会福祉課電話 23-6453 23-6453 までお問い合わせください。社会福祉課から令和8年度稚内市手話方針院養成講座入門課程受講生募集についてのお知らせでした。続いて農政課から令和8年度緑の募金運動についてのお知らせです。稚内市では緑化推進事業の一環として令和8年度緑の募金運動を行います。設置期間は4月15日水曜日から6月30日火曜日までとなっています。設置場所は稚内市役所1階駐車場側総合案内または市役所2階農政課で農政課となっています。こちら募金の使い道ですが稚内市における緑化推進事業や公益社団法人北海道森と緑の会を通じて全道全国の緑化事業災害復興支援国際緑化協力緑化普及啓発等などに充てられます。緑の募金運動へのご協力お願いします。詳しくは稚内市役所農政課 23-6476 こちらまでお問い合わせください。以上稚内市からのお知らせでした。稚内市からのお知らせハートフル稚内このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

皆さんからのリクエストをお待ちしています。こちら0162320760 0162320760、メールは fm@wappy791.jp fm@wappy791.jp までどうぞ。道路安全情報、このコーナーは交通事故労働者がゼロ目標を宣言する国道路株式会社の提供でお送りします。では今日の日刊ソーヤからお伝えします。山本建設株式会社は3月28日市内小江戸の国道238号沿いの山本建設が所有する畑にマリーゴールドで交通安全の花文字を作成しました。これは22メートル ×6 メートルの畑にどのように花を植えるか図面を描き、若手社員が測量の技術を身につけるための人材育成や観光繁忙期に国道の交通

0: 地量が増えることに伴い、地理環境を兼ねた取り組みです。1000株以上のマニーゴールドを使い、小雨の中、社員らがオレンジと黄色の花を決められた位置に植栽し、交通安全の文字を浮かび上がらせ、ドライバーへの啓発につなげればと完成させました。日刊商業からでした。では北海道警察本部のまとめによります。今年に入って一昨日までの道内の交通事故の発生状況をお伝えします。件数は3826件、これは前の年に比べ566件大きい。負傷者は4550人、前の年に比べ764人増えています。死者は30人、前の年に比べ14人少なくなっています。交通事故者数を各方面別に見てみると、最も多いのは札幌方面本部管内の17人、続いて釧路方面本部管内6人、釧路方面本部管内は6人、稚内を含めた旭川方面本部管内3人、北見方面本部管内と釧路方面本部管内2人ずつです。現在北海道は交通事故者数全国ワースト12位です。ちなみに1位は神奈川県の62人、2位が東京都の58人、3位が愛知県の56人です。北海道は30人となっています。また一昨日までに全国では999人の方が亡くなっています。これは前の年に比べ3人多く、一昨日1日で全国では6人の方が亡くなりました。道警からでした。では稚内警察署交通課安富課長からの一言です。
1: 飲酒運転はしない、させない、許さない、そして見逃さない。
0: 稚内署交通課安富課長でした。道路安全情報、このコーナーは交通事故労働災害ゼロ目標を宣言する北都道路株式会社の提供でお送りしました。
2: すごい歌にリクエストが来ました。田川俊美、仮面ライダー音頭。

0: 田賀俊美仮面ライダーオンドをお送りしています。
1: はい、あよしと
0: 今朝くれたのは台風6号大丈夫でした。四国は徳島で沖のラジオネーム淡いさんからでした。その他田賀俊美の曲には安尾さん、それからラジオネーム島津のとしみさんからもリクエストいただいていました。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: サツドラからのご案内です。サツドラではアプリ会員を大募集しています。アプリ会員になるとチラシやクーポンなど会員限定のお得な情報がたくさん配信されます。アプリ会員になってもっとお得にもっと賢くサツドラでのお買い物を楽しもう。皆様のご来店をお待ちしています。サツドラ稚内店、稚内中央店、稚内ララプラザ店、利尻店。
1: あなたは車検で損をしていませんか？お車の使い方に合わせたメンテナンスで2年間のトータルコストを考えてみませんか？お問い合わせは末広2丁目車検のコバック稚内店へ。
2: コバック、コバック、車検のコバック。
3: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか？お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、美味しさを厳選してお届け、愛沢食料百貨店、日本最北の最上級西条稚内店、燃料の総合商社北端でお求めください。
4: 便利屋さんってどんなことをするの？
0: 粗大ゴミの処分、不要になった電化製品の処分、住宅倉庫の清掃、住まいの修繕解体など何でもしますよ。 23-2161 お気軽にご相談ください。あなたの町の便利屋さん、フェニックスコーポレーション。
5: 便利屋フェニックス。
6: 時刻は8時42分です。では占い行きましょう。
7: はい、アネッセのうらラン、今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りします。さあ、それでは、
6: はい、
7: 占い行きましょう。
6: 次はお羊座。
7: はい、私はヤギ座です。
6: どうでしょうか。
7: どうでしょう。それではまず11位からです。今日の11位は魚座のあなたです。ビジネス運が停滞、地味な作業ばかりで退屈するかも。あなたの仕事ぶりを陰で見ている人がきっといるはずです。ラッキーアイテムは魚、団子揚げ。ラッキーカラーはミントです。10位は天秤座のあなたです。独りよがりで走っちゃうと周りの反感を買うかもしれません。協調性を考慮すると目標達成の近道が見えてきそうですよ。ラッキーアイテムは低反発枕。ラッキーカラーはラベンダーです。9位はサソリ座のあなたです。運気は停滞気味です。なるべく気持ちを明るく持ってください。暗い気持ちのままだともっと落ちていきそうな予感です。ラッキーアイテムブラックペッパー。ラッキーカラーはピーチです。8位は水瓶座のあなたです。多くの情報を瞬時に見分ける目が育ちそうな気配です。理屈で考えるより直感的な判断を信頼しましょう。ラッキーアイテムオーブンレンジ。ラッキーカラーはブラックです。7位は蟹座のあなたです。残業で疲れているところに優しい心遣いを受けそうです。素直に甘えた後で感謝の気持ちを表しましょう。ラッキーアイテムはアメジスト。ラッキーカラーはホワイトです。6位は乙女座のあなたです。品の良い知的なファッションを心がけるとラッキーです。目上の人から受けがよく仕事で役立ちそうな予感です。ラ

0: ーアイテムはきなこ、ラッキーカラーはチェリーです。5位はいて座のあなたです。恋愛運は絶好調。熟年カップルの人に決断の時が。今の相手は相性抜群、末永いお付き合いもできそうです。ラッキーアイテムはクリームシチュー、ラッキーカラーはブルーです。そして珍しく割と上位にいます。4位はヤギ座、私です。
1: なかなかいいじゃん。
0: 珍しいですね。はい、恋人の意外な過去を知ってますます好きになりそうです。2人の絆も深まってきそうなので期待できます。ラッキーアイテムは真珠のイヤリング、ラッキーカラーはネイビーです。3位は大牛座のあなたです。ビジネス運は絶好調、大きな飛躍のチャンスもありです。努力が認められる時なので精一杯アピールして OK です。ラッキーアイテムはブロッコリー、ラッキーカラーはブラックです。2位はお羊座のあなたです。
1: いいぞ、
0: すごいいいですね、うん、今日
1: いいだ、
0: 絶好調ですね。2度あることは3度、同じことが続けて起きるかも。偶然とかではなく何か未来を暗示するサインかも。
1: あんまり嬉しくなくない？なんか
0: ちょっと微妙な
1: ね。ねえ、何があるの一体。
0: いいことが2度3度あるかもしれないですね。ういう、うん、はい、ラッキーアイテムはマロンケーキ、ラッキーカラーはラズベリーです。そして今日の12位はごめんなさい、双子座のあなたです。現在の恋人との関係を親や親友に反対されそうです。無視するのではなく、きちんとした話を聞いた上で説得をしてください。ラッキーアイテムは洋梨ジャム、ラッキーカラーはパープルです。そして1位は獅子座のあなたです。
1: おめでとうございます。
0: 恋愛運が好調、片思いが実ったり告白されそうです。ロマンチックな体験もできそうなので期待しててください。ラッキーアイテムはテーブルランプ、ラッキーカラーはレモンです。皆さんの占い結果はいかがでしたでしょうか。この占いの情報はアネッセでした。またこの占いはワッピーのホームページからもご覧いただけますので、ぜひ皆さんアクセスしてみてください。アネッセのうらら、今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りしました。

0: 元気さん、ななかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こちらは曇り、今日は寒いです。こちらは昨日まで暑くて真夏のようでした。そこで夏服や肌布団を出したのに、来週までこの寒さが続くんだそうで、もうがっぱり体調崩さないように
2: 本当ですね、
0: 気をつけてください。では島かぎ情報です。長岡さんだぞ。
2: はい、100年記念塔澤部さんからの8時30分の展望室からの島かぎ情報をお伝えします。皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。今朝の記念塔上空は真っ白で何も見えていません。島影も見えません。これからに期待です。風が冷たく肌寒く、来館時は一枚上着を羽織ってきてくださいと、100年記念塔澤部さんから展望室からの島影情報をいただきました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 元気さん、七香さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 聞いてください。おととい、仙台で松村武さんのトーク&ライブがあって、当初、日帰りで参加するつもりでした。それが、なんと、最終便に乗り遅れてしまったんです。焦りました。空港の搭乗カウンターで事の経緯をお話ししたら、なんと翌朝の便に振り替えてくれて、新たにチケットを買わずに済んだんです。ありがたかった
1: のことですね。
0: それから空港に近いホテルを探し、タクシーで向かいました。スマホの充電も残りわずかになり、その球場を友達に話したところ、ホテルで充電器を貸してくれるはずよと教えてもらい、それもホテルから借りてなんとかなりました。その夜は興奮して眠れなかったんですそして無事に台風の影響も受けず札幌に戻ってこられました。忘れられない一日になりましたあの地元じゃないから余計に不安だよね。
1: ドキドキしますよね。
0: しかも最終便だもんいやいやいやいや
1: いや、
0: どこでどう間違えたの、
1: どうしたんでしょう、なんか
0: 時間配分
1: ね、あれでしょうかね、なんかちょっと興奮状態にあって、なんかほわーんとしてたんでしょうかね。
0: 高さーとかって思ってるうちに、どうどうどうどう、
1: はい、あ、もう自分も気をつけなきゃですね。
0: 本当だね、はい、まあでも人間あるからね、
1: そうですね、
0: こういうこともね、
1: はい、
0: はい、リクエストありがとうございました。時刻は間もなく8時53分です。

0: 金の通帳レス口座はスマホアプリ新金通帳をインストールし、口座登録を行うことで紙の通帳をなくして、スマホで取引履歴の閲覧を行うことができるサービスです。いつでもどこでも入出金明細や残高をスマホで確認できる新金通帳アプリ。詳しくはお近くの稚内新金へ。使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴建が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお向かい、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
1: 緑スポーツクラブはスポーツだけじゃないんです。文化活動や多種多様な団体が集まるみんなの笑顔の交差点、そんな地域の活動を企業個人の皆様応援してください。現在クラブを支える応援会員協賛会員を募集中。稚内の元気を私たちと一緒に作りませんか。

0: 再び天気予報です。七田さんどうぞ。
1: はい、天気予報。このコーナーは自然と環境衛生を守り住みよい環境づくりを目指して稚内衛星公社の提供でお送りします。それでは午前5時稚内地方気象台発表の宗谷地方の天気予報をお伝えします。はじめに天気が今日です。北海道付近は今日は台風6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻レブンに濃霧注意報が出ています。それでは宗谷地方の天気予報です。今日は東の風のちやや強く、曇り、昼前から夕方にかけて晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、降水確率は1日を通し 0%、 日中の予想最高気温は14度です。明日は東の風やや強く、海上では東の風強く、曇り、朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。海の波の高さは2メートルのち3メートル、降水確率は明日深夜0時から夕方6時まで 0%、 それ以降 10%、 明日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。明後日6日土曜日、天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は7度、予想最高気温は13度。7日日曜日は天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は7度、予想最高気温は13度。8日月曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 予想最低気温8度、予想最高気温15度。9日火曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 予想最低気温8度、予想最高気温15度です。以上、天気予報でした。このコーナーは自然と環境衛生を守り住みよい環境づくりを目指して稚内衛星公社の提供でお送りしました。

0: 稚内衛星公社は安全で安心の環境を次世代に引き継ぐためさらなる環境都市づくりを提案します。人と環境への優しさを未来へつなぐ稚内衛星公社。
1: 坪八南稚内店本格焼肉焼肉の達人に貸切宴会場がオープン。14名から24名様収容の焼肉の達人貸切宴会場。肉卸直送、焼肉の達人のお肉を味わえるのはもちろんのこと、坪八メニューも注文 OK のハイブリッド宴会場です。会社やサークルでの仲間とワイワイ焼肉をやって、そのまま坪八メニューでゆっくりと。焼肉の達人宴会場のご予約は23局2482番まで。素敵石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど用途に合わせて選べる素敵石油のちょい乗りレンタカー、会員特典6時間2900円から。ちょい乗りレンタカー借りるなら素敵石油、電話番号29局1234番まで。